0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 4 ранку.
1: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
2: Я чую інше.
3: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
6: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися у правах людини.
5: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Алім Алієв. Аліме, вітаю.
7: Вітаю, привіт.
5: Вітаю. Говоритимемо про таку тему, про яку, мені здається, недостатньо взагалі говорять, хоча вона в нас дуже актуальна. Це корінні народи України і права корінних народів України. У нас скільки, 5 років тому, як ухвалили закон про корінні народи?
6: У 21-му році.
5: У 21-му році було ухвалено нарешті закон, хоча саме поняття корінні народи, воно є в Конституції закріплене, але закону до 21-го року не було. І, власне кажучи, ми бачимо, що коли говорять про корінні народи, іноді починають плутати з національними меншинами.
7: Так.
5: Можна якось от позначити, в чому?
7: Дуже все просто, так. Мені здається. Корінні народи – це народи, які не мають іншої батьківщини, ніж та територія і та земля, на якій вони живуть. А Караїми, кримчаки та кримські татари не мають іншої батьківщини. Тобто ми сформувались на території України, тобто ми безпосередньо всі ці три корінних народи сформувались в Криму. В нас є абсолютно політичне розуміння всередині народів, що ми є частиною української землі, та і в тому числі творимо українську політичну націю сьогодні. Та, і от і все.
6: Угу. А національні меншини – це вже люди,
7: національні меншини – це, я їх люблю, чесно кажучи, назвати, національні спільноти – це представники народів, які мають батьківщину, наприклад, грецька спільнота, болгарська, будь-яка, куди, французька, німецька і так далі.
6: Угорська, і представники цих націй мешкають просто в Україні. І вони...
7: Але є в них автохтонна держава.
5: Угу. Ну, єдине, що, крім, можливо, ромської спільноти, але ромська спільнота не сформувалась на території України.
7: Так.
5: А кримські татари, караїми, кримчаки сформувалися, це автохтонні.
7: Процес етногенезу, власне, прийшов на територію України.
5: Автохтонні народи. Власне, забіжу на

0: Можливо, що колись цей перелік буде розширено.
1: Так, ну, українська нація є титульна нація, так, очевидно. І тут, власне, корінні народи і українська, і титульні народи – це, очевидно, два різних поняття. Так, угу. Тому вони виключають один одного. Угу. Але якщо ми говоримо про розширення прав, ну, про розширення переліку корінних народів, зараз три, я вважаю, що таке може бути. Я завжди говорю про те, що коли ми боремось за свої права, ми точно не можемо і не маємо права нехтувати правами інших. Так? Угу. Тому я вважаю, що важливо підтримувати і інституції, і важливо підтримувати ті дії, які направлені на віднайдення своєї ідентичності, свого коріння, розуміння, хто ти є в тих народів, які не мають іншої батьківщини, але вважаю, що вони теж сформувались на території України.
0: Угу. Закон про корінні народи, він гарантує дуже багато прав. Ну, не так. Дуже багато, він гарантує певний перелік прав, збереження ідентичності корінних народів, можливість вивчати свою історію, отримувати освіту рідною мовою, зберігати, розвивати свою культуру. І ще деякі речі, про які ми поговоримо пізніше. А що на практиці відбувається з збереженням ідентичності корінних народів? Чи це справді працює? Чи все працює? Чи насправді там не все так добре?
1: О, ти правильно слово вжив, коли сказав практика. Там, бо я завжди розділяю те, що є закон, це фактично головний фундамент, на якому далі все має будуватись. Але закон без імплементації залишається красивим текстом на папері. Тому ми тут говоримо про імплементацію. Та, і тут важливо розуміти, хто за що відповідає. Угу. Я теж одразу скажу, що моя позиція зараз, що одна з великих проблем не лише корінних народів, а тимчасово окупованих територій, про які все менше і менше говорять, це те, що в нас немає сьогодні центрального органу влади, відповідального за ці окуповані території. До повномасштабки це було, наприклад, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. Угу. Друге питання їхньої ефективності. Але це була точка зборки. Тобто це було міністерство, яке відповідало, починаючи від документації та видачі документів, паспортів, народження, смерті цих всіх документів, закінчуючи стратегією, інформаційною політикою щодо ідентичності, та воно має бути в одному місці. Зараз воно, на жаль, розпорошено, і відповідальність теж розпорошена. А коли в нас дуже багато стейкхолдерів, це означає, що немає відповідального.
0: Угу.
1: І тому зараз, станом на сьогодні, я бачу, що там, де в міністерстві, в якомусь відомстві, в державному органі, де є людина, або департамент, який точно говорить і розуміє, для чого це потрібно, там рухається справа. Якщо цього немає, там будуть декларативні речі.
0: Угу.
1: Бо сьогодні, коли ми говоримо про ідентичність, я вважаю, що тема кримськотатарської ідентичності для кримських татар – це один з ключових викликів. Бо кримськотатарська мова, згідно ЮНЕСКО, вона одна з мов, яка зникає. Але якщо ми говоримо про те, як кримськотатарська мова, сьогодні інфраструктура кримськотатарської мови працює поза межами Криму, та її практично немає. Ну, угу. Будемо відверті. Та?
0: Угу.
1: Тобто є приватні ініціативи,
0: угу.
1: З'являються, на щастя, хороші університетські ініціативи, але в нас немає, наприклад, інфраструктури, підручників, методик, підготовки фахових вчителів, викладачів, бо є університети, знову ж таки, але мета, наприклад, щоб кожна дитина в школі могла мати право обрати, вивчати, нехай це буде варіативна складова, але вивчати кримськотатарську мову.
0: Угу. Та?
1: Те ж саме кримськотатарські діти мали б мати це право. І так. Це величезна проблема. Ми з народними депутатами про це обговорювали. Я вважаю, що, наприклад, дуже слушно було питання квотування. саме як це було, наприклад, з українською мовою в ефірах радіо та телебачення, коли

0: У нас є, наприклад, 5% на кримськотатарську музику. Та в нас величезний пласт музики, яку українці, ширша українська аудиторія не відкрила для себе. Та вона залишається річчю в собі. Але це б точно дало б поштовх для розвитку кримськотатарської мови, для її більшого вивчення і кримськими татарами, і не і іншими мешканцями України.
1: А чому загалом питання про корінні народи важливі не лише для цих народів, а й для держави? Чому нам, як державі Україна, важливо знати, розуміти і дотримуватись прав корінних народів?
0: Мені здається, що, знову ж таки, якщо ми дійсно не декларативно, а реально вибудовуємо українську політичну націю, яка заснована на не релігійних або етнічних принципах, а заснована на спільному баченні майбутнього і приналежності до цієї спільноти, то важливо говорити про своїх інших, очевидно. Важливо давати їм право голосу, давати їм посилювати їхню суб'єктність. Бо зараз, наприклад, там я багато працюю з міжнародним контекстом. Я розумію, коли ми говоримо про Україну, про мультикультурну Україну, про єврейську спадщину, про кримськотатарську спадщину, про польську спадщину України, то це точно дає краще розуміння нас за кордоном. Та і це вже я не говорю про протистояння або спростування російських наративів щодо нас. Та це знову ж таки про міжнародку. Всередині, мені здається, суспільство це організм. Та і організм має бути абсолютно розширювати свої межі, бути здоровим. Та тобто, коли в організмі є циркуляція, є розуміння, що я складаюсь з різних частин. Ті частини можуть бути умовно не схожі одна з одною, але це мої частини. Оце мені здається про розуміння важливості, чому корінні народи – це частина. Угу. І це, очевидно, це відповідальність української держави, але я завжди говорю, що це і відповідальність корінних народів. Бо я дуже не хочу, щоб ми говорили про корінні народи лише з точки зору пісні, їжі та трагедії. Це кращі приклади радянського інтернаціоналізму. Так? І це абсолютно позбавлення суб'єктності. Я говорю про те, що ми маємо говорити з корінними народами про їх інституції, про те, який внесок сьогодні корінні народи роблять у війну та розбудову держави, як корінні народи сьогодні, власне, яку додану цінність дають світу. Мені здається, з цим дуже цікаво працювати. Кримські татари, ми самі, я думаю, зараз в такому процесі рефлексії. Та я завжди кажу, що це цікаво спостерігати, як ми можемо перекладати з одних сенсів на інші. Та ми знаємо, розуміємо український контекст, європейський контекст, і ми розуміємо тюркський контекст, мусульманський контекст. І це просто така дуже цікавий перехідничок може бути. Та? І він вже подекуди працює. І те ж саме з і про країмів, і про кримчаків. Та? Очевидно, кримських тар чисельно більше. Та? І в кримських тар є інституції та свої. Так. Але ми знову ж таки тут говоримо не лише про політичні інституції. Ми тут говоримо і про культурні, і про освітні.
1: Про кримчаків і країмів взагалі дуже мало, якщо не цікавитись навмисно. Ну, кримських татар ми знаємо, навіть от те, що ти кажеш, кухні, заклади різні. Ми знаємо, що кримські татари і Крим. Ну, а про два інших корінних народи взагалі дуже мало чути. Я зараз до питання піду. Про питання участі у захисті країни я хочу пізніше запитати, у мене є окреме питання. Але з якими викликами сьогодні найчастіше, ну там в побутовому, наприклад, якомусь вимірі, стикаються корінні народи України?
0: Я думаю, головний виклик, який, я думаю, більшість представників корінних народів України до сих пір, тобто не може зробити умовно щасливим, це виклик окупації. Безпосередньо наша батьківщина, та це Крим окуповані. І це величезний виклик, який тільки збільшується, це російне представництво народу. Це означає, що частина народу, більша частина, наприклад, кримських татар знаходиться в Криму, а частина знаходиться в Києві, на інших регіонах України, в інших регіонах України, а інша розкидана по світах. І це означає, що чим далі окупація, тим далі ми живемо в різних контекстах. Та це часто паралельні світи можуть бути. Та те, що в Криму сьогодні є важливим для виживання і для забезпечення безпеки, воно може трошки інакше трактуватись або не розумітись тут в Києві. Те ж саме для тих, хто був змушений мігрувати. І я думаю, це... Це, власне, велика оця наша загроза розірваності і розкиданості. І ми маємо знаходити всередині народу оці місточки, які нас будуть об'єднувати. І це стосується, власне, я думаю, така ж історія стосується і караїмів, і кримчаків. Та. І, бо коли ти знаходишся в своїй екосистемі, то ти маєш набагато більше сил, натхнення, бажання і розуміння. Коли ти вирваний, все одно дуже складно робити. Та, я живу в Києві довго, до того я жив у Львові, та, я жив між Львовом, Кримом та Києвом в свій час. Та. Я коли до Криму повертався, я розумів, от що я повертаюсь додому, до своїх. Та. Тут є теж частина своїх, та, але... А от цього відчуття от щастя, очевидно, воно зараз поки що не може бути.
2: Кажи.
1: Я про Крим хотіла трошки запитати, тому що колись я працювала на кримсько-татарському сайті одному, і я була занурена в новини, і там мало не щодня, кілька разів на тиждень точно приходили до кримських татар додому окупанти і арештовували, і там сфабриковані справи. І це ж як в контексті розмови про окуповані території і людей, які залишаються на окупованих територіях, і їхнє виживання там. Але окрім того, у корінних народів, які залишають представники цих народів, які залишаються в Криму в окупації, у них ще є загроза втрати ідентичності, бо росіяни ж роблять все, напевно, щоб стерти цю ідентичність. От які існують загрози, що відбувається з тими людьми, які залишилися в Криму, як на них це впливає ця окупація вже понад 12 років в плані ідентичності?
0: Я називаю окупацію, яка зараз є, це реколонізація, це нова колонізація Криму Росією. Та? І знову ж таки, я жартую, що як українці, кожен українець зараз, який за кордоном має бути істориком, щоб пояснювати історичний контекст, в тому числі коріння цієї геноцидальної війни нашої, те ж саме кримські татари мають, кожен з них має бути, з нас має бути істориком, щоб пояснювати контекст історії Криму. Або я часто наводжу ці дві цифри. До першої анексії Криму в 18 столітті 95% населення Криму були кримські татари. Зараз 13%. Та? І це послідовна колонізація Криму Росією. Да? 19 століття, яке в нашому фокусі дуже сильно публічному випадає, але це для мене це ключове століття, коли Росія намагалась максимально зробити Крим російським. Та? Коли прийшла вперше масово російська православна церква, коли російська мова прийшла, і російські порядки. Та? І далі в нас, очевидно, є депортація, як геноцид, і зараз окупація. Та? І, власне, колонізація веде до великих глибинних наслідків. Ми часто, коли говоримо про окуповані території, про Крим, ми говоримо про порушення прав людини. Угу. Я завжди говорю, що це є верхівка айсбергу, бо в основі цих порушень є і мілітаризація населення, є і заміщення населення, тобто одних змусили виїхати, і 800 тисяч нового населення завезли з Росії та інших наших окупованих територій. І третя – це зміна ідентичності. І я сьогодні говорю, це точно якесь красиве гасло, я бачу, як це працює протягом 12 років. сильна національна етнічна ідентичність кримських татар в Криму і підтримка кримськотатарської культури в Криму – це є форма оборони. Бо якщо кримськотатарська ідентичність національна буде розмиватись, її набагато легше буде перетворити на так звану російську громадянську ідентичність. Тобто з конкретного кримського татарина набагато легше буде зробити простого руського гражданина. Да? Uh-huh. От щоб ми розуміли от цю історію. Та? І тому сьогодні, коли я говорю про роботу з Кримом, я багато наголошую на тому, що ми маємо працювати і посилювати саме українську кримськотатарську ідентичність. Та? Там є всередині проєкти, ініціативи, очевидно, вони не політичні, які там працюють. Але молодь – це теж великий сегмент, який сьогодні випадає з нашої уваги. Бо це та річ, яка, що відбувається. Сьогодні, протягом 12 років, безпосередньо на вільних територіях України українські діти мають свій паттерн героя.
2: Угу.
0: На окупованих територіях вони мають абсолютно протилежний паттерн героя, їм нав'язується паттерн героя, да, через парамілітарні організації в школах, як «Отряд перших» чи
1: Юнармія.
0: Та коли вони там приводять цих героїв СВО, mm-hmm. да, так званих, і так далі, так далі. Та? Але якщо ми з цим теж тут не будемо працювати, то нам буде набагато складніше повертатись після деокупації Криму.
2: А які основні зараз ці процеси культурні, можливо, якісь події? Ти з засновник літературного проєкту «Кримський інжир», наприклад. Що зараз треба робити в царині культури для того, щоб зберегти, підтримати ідентичність, розвивати свою культуру? І чи достатньо в цьому напрямку робиться?
0: Ми, власне, зараз оголосимо фестиваль «Кримський інжир», який пройде в серпні цього року. Угу. І окрім того, вийде антологія. І це, власне, наше таке намагання і спроба створити оцей спільний інтелектуальний майданчик для українських і кримськотатарських авторів. Для авторів, які пишуть про Крим, та, і для перекладачів, бо в нас дуже багато текстів ще перекладено. Та, і це літературна річ, та, важлива. Друге – це проєкти, які пов'язані з сучасною кримськотатарською культурою. Та, це музичні проєкти, вони точково є, але знову ж таки більшість кримськотатарських музикантів, артистів знаходяться в Криму.
2: Угу.
0: І знову ж таки дуже складно працювати з мистецькою складовою, бо вона переважно знаходиться в Криму. Та, і те ж саме з художниками пов'язано. В березні цього року відкрили, це фактично перша міжнародна виставка саме з сучасного мистецтва про Крим в Варшаві. І ми цю виставку так назвали, про що ми говоримо, коли ми говоримо про Крим. Це 13 українських і кримськотатарських художників, які через свій досвід говорять про Крим. Та. Але нам було складно підбирати кримськотатарських художників, бо здебільшого вони теж знаходяться в Криму.
2: Угу.
0: А коли ти береш автора чи митця з Криму, то ти в першу чергу маєш враховувати ризики безпекові, щоб вони не постраждали там. Да? І це от велика перепона, коли ми говоримо про культурні проєкти.
2: Угу.
0: Тут є Кримський дім і Ахтем Сітаблаєв, який зараз багато працює разом з музеєм пирогів, і вони там намагаються побудувати кримську садибу. Да? Це теж важлива річ в співтворенні саме культурної спадщини. Та?
2: Угу.
0: Ця річ заснована. Але здебільшого зараз ці проєкти, про які я говорю, вони здебільшого є проєктами, створеними такими натхненниками або авантюристами, які є тут. Тут має бути системна підтримка, очевидно. І це мені здається, це очевидно. Та? Бо в проєктах, де немає підтримки чи ресурсу, ці проєкти часто можуть залишатись на маргінесі. Але з іншого боку, це має також посилена бути комунікаційна робота. Бо часто наші меседжі звідси долітають лише до так званого адміністративного кордону з Кримом. Вони, на жаль, туди не просочуються, мало просочуються, хоча можливості є.
2: А хто має забезпечити цю системну підтримку? Хто мали би це робити?
0: Тут є кілька речей. Да? Знову ж таки, я не хочу це все перекладати на державу. Це має бути держава, це має бути громадянське суспільство. І чому я сказав про інституції корінних народів, які важливі, щоб вони були включені в процес, бо я хочу, щоб вони теж несли відповідальність якраз. Да? Бо за прийняття рішень і за творення цих рішень. Та, от тому таким чином. Та, тобто, але ці проекти і програми мають бути неодноразові. Ось сьогодні ми про це подумаємо, а завтра про те. Вони мають бути системні. Те ж саме стосується університетів, академії. Та в нас стосується кримськотатарських студій. Ми багато з цим за кордоном працюємо, та за нашим мандатом, але теж їх важливо безпосередньо в університетах України розвивати. Бо це про вивчення Криму, кримських татар через різні прояви і оптики. Да? Бо ми багато говоримо, знову ж таки, про Крим в політичному контексті, але нам потрібні набагато більше наукових, академічних доторків до півострова.
3: Я чую інших. Про права людини попри все.
1: А наскільки у нас взагалі є цей зв'язок між українцями, як ми вияснили на початку, ну не то, що ми вияснили, а як ми проговорили, титульною нацією і корінними народами, наскільки є бажання пізнавати один одного, ну так, щоб не в одну сторону, один одного, наскільки ми хочемо, наскільки ми знаємо, наприклад, ми як українці, наскільки ми знаємо корінні народи, їхні історії, наскільки ми хочемо долучатися до проєктів, створених разом. Тому що ви ж не можете собі окремо створювати проєкти, якісь якось розвиватися, а українці за національністю будуть собі просто собі жити.
0: Ні, я проти того, щоб створювати гетто.
1: Я до того. Чи треба, хотіла спитати, чи треба якось виокремлюватися, чи нам треба навпаки максимально з'єднуватися?
0: Я вважаю, що проєкти мають бути інтегровані. Тобто це означає, що коли ми говоримо, я дуже боюсь про ці пісочниці для корінних народів, для кримських татар в той момент, коли дорослі сидять за столом. От я цього не хочу. Я хочу, щоб ми разом, наприклад, якщо йдеться мова про літературні, кіно, музичні фестивалі, щоб там компонента була інтегрована. І я розумію, що є достатня кількість якісних проєктів та конкурентних проєктів. Та ми там подивіться на кримськотатарську джазову сцену. Це, наприклад, для мене я дуже люблю про це дискутувати. Це цікавий феномен всередині кримських татар. Та. Але це точно має бути інтеграція. Та. Тобто це має бути співтворення разом. Та. Це не лише кримські татари щось творили для кримських татар. Та це має бути, що кримські татари щось створили не лише для кримських татар. Та це, мій приклад, коли я працюю в Державній інституції культурної дипломатії при Міністерстві закордонних справ України, і, очевидно, в мене набагато ширший мандат моєї роботи, діяльності, ніж там лише коли ми говоримо про Крим і кримські татари. І це, очевидно, мій свідомий внесок зараз під час повноштабної війни та в голос України за кордоном. Та, і це про цей value, цінність, яку дають корінні народи. Та, і це абсолютно, мені здається, нормальна річ. Та, включення в процеси. Не відсторонення, а саме включення в процеси. І розуміння, про питання розуміння в 2014 році і в 2026 році, воно, очевидно, набагато більше просунулось. Та? Ми набагато краще зараз розуміємо, як українське суспільство, свої корінні народи. Але це процес, це не константа. Та? Тобто це постійний процес.

0: це є дуже багато ще над чим працювати тут нам разом.
1: Ну, мені здається, що з початку повномасштабної війни українці, можливо, більше зрозуміли ту історію кримських татар, які пережили і депортацію, і пережили окупацію, і ну, вимушені були ми зрозуміти вашу історію, наприклад. А разом з тим, багато представників корінних народів воює в силах оборони. Оця боротьба, участь у війні для корінних народів – це боротьба за державу, за право на свою землю чи за майбутнє власного народу? Що вкладається в це?
0: Я думаю, це все пов'язані речі. Не може бути майбутнє кримських татар в авторитарній Росії. Бо ми бачимо, як Росія 12 років вже просто перемолює і намагається забрати це майбутнє в кримських татар. Тому після деокупації, очевидно, кримські татари – це дуже чітко артикулюють. Має повернутися два прапори до Криму – український та кримсь-татарський. Да? Але коли ми говоримо про кримсь-татарських військових, я в своїй волонтерській діяльності та багато зіштовхуюся в 22-му, в 23-му році, я відкривав для себе дуже багато кримсь-татарських імен, яких я насправді не знав серед військових, бо вони, переважна більшість, не публічні. І тут дуже простий аргумент чому, тому що більшість їхніх родин в Криму знаходяться. Та в нас є історії, одна з історій, там, наприклад, мого однокласника з Криму, його старшої сестри Діани, яка зараз має прізвище Гаврилюк за чоловіком, яка в жовтні минулого року поїхала до Криму. Її родина живе в Ірландії. Вона поїхала до свого батька, і її в аеропорту Сочі затримують, і зараз їй шиють державну зраду за те, що вона там 30 євро, здається, перерахувала на сили оборони та на українську армію. І це, як ми розуміємо, ну, тобто там вона проходить всі ці процеси катування постійно на зв'язку з її близькими, та, але таких от це кейси, коли навіть нібито здавалось невелика річ, як донат, очевидно відслідковується, бо це дуже жорсткий маркер для росіян. Та? Тому сьогодні багато військових, вони причому дисперсно розкидані по різних підрозділах, і я до сих пір з ними там знайомлюсь, говорю, але для всіх, для них важливо, власне, повернення до Криму і деокупація Криму, та? І повернення України і українських законів на півострів.
1: То в мене теж є знайомі кримські татари, які ще з 14-го року воюють, і кожен раз, коли ми з ними про щось спілкуємося, ну, вже це давно було насправді, але кожен раз вони говорять про Крим як про точку, де для них війна може бути завершеною, коли Крим повернеться до України.
0: Бо все почалось з Криму.
2: Ну так. Про інституції. Власне, ми тут згадували про закон про корінні народи, і навіть в ньому, не навіть, а просто в ньому, вказано, що корінні народи можуть мати свої представницькі органи, які, власне, представляють їх інтереси, здійснюють самоврядування, і найвідоміший такий орган, звісно, це Меджліс кримсько-татарського народу. Але склалася ситуація, коли за окупацією Криму причетність до Меджлісу окупанти криміналізували, фактично видворили провідних діячів або не допустили з окупованої території Криму. Яка зараз ситуація, який статус і які дії Меджлісу, враховуючи, що він представляє інтереси народу, більшість з якого перебуває в окупації, куди він не може потрапити фізично, його лідери?
0: А власне, Меджліс був нещодавно визнаний українською державою як офіційно як представницький орган, бо, щоб ми розуміли, 35 років Меджліс не мав жодного статусу в правовому полі України. Та? Це не громадська організація, очевидно. Та? І от це зараз було зроблено, і це важлива зміна теж розуміння щодо корінних народів. Меджліс працює, очевидно, в екзилі. Та? Він, його органи знаходяться тут, комітети в Києві, але Меджліс теж зіштовхується з великою кількістю викликів, починаючи від того, що більшість народу живе в Криму. Очевидно, Меджліс намагається тримати контакт з мешканцями Криму, кримськими татарами. Меджліс поки що не зміг цю ротацію зробити після 2014 року, та, і оновити свій склад, та, поповнити новими членами. Я сподіваюся, що вони рішення прийдуть до цього рішення, бо, да, бо це важливе оновлення має бути. Але я думаю, що Меджліс, знаходячись тут, може активніше працювати з діаспорами. Та, і в нас є Всесвітній конгрес кримських татар. Як на мене, діаспори після 2014 року, комунікація з діаспорами набагато сильніше змінилась, ніж це було до 2014 року. І я думаю, цей трек важливо посилювати, бо в нас є дуже спроможні діаспори по світах. Та, і їх треба точно об'єднувати і давати, і бути маяком, умовно кажучи, та, куди ми маємо прийти. Взагалі, ми робимо, кілька разів вже робили дослідження безпосередньо в Криму. Це, очевидно, це якісні дослідження, це глибинні інтерв'ю, коли ми питали, що об'єднує, в тому числі дивились на те, що об'єднує кримських татар за кордоном, умовно в Києві і умовно в Бахчисараї, та, то одна з ключових речей – це спільне бачення майбутнього. Та, от яким ми бачимо майбутнє. І мені здається, це те, про що ми маємо чіткіше говорити навіть всередині спільноти. Та.
2: Яким є це бачення?
0: Ми говоримо про, те, про ці два прапори, про які казав. Та, кримські татари говорять про національну територіальну автономію, але це знову ж таки, я думаю, що ми ще достатньо погано в українському суспільстві пояснюємо, що це таке. Бо воно звучить як монополія на владу в Криму. Та. А тут говориться про відчутну меншість, які можуть гарантовано приймати рішення безпосередньо в Криму. Та, це, умовно, квотування 33%, які можуть бути в Кримському, в Кримській Верховній Раді або в Кримській Раді міністрів, та, які представлені. Це не номінальна присутність кримсьтарської мови, а це реальна присутність кримсьтарської мови та, і кримсьтарських культурних інституцій посилення. Та, це те, що, на жаль, ми робили до окупації своїми зусиллями. Зараз, мені здається, ці зусилля мають бути дуже сильно об'єднані. Але ми не маємо сидіти і чекати, поки деокупація відбудеться. Бо ті інституції треба вже вибудовувати, треба вже мати абсолютно за прозорими, демократичними європейськими правилами.
1: А от ти казав, що порівняно там з 14-м роком і там 22-26-й відрізняється сприйняття корінних народів і взагалі сприйняття того, що там, наприклад, кримські татари – це не тільки кухня і музика. Але якщо повернутися до питання про участь у війні корінних народів за Україну, чи підсвітила ця участь і у війні проблеми корінних народів, чи впливає це на видимість того, що ви доносите? Як це відбувається?
0: Ну, я думаю, ті кримські татари військові, які є публічні, які заявляють про свої позиції, і кримчаки, наприклад, і караїми, та, які є цей, то мені здається, це дуже важливо мати, бо сьогодні голос військового, він чи не найбільш легітимний в українському суспільстві. Це очевидно, ми говоримо про це. Та. Але мені здається, це ширша тема. І ширша тема до держави, коли ми говоримо про родини військових, та, які сьогодні, якщо військові на фронті, то як родини військових сьогодні отримують цю підтримку зі сторони держави і суспільства. Але окрема тема, про яку важливо, і тут в тебе от, це слово критичне полонені, та, про кримських полонених. Та, ми багато говоримо, набагато менше зараз говоримо насправді про кримських політв'язнів, але ми практично не говоримо про кримських військовополонених. Та. Їх набагато складніше визволяти з полону. Та.
1: Це впливає національність впливає на ставлення росіян?
0: Не в цьому конкретному випадку, коли ми говоримо про кримських полонених, впливає прив'язка до Криму.
1: До Криму.
0: Наприклад, мій дуже близький друг, і ти його теж добре знаєш, Денис Мацола.
2: Так, я теж про нього подумав одразу.
0: Який знаходиться в полоні з 22-го року. Він вже кілька років утримується в камері одиночці. Та Денис Криму, це мій однокурсник, та й мій, правда, ми як брати, та і визволити його набагато складніше, та, бо вони кажуть, що от він має кримську прописку і так далі, та і починаючи ці всі історії. Та. Те ж саме з іншими військовополоненими. Я дуже сподіваюся, що всі наші будуть тут з родинами, але цей процес набагато складніший, в принципі, та, ніж ми говорили, наприклад, про політв'язнів до 22-го року. Хоча зараз з політв'язнями процеси всі зупинились теж. У нас немає політв'язнів, яких ми повертаємо. Там. Вони знаходяться в тюрмах, і сьогодні в нас з'явились політв'язні жінки. І це того, чого не було так масово до 22-го року.
1: Я хотіла ще, власне, уточнити. Коли росіяни-окупанти приходять додому в Криму, до кримських татар, або караїмів, або кримчаків, і забирають, вже і жінок, да, забирають, бо були такі новини. Українська держава якось може
0: щось зробити? Ніхто не може повпливати на те, що відбувається на окупованих територіях.
1: Це зрозуміло, так. Але якось, я не знаю, на міжнародному рівні про них говорити, тому що це не те, що порівняння, і не те, що одна справа там попасти в полон, а інша там, але ми не маємо доступу до Криму. І там росіяни роблять, що хочуть. Якось ми маємо впливати на те, що забирають людей з домів, і потім вони десь зникають.
0: Тобто є державні механізми міжнародні, і вони застосовуються, та, починаючи від механізму Кримської платформи, та, закінчуючи там заявами в ООН, ОБСЄ, інших інституціях. Але тут, знову ж таки, всередині нашого суспільства, наскільки наше суспільство знає ці історії, бо часто воно залишається як цифри, як імена в кращому випадку, але мені здається, нам важливіше от розповідати ці персональні історії, та, про цих людей. Бо ми маємо бути їхніми голосами. Те, що український ПЕН робить та важливу справу, коли оприявнюють ці голоси. Та, і коли через культуру, через мистецькі проекти, коли через театральні проекти, наприклад, ми розповідаємо про військовополонених, про конкретних військовополонених, чи про конкретних політв'язнів, підсвічуючи взагалі цю тему. Мені здається, от з цим потрібно більше працювати.
2: Про така трошки тривога в моєму наступному питанні. Ми говорили про те, що в нас визначено три корінні народи, на тепер законодавчо закріплено. Це кримські татари, це караїми і кримчаки. Найвідоміші все-таки інституції і здобутки, і досягнення, і боротьба кримських татар, а як Дар'я вже сказала, про караїмів, кримчаків широкий загал знає небагато. І чисельність цих двох народів насправді дуже мала. Дуже мала. Зі збереженням їхнього спадку, їхньої культури є величезні проблеми, особливо в контексті окупації. І, власне, виникає тривожне питання, чи не може статися так, що якісь корінні народи України зникнуть?
0: На жаль, кримчаків 200? Караїмів 2000, тобто це статистика, може, трошки застаріла в мене, але це цифри, які я пам'ятаю, і це дуже мало. Та? Тобто і сьогодні, коли говориться про інституції, очевидно, українська держава не може прийти і створити представницьку інституцію для караїмів або для кримчаків, бо це про апропріацію, про позбавлення суб'єктності повністю. Та? Але сприяти цьому, я думаю, точно мала б. Та? І в мене такі ж тривожні історії. Та? Тобто я розумію, що більша частина спадщини, та, вона знаходиться в окупації. тут практично, але все одно навіть на вільних територіях України щось може знайти в Харкові, щось є в Києві. Та? І от ці речі, я думаю, нам важливо підсвічувати. Тобто спадщину, країмську спадщину, наприклад, та, яка існує в нас.
2: Якщо говорити про цю спадщину і про спадщину кримських татар, ми вже згадували про можливість отримати освіту або вивчити рідну мову, про можливість вивчати власну історію і так далі. Якби ти запропонував перші три кроки, які треба зробити в цьому напрямку, що б це було?
0: Це створення, власне, перше, це створення університету або посилення кафедри вивчення кримськотатарської мови і літератури.
2: Угу.
0: І, знову ж таки, є такі, це важливо сказати, є в Таврійському університеті, є в університеті Шевченка, але тут має бути посилення їх в рази в 10, бо це і про підручники, і про можливість підготовки більшої частини викладачів. І це, власне, поширення підготовки шкільних викладачів, про що я говорив. Друге – це квотування. Квотування точно дасть буст. І третє – це те, що на поверхні, але з чим ми не користуємось, це комунікаційні кампанії і онлайн-курси про історію України, в тому числі, про історію Криму, про там, кримськотатарську мову, про культуру, окремий курс про культуру країмів або кримчаків, в тому числі для тих, хто може в Криму це дивитись. Бо нас ковід навчив, що онлайн-продукт, якщо він якісний, якщо правильно таргетуєш цільову аудиторію, він точно достукається.
2: Дякую дуже за це. Дякую за те, що ти робиш, за кримський інжир. Будь ласка, наші шановні слухачі-слухачки, пам'ятайте, що незабаром буде фестиваль «Кримський інжир». Це унікальне явище, яке дуже важливе. І якщо ви хочете більше дізнатися, зануритись у сучасну кримсько-татарську культуру, будь ласка, звертайте на нього увагу, долучайтеся і дізнавайтеся більше про історію і теперішність корінних народів України. Дякую, Аліна.
0: Дякую.
1: Я дякую тобі за розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Алімом Алієвим, громадським діячем, засновником гендиректора Українського інституту, засновником літературного проєкту «Кримський інжир».
2: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Проєкт Громадського радіо у співпраці з Радіо Накипіло.
6: Григорівка слухає Радіо Накипіло.

радіо накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Може, треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілі на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
0: Слухай.
2: Нова музика на радіо Накипіло.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Коли вдома, слухай радіо накипіло.

0: мною.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

Україні 6 ранку. У червні 2023 року саксофоніст Андрій Левіщенко виконав гімн України на даху затопленого будинку в Херсоні, що став вірусним символом незламності після підриву Каховської ГЕС. А відео, зняте Оксаною Йоханнесон, облетіло світ, показуючи єдність та стійкість українців на тлі катастрофи. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Всім привіт!
1: Ми Дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хорне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.
2: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хорне.
1: Слухайте радіо накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інший дотик і не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльоза.

0: Україні 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Уночі окупанти вдарили по кількох районах Харкова. По Україні збираються на акції протесту щодо відставки Федорова. Три харківські виші отримали державне замовлення на підвищення кваліфікації фахівців. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Цієї ночі влучання шахедів зафіксували у Київському та Немишлянському районах Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. На місцях працюють відповідні служби. У Шевченківському районі росіяни вдарили по території одного з парків. Пошкоджені будівля кінотеатру, парковка та тенісні корти. Ще одне влучання у Шевченківському районі сталося на території гаражного кооперативу. У Немишлянському внаслідок влучання спалахнула господарча споруда на території приватного домоволодіння, повідомив начальник Харківської облвійської адміністрації Олег Снігубов. Люди не постраждали. Українці о 9-й сьогодні виходять на мітинги проти рішення президента Володимира Зеленського звільнити з посади міністра оборони Михайла Федорова. Протести заплановані після хвилини мовчання у різних містах України за годину до голосування у Верховній Раді за нового кандидата. У Харкові збір відбудеться біля пам'ятника Тарасові Шевченку, що знаходиться в одноіменному саду. Нагадаю, учора ввечері стало відомо, що Михайло Федоров залишає посаду міністра оборони України. Його місце може посісти очільник МВ. Ігор Клименко. За словами президента, причиною відставки стали системні розбіжності у поглядах між Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Водночас претензії щодо темпів мобілізації до міністра не лунало, і він залишається у команді президента. Сам Михайло Федоров уже підтвердив свою відставку та підбив підсумки 7 місяців роботи. Серед ключових досягнень своєї команди він назвав блокування терміналів Starlink для російської армії, запуск програми з ізоляції Криму, масштабне постачання безпілотників на фронт, а також успішне випробування нової української балістичної ракети.
2: Харків.
1: Три харківські виші отримали державне замовлення на підвищення кваліфікації фахівців. Про це стало відомо з наказу Міністерства освіти і науки України. Загалом для Харкова виділили 740 місць, на навчання яких держава спрямує понад 1 мільйон гривень. Найбільше замовлення отримав університет імені Каразіна – 510 місць. Економічний університет імені Кузнеця прийме 180 слухачів, а педагогічний виш імені Сковороди – 50. Серед головних напрямків навчання у харківських вишах – інтеграція штучного інтелекту в освіту, кібергігієна, протидія дезінформації, домедична допомога та адаптація ветеранів. Загалом по Україні цьогоріч на підвищення кваліфікації за держзамовленням виділили майже 180 мільйонів гривень.
2: Погода.
1: У четвер, 16 липня, у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність, але без істотних опадів. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Температура повітря у Харкові в день становитиме від 26 до 28 градусів тепла. По області стовпчики термометрів сьогодні покажуть від 24 до 29 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.

зріє виноград, все моє трава, у траві мишва, а над нею мат польових бригад, мій чумацький шлях і в могилах прах. 47 чудес, всі АЕС і ГЕС,

до дня восхваляють Господове ім'я. Це моя країна і вся в цій країні також лише моя. То чого ж ти хочеш, безжальний світ?

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: Може, завтра стане легше.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні і програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Ти тільки образ, тепер ти тільки образ, що я бачу в натовпі перехожих. Не можу, ні, я не можу викинути твій одяг та відійти.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Уночі окупанти вдарили по кількох районах Харкова. По Україні збираються на акції протесту щодо відставки Федорова. Три харківські виші отримали державне замовлення на підвищення кваліфікації фахівців. Про все детальніше мене звати Алік.

0: люди не постраждали. Українці о 9-й сьогодні виходять на мітинги проти рішення президента Володимира Зеленського звільнити з посади міністра оборони Михайла Федорова. Протести заплановані після хвилини мовчання у різних містах України за годину до голосування у Верховній Раді за нового кандидата. У Харкові збір відбудеться біля пам'ятника Тарасові Шевченку, що знаходиться в однойменному саду. Нагадаю, учора ввечері стало відомо, що Михайло Федоров залишає посаду міністра оборони України. Його місце може посісти очільник МВС Ігор Клименко. За словами президента, причиною відставки стали системні розбіжності у поглядах між Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Водночас претензії щодо темпів мобілізації до міністра не лунало, і він залишається у команді президента. Сам Михайло Федоров уже підтвердив свою відставку та підбив підсумки 7 місяців роботи. Серед ключових досягнень своєї команди він назвав блокування терміналів Starlink для російської армії, запуск програми з ізоляції Криму, масштабне постачання безпілотників на фронт, а також успішне випробування нової української балістичної ракети.
1: Харків.
0: Три харківські виші отримали державне замовлення на підвищення кваліфікації фахівців. Про це стало відомо з наказу Міністерства освіти і науки України. Загалом для Харкова виділили 740 місць, на навчання яких держава спрямує понад 1 мільйон гривень. Найбільше замовлення отримав університет імені Каразіна – 510 місць. Економічний університет імені Кузнеця прийме 180 слухачів, а педагогічний виш імені Сковороди – 50. Серед головних напрямків навчання у харківських вишах – інтеграція штучного інтелекту в освіту, кібергігієна, протидія дезінформації, домедична допомога та адаптація ветеранів. Загалом по Україні цьогоріч на підвищення кваліфікації за держзамовленням виділили майже 180 мільйонів гривень.
1: Погода.
0: У четвер, 16 липня, у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність, але без істотних опадів. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Температура повітря у Харкові в день становитиме від 26 до 28 градусів тепла. По області стовпчики термометрів сьогодні покажуть від 24 до 29 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Рубанівка слухає радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди
3: Увага!
2: Доларів.
3: Тривога у Харківській
2: НПЗ
3: області триває.
2: В тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Новини на радіо Накипіло.
1: За добу російські обстріли поранили понад 1,5 людей на Харківщині. Заступник командувача повітряних сил ЗСУ подав у відставку після звільнення Федорова. У Харкові тимчасово змінять маршрути 2 трамваї та 2 тролейбуси. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Понад 1,5 людей дістали поранень на Харківщині внаслідок російських обстрілів за минулу добу. Як повідомив очільник облгійської адміністрації Олег Синігубов, напередодні росіяни вдарили керованою авіабомбою по цивільному підприємству у Харкові. Там постраждали 9 людей. Крім того, у Богодухові через атаку поранений 57-річний чоловік. У селищі Шевченкове Куп'янського району травмувалися чоловік та жінка пенсійного віку. Також під ворожий удар потрапило село Гусенка. Там поранень зазнали дві жінки та 90-річний дідусь. Окремо під вогнем опинилися фахівці, які відновлюють інфраструктуру. Як розповів речник Харківобленерго Володимир Скічко, у селі Юріївка російський дрон поцілив у автівку енергетиків. Троє співробітників дістали поранень, а їхня автівка згоріла вщент. Заступник командувача повітряних сил Збройних сил України Павло Єлізаров подав у відставку. Він зазначив, що вирішив залишити посаду після відставки міністра оборони Михайла Федорова. Далі цитую: «Я долучився до Сил оборони у 2022 році, щоб перемагати, а не займатися імітацією діяльності». Кінець цитати. Зазначу, що низка українських міст сьогодні долучилася до акції проти відставки Федорова. Люди з картонками вийшли напередодні голосування у Верховній Раді за нового кандидата. Нагадаю, вчора ввечері стало відомо, що Михайло Федоров залишає посаду міністра оборони України. Його місце може посісти очільник МВС Ігор Клименко. За словами президента, причиною відставки стали системні розбіжності у поглядах між Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Водночас претензії щодо темпів мобілізації до міністра не лунало, і він мусить залишитися в команді президента. Сам Михайло Федоров уже підтвердив свою відставку та
3: увага, тривога у Харківській області триває.
1: Серед досягнень своєї команди він назвав блокування терміналів Starlink для російської армії, запуск програми з ізоляції Криму, масштабне постачання безпілотників на фронт, а також успішне випробування нової української балістичної ракети.
2: Харків.
1: У Харкові сьогодні, 16 липня, тимчасово змінять маршрути 2 трамваї та 2 тролейбуси. Як повідомили у міській раді, через ремонтні роботи енергетиків до 7 вечора не ходитимуть трамваї на ділянці від Одеської до вулиці Мухачова. Трамваї номер 5 та 8 курсуватимуть лише до Мухачова. Натомість для пасажирів запустять тимчасовий автобус. Тролейбус номер 6 ходитиме за основним маршрутом, але зі збільшеним інтервалом. Крім того, через заборону руху на Благовіщенському майдані до 6 вечора зміниться рух тролейбуса номер 11. Частина машин об'їжджатиме закриту ділянку на автономному ходу, а решта курсуватиме від проспекту Дзюби до Гончарівського бульвару.
2: Погода.
1: У четвер, 16 липня, у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність, але без істотних опадів. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Температура повітря у Харкові в день становитиме від 26 до 28 градусів тепла. По області стовпчики термометрів сьогодні покажуть від 24 до 29 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18:00, Loft Stage. Нова програма.
6: Припинити нити!
5: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
7: Добрий день, доброго ранку всім, хто слухає радіо Накипіло. Я, Володимир Носков, разом з вами буду сьогодні відстежувати події, я б сказав би, на сьогоднішній день дуже резонансні події. Ну, принаймні зараз на вулицях Києва, Львова, Харкова відбуваються мітинги на підтримку Михайла Федорова. Активісти мітингують і вимагають президента Володимира Зеленського залишити на посаді міністра оборони саме Михайла Федорова. Як звучить Харків? Слухаємо.
6: Ми проти відставки Федорова! Ми проти відставки Федорова! Ми проти відставки Федорова!
8: Мені система, що працює проти мене! Мені система, що працює проти мене!

0: Podemos família.
1: Отже, так вигукують свої гасла всі, хто зібрався. Мені передають колеги, що зараз в центрі Харкова від 200 до 300 учасників. Це переважно молодь, і одне із головних гасел, написаних на символічних картонках, це «Не вбивайте надію на перемогу. Поверніть Федорова на посаду». Отже, далі ми будемо про це говорити. У Києві, Львові, Харкові, як я вже сказав, та інших містах України зранку розпочалися мітинги на підтримку Михайла Федорова, який півроку очолював Міністерство оборони. За його каденцією, за той час,

0: Дерева, як пишуть «Українська правда» і «Дзеркало тижня», це видання, стало небажання президента України Володимира Зеленського миритися із тривалим конфліктом між міністром оборони та головнокомандувачем Олександром Сирським. Практично Зеленський, як пишуть журналісти, опинився у конфлікті двох концепцій ведення війни. Федоров просував, активно просував для посилення фронту цифрові технології, а Сирський більше орієнтується на генералів, які в штурмах використовують переважно людський ресурс. Ну і класичні тактики ведення війни. Також журналісти цих видань посилаються на джерела в оточенні президента, і в парламентській фракції «Слуга народу» говорять, що Зеленському надто дошкуляє самостійність Федорова і його неначебто амбіції щодо майбутніх виборів президента. Для мітингувальників, які вийшли із символічними картками на вулиці міст, важливо, щоб Федоров зміг продовжити реформи в армії, щоб закупівлі дронів, а також військової техніки і снарядів відбувалися за прозорими правилами на тендерах. Що зараз відбувається в центрі Харкова, ми запитаємо у нашої журналістки Аліси Жінкіної. Алісо, доброго дня. Я знаю, що вам вже довелося із учасниками і учасницями мітингу ховатися у підземному переході, бо летів так, кап це був, так?
1: Так, але, на щастя, всі оперативно спустилися в укриття і загроза минула, кап впав в області. Вітаю. Я знаходжусь наразі біля виходу з метро «Університет», в місці, де вже традиційно більше 5 разів збиралися різні мітинги, і в тому числі минулі, ті, що відбувалися в липні 25-го року.
0: Алісо, скажіть, будь ласка, от сьогодні четвер, робочий день. Чи вдалося отак швидко, це пізній вечір був, з'явилося оголошення, людей організувати, і щоб вони прийшли, і ще й написали на плакатах своїх, на картонках своїх різні вимоги і гасла?
1: Так, за словами поліції діалогу, тут зараз знаходиться понад 150 людей. Вони дуже активні і жваві, стоять майже всі з картонками і гаслами. Я запитала декількох з них, як вийшло так організуватися оперативно. Вони діляться, що через соцмережі вчора ввечері побачили повідомлення у соцмережі Threads і відреагували на нього одразу вранці.
0: Так, але поки все відбувається спокійно, поліція охороняє, я так розумію, а мітингувальники мають можливість відстоювати свої вимоги, так?
1: Саме так, жодних конфліктів не відбувається, мітингувальники стоять ланцюжком від колишнього ветеринарного інституту і по Сумській вулиці. Нікуди не рухаються і займають статичну позицію.
0: А скажи, будь ласка, що цього разу написано на картках? Ви мені написали, що переважно молодь там зібралася.
1: Так, да, переважно молодь, але дійшли люди і старші, і дорослі, і діти, і домашні улюбленці сьогодні вранці з нами. Насправді, вимоги достатньо чіткі. На картонках написано «Поверніть Федорова», що кантики нам не допоможуть, що відсилання до відео з новим кандидатом на посаду і історію про заправляння ліжка. Дуже багато відсилань на Сирського і знову цитат Жадана зразу в раз.
0: Ага, Жадан, як завжди, в тренді. Добре, а все-таки, ну, от військові говорять, що, і багато про це писало, що підтримують, так, з одного боку, підтримують реформаторські зусилля Михайла Федорова, але констатують, що він не провів обіцяну реформу мобілізації, Про це от говорять, чи зараз всі зайняті просто тим, щоб відстояти

0: Михайла Федорова, його особистість, його постать і його плани, бо у нього там були грандіозні по цифровізації війська і іншому.
1: Так, саме так. Зараз основна позиція мітингувальників – це залишити Федорова на посаді і не призначати нового міністра оборони. Про це і плакати, і гасла кажуть, які передавала, щоб почули наші слухачі. Запитаних мною людей, вони діляться, що вони розуміють, що півроку – це достатньо малий строк, щоб провести повністю якісь реформи, і вважають, що мало часу дали на посаді Федорова.
0: Ну, до речі, народний депутат, якраз член «Слуги народів» Федір Веніславський, який в комітеті в оборонному у парламенті працює, теж говорить, що якби ще дали півроку мінімум, хоча б, щоб хоча б людина встигла зробити те, що обіцяла, бо він тільки війшов у курс і почав працювати, а тут вже його знімають, хоча я не знаю на сьогоднішній день, яка його позиція після вечірньої зустрічі із Володимиром Зеленським. Ми, друзі, залишаємо Алісу Жінкіну працювати в центрі, але вона тримає зі мною зв'язок. І як тільки вона буде готова до нас включити одного із учасників мітингу, то ми одразу ж повернемося до розмови із Алісою. Дякую, Алісо. Продовжуємо, друзі, це радіо «Накипіло». Отже, військові, які підтримують реформаторські зусилля Михайла Федорова, констатують, що він не провів обіцяну реформу мобілізації, а оновлене бачення армійської реформи у багатьох бійців викликало більше запитань, аніж підтримки. Тож, сьогодні у парламенті офіційно представлятимуть кандидатів нового кабінету міністрів. Уже традиційно до звільнення попереднього очільника уряду, ну, тобто цього разу прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, спонукав під час особистої розмови в неділю 12 липня президент Володимир Зеленський. Далі, як пишуть аналітики руху «Чесно», формально все відбувалося відповідно до Конституції. Прем'єр-міністерка написала заяву, а парламент розглянув її у вівторок, ну і, власне, задовільнив. Проте фактична послідовність подій була перевернута, і саме це найбільше засмутило, насторожує юристів, низку політологів і громадських діячів. Бо рішення про те, хто очолює уряд, і надалі ухвалює не парламент, а Банковій. Володимир Зеленський уже офіційно подав до Верховної Ради кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. На думку Зеленського, голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький є одним із найуспішніших на сьогоднішній день антикризових менеджерів. У переліку ймовірних кандидатів до нового складу кабінету міністрів після вчорашніх співбесід уже не згадується прізвище Олега Синігубова. Він залишається начальником Харківської обласної військової адміністрації. І тим паче після фотографування Терехова із Зеленським, це було в неділю, не згадується тепер і міський голова Харкова. Джерела Forbes Ukraine у фракції «Слуга народу» після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським назвали ймовірних кандидатів до нового уряду. На посаду віце-прем'єр-міністра із питань європейської інтеграції розглядається Всеволод Ченцов. Міністр оборони, про якого ми так багато вище говорили, Ігор Клименко, його можуть призначити, а до цього Ігор Клименко очолював Міністерство МВС. Міністра соціальної політики, міністром соціальної політики можуть признати залишити Дениса Улютіна або ж призначити Дарину Марчак. Міністр у справах ветеранів та внутрішньо переміщених осіб може стати Віталій Кім. До цього він був, ну поки що залишається офіційно, начальником Миколаївської обласної військової адміністрації. Міністр освіти і науки, тут цікаво. Отже, зараз це є Оксан Лісовий, а може стати Андрій Бутенко. Пропонується розділити Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства на два відомства. Міністерство економіки та екології може очолити Олександр Кравченко, а Міністерство аграрної політики – Тарас Висоцький. Діючий міністр економіки Олександр Соболєв може стати заступником голови Офісу президента, заступником Кирила Богданова. Тобто планується розділити Міністерство розвитку громад і територій на Міністерство регіонального розвитку, яке може очолити Віталій Безгін, та Міністерство інфраструктури на чолі із нинішнім керівником Київської обласної військової адміністрації Миколою Калашником. Інші можливі призначення – це Денис Маслов на посаду міністра юстиції, Оксана, зараз я правильно, щоб я все прочитав, Оксана Ферчук, вона може стати міністеркою цифрової трансформації. Іван Виговський може стати міністром внутрішніх справ, ну, тобто замість Ігоря Клименка. Посади можуть зберегти Денис Шмигаль як перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики. Ну, він вже був на посаді, пам'ятаєте, прем'єр-міністра. Тетяна Бережна як віце-прем'єр-міністерка із гуманітарних питань. Сергій Марченко як міністр фінансів. Віктор Ляшенко, ну вже багаторічний, як міністр охорони здоров'я. Матвій Бідний як міністр молоді та спорту, а також Андрій Сибіго. Він зараз є і може залишитися ним міністр закордонних справ. Чи можуть відіграти свою роль мітинги, зокрема в Харкові, на підтримку Федорова? Про що свідчить нинішня тактика президента в оновленні Кабінету міністрів? Чому кандидатура Олега Сенігубова не війшла до остаточного списку кандидатів у міністерство? От про це все ми поговоримо. І вже мене слухає цей тривалий час політолог Антон Аксентів. Антоне, я просто хотів, щоб ми всі війшли в курс, тому що це зараз кожного з нас чіпає і стосується. Погоджуєшся?
2: Цілком погоджуюсь, і ти чудово ввів нас в курс. Володимире, дякую за запрошення.
0: Дякую тобі. Взагалі, враження від того всього, що відбувається з погляду політолога?
2: Мене вже мало що дивує з погляду політолога. Більшість прізвищ, які ти назвав, мені не кажуть абсолютно нічого. І як політолога, як громадянину, я думаю, як більшості громадян України. Загальне враження таке, що ми увійдемо в найскладнішу зиму. І я думаю, що це буде уряд таких політичних камікадзе. Десь весною 27-го року вони всі будуть доволі непопулярними особистостями, тому що на когось треба буде покладати відповідальність за все те, що у нас буде зимою. А вже нема на кого покладати, да, президенту Зеленському. Там був Єрмак як громадвод, вже нема Єрмака. Тому от я думаю, що цей уряд...
0: А Давид Арахамія не став новим громадводом, якщо от читати зараз матеріали?
2: Я не думаю, що він хоче бути популярним. Я думаю, що це такий формат кандидат сірого кардинала, можливо, можна погодити, що він став новим громоотводом, можна цілком погодити, що він дуже наростив свій політичний вплив, і ми вже з тобою обговорювали цю публікацію «Дзеркало тижня», де назвали цей уряд першим урядом Давіда Арахамії. Можливо, це трошки перебільшення, але те, що він збільшив свій вплив, тут я погоджуюсь 100%. Але в цілому, ну, в нас модель насправді з 2019 року така, що всім керує одноосібно зі своєї волі президент, але відповідальний за якісь непопулярні рішення, він завжди намагався перекласти на когось поруч з собою. Але ці люди поруч з собою, вони вже закінчились. Їх же там, ну, тільки Шмигаль. От це рекордсмен. Я думаю, запорука його довготривалості в тому, що він якраз не має особистих політичних амбіцій.
0: А скажи, будь ласка, те, що сьогодні ми стали свідками, що принаймні в обговорення на співбесідах вже стали брати участь регіональні лідери, зокрема Ігор Терехов. Далі говорили про Олега Синьогубова в черговий раз. І от сьогодні я вже назвав це ім'я, це Віталій Кім, так його зараз кажуть, що він може стати міністром Мінветеранів. Так от, це можливо теж, от, як показує слухам, що дивіться, лавка запасних у мене є, ми розширюємо коло наших.
2: Погоджуюсь з тобою, і це перегукується з попереднім нашим питанням, бо всі названі тобою регіональні лідери, як на мене, вони мають одного такого спільного патрона в Києві – це Давид Арахамія, який багато впливу чинить саме і на регіональну політику. Водночас, по кожній персоналі це своя якась особиста історія. Я думаю, що коли Ігор Терехов їхав на цю бліц-зустріч з президентом, він дуже сподівався, що йому вдасться відмовитись і залишитись у Харкові.
0: Але от в Києві, от я слухав, ви знаєте, і народних депутатів, і журналістів, і політологів, вони не сприймали ці, знаєте, покази так серйозно. Вони говорили, ну, слухайте, ну, не називайте це прізвище. Буквально цитую так слова Ярослава Желізняка, бо Арахамія таким чином підвищує бали Терехова у інформаційному просторі національного рівня.
2: Я думаю, що тут могло бути декілька задач у цій зустрічі. Одна з них, от яку ти озвучив, ще трошки накачати оцю загальну національну впливовість політичну Терехова, бо ми вже майже рік обговорюємо перспективи можливого політичного проєкту на чолі з Тереховим на базі Асоціації прифронтових міст і громад. Тому я думаю, що те, що прізвище Терехова лунало з-поміж кандидатів навіть на прем'єр-міністра, це, звичайно, підвищує.
0: Завищує. Абсолютно.
2: Так, завищено, але це підвищує його статус. Але я думаю, що його задача була так попідвищуватись, але залишитись у Харкові. Я впевнений, що він не хотів зараз переходити в Київ.
0: Ну, тим паче, дивлячись, як все відбувається з урядом, наскільки це може бути нетривалою історією. Ми знову включаємо Алісу Жінкіну. Вже з нею, наскільки мені стало відомо, є учасник мітингу. Алісу, будь ласка, представляй, хто поруч з вами?
1: Вітаю, зі мною сьогодні Марія. Перепрошую, пані Марина сьогодні зі мною. Тут дуже гучно, погано розчула. Пані Марина – волонтерка та граф-дизайнерка. Вітаю сьогодні.
0: Вітаю. Марино, доброго ранку. Це Радіо Накипіло з вами вітається. Володимир Носков.
3: Клас.
0: Так. Марино, розкажіть, будь ласка, що вас привело сьогодні на мітинг? Ну, мені здається, дизайн, ну, можливо, у вас не такі були, знаєте, як сказати, зацікавлення, можливо, ви не так навіть новинами цікавилися, а от сьогодні прийшли, що ви хочете сказати на мітингу?
3: Ні, чому цікавилась новинами, слідкувала, сьогодні проснулася в 4-й ранку, дивлюсь, зайшла в Інстаграм, дивлюсь, виходимо на протест. Ну, виходимо, що робити. Насправді, в першу чергу, несправедливість, як, в принципі, мені здається, в основі всього лежить. Це рішення дуже незрозуміле. Незрозуміле, чому Федорів має піти у відставку. В першу чергу, ну, якісь претензії до нього не були висловлені, не було висловлено, що він зробив не так, можливо, за цей період. Тому не зрозуміло це рішення, і воно, звісно, обурює.
0: Так, а взагалі до цього ви читали, чим займається Федоров, що він робить, ви знаєте? Тому що, от, знову ж таки,
1: знаю,
0: і військові багато чого йому дорікають, і сам президент багато чого йому дорікає. Можливо, десь є раціональне зерно, і от щоб баланс, як кажуть, джерела видань створити у владі, щоб ніхто ні з ким не сварився, щоб можна було конструктивно вести боротьбу. Був проти агресора, і треба, ну, просто розв'язати цей конфлікт між Федоровим і Сирським?
3: Ну, насправді не знаю, чи таким чином його варто розв'язувати. Федорів, як мені здається, на посаді міністра себе показав як найкраще. З ним сталися зміни, ну, радикальні, не добре, не радикальні, але значущі, я хотіла сказати, в Міністерстві оборони. Він дуже багато зробив, там, починаючи з того, що виключив росіянам Старлінки, закінчуючи ударами по Москві. Мені здається, що це якось занадто радикальне рішення таким чином вирішувати внутрішні конфлікти.
0: Так. А серед молоді обговорюється от момент, про що зараз багато пишуть, що Федорову вдалося принаймні зменшити корупційну складову у тендерних закупівлях і закупівлях зброї. Та, і от багато хто вважає, що якраз його відставка може повернути все на ті часи, коли все процвітало. Ну, це ще був буквально от там осінь того року.
3: Ну, мені так бачиться, що, власне, цим і керується, мабуть, президент. Це така моя думка.
0: Дякую дуже, Марино. Відомо, скільки ви будете мітингувати, чи збираєтеся ви чекати рішення парламенту, голосування, бо кажуть, що саме голосування буде десь о 13-й годині. Ну, принаймні, такі попередні дані.
3: Будемо бачити, скільки треба буде стояти, скільки будемо стояти.
0: Дякую дуже. Друзі, з нами щойно була учасниця мітингу, волонтерка Марина, а з нею поруч Аліса Жінкіна. Алісо, ви там залишаєтеся. Я вам написав одне прохання у Телеграм, тоді, будь ласка, зайдіть і спробуйте нам у цьому допомогти, і тоді будемо чекати нового включення. Ми продовжуємо спілкування із Антоном Авсентьєвим, політологом. Антоне, дивіться, дуже важливу річ сказала Марина, це нам незрозуміло було рішення. Справді, от ви вже на початку сказали про те, що більшість прізвищ невідомі, і багатьом би хотілося знати і експертність людей, їхні плани, стратегію. І знову ж таки, перед тим, як призначати уряд, очевидно, що кандидат у прем'єр-міністр, він мав би повідомити, оголосити про свої плани, ну, хоча б на рік. І цього знову ж таки не відбудеться.
2: Володимир, дивіться, ну, насправді Сергій Корецький вчора зустрічався з фракціями, і не лише «Слугою народу», як я розумію, а з усіма парламентськими фракціями, і це вже великий крок уперед, тому що щодо попередньої прем'єрки Юлії Свириденко в парламенту були дуже велике незадоволення саме в аспекті комунікації. Тому тут я не зовсім би ставав на такі одразу критичні позиції, але те, що в цілому Зеленський задав такий режим комунікації, коли суспільство ставлять перед фактом і в кадровій політиці, і в інших питаннях, ну так, це наша реальність, і вона не сьогодні виникла, тому я не дивуюсь їй сьогодні.
0: Так, добре. Так, о, все. Тепер я хотів ще повернутися до теми регіональних лідерів. Ми з вами проговорили ситуацію із Терхом. Не менш цікавою є ситуація насправді і з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синьогубовим. Ну, не вперше говорять приватно, що він не проти був би очолити міністерство, яке б займалося регіональною політикою, а вчора взагалі про юстицію йшлося, що він міг би очолити. Та? Але очевидно, що у його історії це не історія про там збільшення рейтингу, просунення політичного проєкту, так? А це більше все-таки про те, що хотів би Олег Сенігубов, і що певною мірою він деякий час сподівався на своїх людей, з ким він встиг подружитися за цей час роботи у міністерствах, у вищих щаблях влади, так?
2: Цілком погоджуюсь, як модно казати, джерела в політичних колах, нас, судячи з усього, одні, і до мене теж доходили такі інсайди, що Олег Сенігубов, на відміну від Ігоря Терехова, він би якраз розглядав і хотів би перебратися на якусь посаду в уряд, якесь міністерство очолити, про різні міністерства казали, тим паче, що їх постійно реорганізують, то об'єднують, наступного року з'єднують, там постійний такий процес. Як я розумію, от ми вже зазначали прізвище Давида Арахамі, а ще одне прізвище – це Олексій Кулеба, от це два такі.
0: Бачите, так, ми вже не називається Олексія Кулеба. Після низки скандалів та і пов'язаних там з корупцією, все.
2: Я до цього вів, що це два таких старших товариша, які могли б допомогти пролобіювати призначення, але один з них потрапив у немилість до президента, саме Кулеба, про якого ви зараз зазначили, і можливо, це теж якось повпливало, що в остаточному цьому переліку саме Олегу Сенігубову місця не знайшлося. Переліку мається на увазі нових урядових призначень. Хоча в попередніх списках він фігурував, і це в інформаційному просторі теж було і обговорювалось. Ну, значить, всі залишаються при своєму. І мер на місці, і начальник обласної військової адміністрації на місці.
0: Стабільність.
2: Можливо, так, да, від стабільності до добробуту хотілося б, але, можливо, це і не найгірший сценарій для прифронтового регіону зайвий раз не робити тут якусь кадрову турбулентність.
0: Ну, до речі, можливо, на це теж зважали в Офісі Президента, як ви думаєте?
2: Ну, в Миколаївській області ж маленькі цунамі вирішили зробити, якщо справді.
0: Так, але все-таки Миколаївська область не настільки наближена до фронту, як Харківська.
2: Погоджуюсь, але я думаю, що це міг бути аргумент, але десь там в числі останніх, не перших все ж таки.
0: Добре, а все-таки про Кіма. Хотілося поговорити, та знову ж таки, тут я теж бачу у Фейсбуці, багато пишуть тепер опозиційних депутатів, що у людини немає такої експертності, і пам'ятаєте, ще в 22-му, 23-му, 24-му роках говорили про що? Що треба, щоб Міністерство ветеранів очолював ветеран, який знає про проблеми, який може відстоювати їх, озвучувати їх, і, ну, що називається, як говорять ветерани, рівний рівному, та? А тут відійшли від цього. І знову ж таки звернулися до, як ми вже з вами говорили, регіонального, одного із регіональних лідерів. І я так розумію, це з обойми Давида Арахамі, так?
2: Так, я вважаю, що це з обоєми Давида Арахамі. Вони знайомі по Миколаєву ще задовго до президентських виборів 2019 року, наскільки я розумію. Я не впевнений, що головний критерій призначень в уряді – це компетенція і наскільки людина саме в цій сфері розбирається. Мені здається, там такий більш складний пасьянс з різних факторів, які мають зійтися. Мене здивувало це ймовірне призначення Кіма на Міністерство ветеранів, тому що Кім останні десь півроку, трошки більше, як такий один з двох солістів цієї асоціації прифронтових міст та громад в парі з Ігорем Тереховим, Кім дозволяв собі дуже опозиційну риторику. Я думаю, що це контрольована опозиційна риторика, тому що ми вже про це розповідали в попередніх ефірах, що цей проєкт, мені здається, він керується все ж таки на Банковій. Але мені дивно, що людина, з якою робили одного з лідерів умовної партії миру, умовної опозиційної партії для Півдня і Сходу України, що його зараз забирають в уряд, він стає частиною того, що він тільки що критикував, він заходить на непопулярну позицію, по якій...
0: От я і хотів сказати, чи це буде його надбанням, чи це все-таки може йому зіграти в мінус?
2: В мінус? Я повернусь до цієї тези, яку на початку сказав, що це буде уряд політичних камікадзе, там всім все зіграє в мінус. Образ Сергія Курецького, прем'єр-міністра, якого зараз називають там найпотужнішим технократом, суперменеджером, там бекграунд, заправки ВОК і так далі. От подивимось, що про нього будуть розповідати в березні, коли ми пройдемо цю зиму, і ймовірно, дуже складно.
0: Як пройдемо, так.
2: Угу. Да, як пройдемо. Тому по всіх там, неважливо, Міністерство соціальної політики, ветеранів, там, яке ще, по всіх буде купа претензій, на них буде виливатися дуже багато бруду, президент буде сам їх журити, пальчиком їм там тикати, що а-та-та, ви не впорались, я ж на вас поклав відповідальність. Тому це точно зіграє в мінус, і це буде бити по політичних саме якихось перспективах всіх, хто зараз зайде в уряд. Ну, моє таке суб'єктивне припущення.
0: А дуже цікаве повідомлення зараз прочитав. От, я його зараз озвучу вам і нашим слухачам. Єврокомісар з питань оборони Андріус Кобілюс назвав відставку міністра оборони Михайла Федорова несподіваною та наголосив, що домовленість України з ЄС щодо фінансування зброї і виробництва дронів мають залишитися чинними. І так, коли Кобілюса спитали, чи був він, значить, чи знав він про те, що Федоров може подати у відставку, він відповів, що це стало великою несподіванкою. І так, і власне тепер все-таки будуть вести діалог із українською владою. Чому так роблять? Ну, тому що багато зараз говорить про те, що Федорову вдалося акумулювати гроші не тільки на дрони, а і на технології, на, наскільки я розумію, навіть ліцензії, які нам до цього, яких нам до цього відмовляли руками. А от така зараз ситуація складається.
2: Ну, це справді цікава заява, і подивимось, чи вплине цей фактор зовнішнього, ну, не тиску, але принаймні позиції наших там європейських партнерів, чи вона вплине на нашу кадрову політику. За декілька годин вже дізнаємось. Мій прогноз не вплине. Мій прогноз...
0: А чому не вплине, та? Все-таки Володимир Зеленський, він же зважає на, наскільки ми це вже розуміємо, на негативну реакцію. Він дуже на це реагує. І на це про це свідчать і постійні замірювання соціологів, так, і те, що йому приносять аналітики, які моніторять соціальні мережі, він, ну, дуже чутливий до таких процесів.
2: З цим я погоджуюсь, і я думаю, що одна з причин відставки Федорова, що він став занадто популярним, а Володимир Зеленський поруч з собою популярних людей не терпить. І у нас, ну, в мініатюрі повторюється кейс, який був з Валерієм Залужним. Але я мав на увазі, чи буде дослухатися в суверенній кадровій політиці Володимир Зеленський до якихось аргументів наших європейських партнерів. І тут мій прогноз, що ні, не буде. І якщо за декілька годин парламент проголосує за призначення Ігоря Клименка, то ми в цьому переконаємося. Якщо ні, значить дослухався. Є якісь ще виміри домовленості з нашими партнерами, про які ми не знаємо. Ми, в принципі, дуже мало чого тут знаємо. Ми
0: обмінюємося
2: якимись припущеннями, але ми, це абсолютно кулуарний вимір, і суспільство дізнається з певною затримкою в часі про якісь речі, але, ну, мало на них впливає. Тому, розуміючи цю ситуацію, обурюючись цією ситуацією, суспільство проявляється от в таких акціях, які зараз відбуваються в великих містах, але чи матимуть вони такий же вплив, як рік тому? Тому що рік тому мали дієвий кейс, да? Коли в підсумку вдалося захистити НАБУ і САП, і вдалося навіть, це здавалося неможливим, відправити відставку Андрія Єрмака. Чи повториться це цього року і вдасться захистити Федорова? Ну, моє суб'єктивне таке враження от станом на зараз, ні, не вдасться, але я буду радий помилитися.
0: Ну, наскільки я розумію, із тої інформації, яка надходить зараз від журналістів із столиці, ще перемовини насправді тривають. Тому що треба ж тепер, щоб були голоси за Ігоря
2: Клименка,
0: колишнього міністра МВС, та, бо говорять, що насправді на цей час це не така вже й проста задача.
2: Це якраз зона відповідальності Давида Арахамі і Руслана Стефанчука, голови Верховної Ради, зібрати ці голоси за всі. Це ж окреме голосування буде міністр оборони, який за квотою президента проходить окремо від там пакету інших призначень. Тому да, це важливе голосування. Але попередні рази, коли теж були інсайди, що от на щось голосів не вистачає, їх постійно врешті вистачало. Тому
0: дуже мали.
2: Да, дуже мало дотискали. Я думаю, що цього разу буде так, але щоб я не думав, за декілька годин ми все дізнаємося.
0: Абсолютно так. А Клименка можна назвати реформатором? От ми маємо його спочатку як заступника міністра МВС, потім коли Денис, підкажіть мені прізвище, загинув.
2: А? Монастирський.
0: Монастирський, так, загинув у авіатрощі, став очільником міністерства. От ваше враження, у нього є оця жилка реформаторська?
2: Аж ніяк. Моє враження, що він аж ніяк не реформатор, це просто антонім до Федорова, повна протилежність. І взагалі тренд, що переводять на Міноборони, а майже половина грошей в нашому бюджеті зараз розпорядник Міноборони. Там рахунок іде на трильйони гривень, але це окрема тема. Що переводять саме з Міністерства внутрішніх справ на Міноборони, то тут між рядків слово мобілізація і або слово сполучення посилення мобілізації,
0: тому що... Ну і власне це не приховує Володимир Зеленський. Він буквально вчора сказав, як пише Українська правда, слухайте, буде не до цифровізації, якщо 23 серпня Путін оголосить про масову мобілізацію у себе, і що тоді ми будемо робити. І він, я так розумію, що сподівається, що до 23 серпня, ну це дуже малий термін, вдасться активізувати мобілізацію. І тут же, слухайте, задача з зірочкою, як це зробити, щоб відбувалося і цивілізовано, бо чи не щодня з'являються повідомлення про грубі затримання з порушенням прав людини, утримання людей в ТЦК із порушенням прав людини, багато про що, так? І з іншого боку, ми ж розуміємо, що велика частина чоловіків, вони ховаються і вони відмовляються приставати на, значить, у розмовах, значить, на прохання пройти, перевірити, щоб свої документи від співробітників ТЦК.
2: Цікаве слово прохання.
0: Я, ну, я делікатно намагався говорити, пане Антоне.
2: Я розумію, да, цивілізовано, прохання. Я дуже поважаю ту лексику, як ти її зараз підбирав філігранно. Трошки воно контрастує з тим, як це відбувається в реальності. Я думаю, що я не дуже зрозумів, звідки 23 серпня, бо вибори в Думу у росіян в вересні, наприкінці в 20-х числах вересня, там, здається, 3 дні голосування в них поспіль. І до виборів в Думу ніякої мобілізації в Росії, я припускаю, не буде, а от після, одразу після, вона можлива. І нам треба буде дзеркально...
0: Після це коли? Восени?
2: Це жовтень-листопад. Одразу от зафіксували результат «Єдиної Росії» на наступний день, а тепер...
0: А, після правда. Виборів, так.
2: Так, після виборів, коли... Бо там є теж нюанси, в них не все так контрольовано, як було на попередніх виборах, тому їм треба там малювати якісь протоколи за «Єдину Росію», щоб мати абсолютну більшість, монобільшість, теж слово із нашого лексикону знайоме нам. Коротше кажучи, ймовірність мобілізації в Росії в жовтні-листопаді велика, там рахунок буде йти на сотні тисяч, можливо, там називають 200, 300, хтось називає 500, але я думаю, це нереалістичний сценарій на осінню кампанію. А нам треба це відзеркалювати, і, ну, якщо умовний Федоров уособлює концепцію, що нам треба там 300 тисяч роботів, чи дронів, чи когось ще, то Клименко уособлює концепцію, що нам треба на вулицях спіймати 300 тисяч чоловіків. І буде це реалізовувати.
0: Але чи це означає все-таки, що будуть дотримуватися права людини? До речі, зверніть увагу, та президент України дуже тривалий час взагалі у своїх зверненнях, у публічних виступах не торкався теми конфліктів між чоловіками, рідними, близькими, кого кличуть до війська, і співробітниками ТЦК. І тут після львівської історії А він сказав, що так, це не годиться так робити. І далі, коли вже він затіяв відставку уряду, то дорікнув Михайлу Федорову, що, мовляв, обіцяв реформу ТЦК, а її не провів. Ну, як може відбуватися цивілізований спосіб мобілізації, так, якщо ми бачимо з обох сторін, скажімо так, і порушення і законодавства, і прав людини, тому що як співробітники ТЦК це порушують, так і люди дуже реагують на спілкування на вулицях агресивно подекуди.
2: Президент послідовно уникає цієї теми, тому що тема токсична, він не хоче брати за неї відповідальність. Навіть його реакція на інцидент в Сихові була якась така, що це дуже погано, але в чому його позиція, хто саме винен, я так і не зрозумів. Ну, винен Федоров, як ми зараз бачимо.
0: Ми так, він... як бачимо, це Федоров, та не сухопутні війська, не керівник ТЦК, та, а саме Федоров вийшов винним. Угу.
2: Да, саме так. У мене песимістичні прогнози в плані дотримання законності, прав людини. Я думаю, що цей конфлікт буде загострюватися. Він є дуже небезпечним, але на тлі посилення безпечним, але на тлі посилення мобілізації такі інциденти, як в Сихові, будуть виникати частіше і частіше. І конфлікт буде загострюватися. А президент буде продовжувати уникати відповідальності за нього. Ну, у Ігоря Клименка особистих політичних там рейтингів, амбіцій електоральних, маю на увазі, кудись обиратися, ніколи не було і не буде. Він людина селекторальна, яку призначають, а не її обирають громадяни.
0: Ну, тому... як Денис Шмигаль, от про нього так само відгукується.
2: Як і Денис Шмигаль, так. Вічний Шмигаль.
0: Але чи це означає, наприклад, що, наприклад, Ігор Клименко стане активніше використовувати поліцейських, патрульну службу у процесі мобілізації, тому що до цього часу ну, це ще було не настільки, скажімо так, активно.
2: Я погоджуюсь з таким припущенням, хоча мені здається, вони і так активно долучалися, поліцейські, до процесу мобілізації вуличної. Можливо, буде ще якийсь новий рівень цього залучення.
0: От я про це, новий рівень, так.
2: Так, я думаю, що буде такий новий рівень залучення, тому що...
0: Я чогось можу пропустити, що на це і сподіваються. Антоне, ще раз до нас долучається Аліса Жинкіна. Вона вже з собою привела одного із організаторів мітингу. Алісо, представляй, будь ласка.
4: Добрий день, зі мною сьогодні пан Єгор. Пан Єгор, організатор мітингу і активіст. Передаю йому слово.
5: Добрий день, дуже дякую. Хочу сказати, що сьогодні у нас відбувається мітинг у Харкові. Масова акція на підтримку Михайла Федорова на посаді міністра оборони України. Ми вважаємо, що це рішення є недоречним в умовах війни, що Михайло Федоров вдало справитися своїми обов'язками. Армія дронів, те, що зараз відбувається в Росії, в тому числі, скажімо так, ті санкції, про які каже і сам президент, які він називає дальнобійними ударами. На нашу думку, Михайло Федоров сприяв цьому, і ми підтримуємо його кандидатуру і сприймаємо, що Верховна Рада не підтримує рішення щодо усунення Михайла Федорова з посади.
0: Єгоре, будь ласка, розкажіть про ваші подальші плани. Ви збираєтеся тепер мітингувати, доки не відбудеться голосування у парламенті, бо за попередньою інформацією це може відбутися десь після 13-ї години, можливо, і пізніше. Що далі відбуватиметься?
5: Ну, ми будемо дивитися по людям, але да, ми збираємося знаходитись близько до другої тут, дивитися, як будуть відбуватись події, слідкувати. Але думаю, да.
0: Тобто ви залишаєтеся на вулицях, так? Єгоре?
5: Да, мене чутно?
0: Так, ви залишаєтеся на вулиці, правильно?
5: Так, ми будемо залишатись тут десь до другої, будемо дивитися, скільки людей також залишиться, але є люди, які готові стояти до другої. От ті, хто сьогодні навіть вихідний брав від роботи, тому такі люди є.
0: А скажіть, будь ласка, якщо вас не влаштують результати голосування і призначать міністром оборони Ігоря Клименка, як це сприймете?
5: Ну, очевидно, негативно. Клименко, які реформи провів Клименко за останні 3,5 роки? Тобто, я особисто не знаю жодної, мені здається, що правоохоронні органи не стали від цього краще працювати. Навпаки, в студента були певні конфлікти, найвідоміше в Києві, жахлива трагедія. І мені здається, що це недоречне рішення в умовах війни. Якщо працює ефективно, не чіпається. Одне з гасло сьогоднішнього мітингу, я вважаю, що воно є абсолютно доречним.
0: Я мав на увазі, чи може бути продовження протестів. От я мав про що на увазі. Чи, в принципі, ну, відбудеться голосування, ми на це не змогли вплинути, нас не почули, і ви на цьому розійдетесь?
5: Я вважаю, що такого сценарія не буде. Ми вже бачили, що відбулося минулого липня, вже така українська традиція щорічна. Я думаю, що люди продовжують висловлювати своє незадоволення, сильно все залежить від медіаресурсу, але за буквально якусь ніч ми зібрали реально мітинг на декілька сотень людей у Харкові, тисячний, багатотисячний мітинг зараз відбувається у Києві, і це в будній день, зранку. Я вважаю, що суспільство готове показувати і висказувати свою думку і незадоволення з цього рішення.
0: І скажіть, будь ласка, зараз на мітингу це тільки...

0: Люди, ну, яких не влаштовує комунікація, рішення Зеленського, але вони не учасники політичних партій. Чи все-таки серед вас є представники політичних партій?
1: Я впевнений, що хтось серед сьогоднішніх мітингувальників є учасником політичної партії. Я не можу відповідати за кожну особу. Я і мої, в тому числі, друзі, знайомі, які прийшли, не є членами політичних партій. У нас немає ніяких конкретних політичних вимог. У нас є конкретна вимога. Ми вийшли сьогодні підтримати міністра оборони Михайла Федорова.
0: Угу. Єгор, дякую вам. Алісо, ви ще залишаєтесь добре там. Ми ще точно з вами почуємося після 11-ї години, бо у нас є ще один епізод, який ми маємо сьогодні послухати. І тоді ми ще з вами зустрінемось. І я ще одне прохання вам теж написав в особистому чаті. То подивіться і допоможіть нам у цьому. Дякую дуже. Власне, Антоне, ви почули, що сказав Єгор, один із організаторів мітингу. Антон Авксентьєв, політолог. Що скажете?
2: У пана Єгора дуже знайомий голос. Судячи з усього, це один з моїх студентів.
0: А вам, до речі, вам це приємно? От серйозно, все-таки от студенти з позиції.
2: От я зараз це озвучив в етері, мені стало трошки лячно, але взагалі приємно. Взагалі приємно, що наша молодь проявляє таку активну позицію. Я вже трошки, не знаю, може... Розчарувався.
0: Ви думаєте, що ще не минули часи, коли студентам ну не бажано ходити на мітинги через певні, скажімо так, утиски із боку керівництва університету? Все ж зараз літні канікули, слухайте.
2: Я от на це і сподіваюся формально. Я у відпустці, студенти на канікулах, тому всі вільні люди можуть робити що завгодно. Я дуже сподіваюся, що ці часи, про які ви зазначали, а такі в нас прецеденти були, і в 2004-му, і в 2014-му щодо політизації в освітньому просторі і табу на певні висловлювання позицій. Я сподіваюся, що ці часи минулі, і університет – це певний простор свободи і для студентів, і для викладачів, і для всіх. Але загальне враження, звичайно, приємно, що молодь проявляє свою активність. Десь це, як на мене, занадто романтизовано. Я вже якось от намагаюся не створювати собі кумирів в особі, там, будь-то...
0: А говорили з ними, до речі, про доцільність тренду із нецензурною лексикою?
2: Ні, саме цю тему ми не обговорювали, але ми завжди дуже відверто обговорюємо всі політичні події не в форматі викладацькому, де є правильна і неправильна думка, а саме в форматі того, щоб культивувати вільне висловлювання і аргументацію своїх позицій і відстоювання своїх позицій. Тому мені дуже приємно, що до цієї акції долучаються і студенти. Я сподіваюся, що в них продуманий другий крок. От те питання, яке ви дуже слушне ставили, що далі? От що буде в 13-й, коли проголосують? Ну, чи так проголосують, чи сяк проголосують? От який другий крок? Тому що в цих всіх акціях і протесту, і взагалі в політиці дуже важливо все ж таки стратегічно планувати на крок уперед, але це вже...
0: Так, тому що влада, вона може сподіватися, ну, зараз бульбашка вибухне, та емоції свої проявлять, і все на цьому закінчиться. Пару, як то кажуть, випустять і все.
2: Да, я думаю, є таке сподівання, і воно не безпідставне. Минулого року не вдалося владі цей план реалізувати, і ситуація була довготривала. Да? От влітку почалися картонні протести, а відставка, це, здається, вже після плівок Міндіча в листопаді відбулася. Відставка Андрія Єрмака має на увазі з позиції
0: так, голови. Так, листопад.
2: Офісу президента. Тобто це така багатомісячна історія була. Але це і про те, що має бути певний розвиток. Там мають бути якісь інфоприводи наступні, тому що ну просто там за тиждень-два, якщо сьогодні пройде голосування за Клименка, за тиждень-другий, ну не будуть вже згадувати так про Федорова. Мені здається, не вдасться.
0: На це
2: просто...
0: сподівається Зеленський. Якщо вірити да. Версію, що йому дійсно дуже дошкуляє те, що Федоров не згортає команду політтехнологів, комунікаційників і він розбудовує тактику передвиборчої кампанії на ймовірних, ще раз підкреслю, ймовірних виборах президента, то так.
2: Ну, я до того, що просто виходити щодня або щотижня з одними і тими самими картонками за Федорова, в цьому нема сюжету. І воно буде затухати, з кожним тижнем буде менше і менше людей. Щоб був сюжет, треба продумувати другий крок. Але це вже завдання організаторів цих кампаній, ну і, власне, самого Федорова. Але от ми перед ефіром спілкувалися з тобою, мені здається, що у нас в історії особисті такі персональні майдани за когось, вони ну не працювали. Тут можна сперечатися про 2004-й, чи це був майдан за Ющенка, чи це був майдан проти фальсифікації виборів, проти Януковича, проти Кучми, зважаючи на те, що до цього 2 роки були акції Кучму, Геч і так далі, я думаю, що швидше другий варіант. Але 94-й рік шахтарський страйк, він був не за Кучму, він був проти Кравчука, він був за виплату зарплат багатомісячної заборгованості. 2014-й рік це було ну не за Порошенка, не за Яценюка, це було проти. Тому такий просто персональний фан-клуб, що ми всі за Федорова, воно от лише в такому вигляді, як одна вимога Федорова верніть, воно не може працювати.
0: Так, друзі, стежимо за розвитком подій. Я дякую Антону Авсентьєву, що провів разом з нами цю годину. Далі у нас новини. Після цього ми ще раз послухаємо Алісу Жінкіну. Вона для нас ще шукає одного відомого у Харкові, одного відомого харківця, який бере участь у мітингу. Будемо сподіватися, що все вийде. Я поки не називаю прізвище, бо що вдалося. І далі у нас буде один епізод, який ми відкладаємо із буквально вчорашнього дня, і треба нам сьогодні його послухати, бо вже далі буде не свіжа, як то кажуть, інформація. Тому далі у нас за планом новини після музичної паузи.

0: ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: За добу російські обстріли поранили понад 150 людей на Харківщині. Заступник командувача повітряних сил ЗСУ подав у відставку після звільнення Федорова. У Харкові тимчасово змінять маршрути 2 трамваї та 2 тролейбуси. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Понад 150 людей дістали поранень на Харківщині внаслідок російських обстрілів за минулу добу. Як повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов, напередодні росіяни вдарили керованою авіабомбою по цивільному підприємству у Харкові. Там постраждали 9 людей. Крім того, у Богодухові через атаку поранений 57-річний чоловік. У селищі Шевченкове Куп'янського району травмувалися чоловік та жінка пенсійного віку. Також під ворожий удар потрапило село Гусинка. Там поранень зазнали дві жінки та 90-річний дідусь. Окремо під вогнем опинилися фахівці, які відновлюють інфраструктуру. Як розповів речник Харківобленерго Володимир Скічко, у селі Юріївка російський дрон поцілив у автівку енергетиків. Троє співробітників дістали поранень, а їхня автівка згоріла вщент. Заступник командувача повітряних сил Збройних сил України Павло Єлізаров подав у відставку. Він зазначив, що вирішив залишити посаду після відставки міністра оборони Михайла Федорова. Далі цитую: «Я долучився до Сил оборони у 2022 році, щоб перемагати, а не займатися імітацією діяльності». Кінець цитати. Зазначу, що низка українських міст сьогодні долучилася до акції проти відставки Федорова. Люди з картонками вийшли напередодні голосування у Верховній Раді за нового кандидата. Нагадаю, вчора ввечері стало відомо, що Михайло Федоров залишає посаду міністра оборони України. Його місце може посідати

0: Тісти очільник МВС Ігор Клименко. За словами президента, причиною відставки стали системні розбіжності у поглядах між Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сірським. Водночас претензії щодо темпів мобілізації до міністра не лунало, і він мусить залишитися в команді президента. Сам Михайло Федоров уже підтвердив свою відставку та
1: тривога у Харківській області триває.
0: Серед ключових досягнень своєї команди він назвав блокування терміналів Starlink для російської армії, запуск програми з ізоляції Криму, масштабне постачання безпілотників на фронт, а також успішне випробування нової української балістичної ракети.
2: Харків.
0: У Харкові сьогодні, 16 липня, тимчасово змінять маршрути два трамваї та два тролейбуси. Як повідомили у міській раді, через ремонтні роботи енергетиків до 7-ї вечора не ходитимуть трамваї на ділянці від Одеської до вулиці Мухачова. Трамваї номер 5 та 8 курсуватимуть лише до Мухачова. Натомість для пасажирів запустять тимчасовий автобус. Тролейбус номер 6 ходитиме за основним маршрутом, але зі збільшеним інтервалом. Крім того, через заборону руху на Благовіщенському майдані до 6-ї вечора зміниться рух тролейбуса номер 11. Частина машин об'їжджатиме закриту ділянку на автономному ходу, а решта курсуватиме від проспекту Дзюби до Гончарівського бульвару.
2: Погода.
0: У четвер, 16 липня, у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність, але без істотних опадів. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Температура повітря у Харкові в день становитиме від 26 до 28 градусів тепла. По області стовпчики термометрів сьогодні покажуть від 24 до 29 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Привіт, я Саша Кольцова, гурт «Крихітка». Слухайте радіо Накипіло.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Друзі, що зараз відбувається в ці хвилини у парламенті? Вже почали обговорення кандидатури, власне, подання президента України, кандидатури Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра. І вже депутати теж з приводу цього висловлюються. І з цікавого, що мені вдалося зараз почути, Олексій Гончаренко звернувся до Руслана Стефанчука, спікера, із проханням, щоб все-таки зміг прозвітувати сьогодні за свою роботу міністр оборони, поки що він є ВО, виконувач обов'язків, Михайло Федоров, бо, як ми вже говорили до цього в етері, і про це теж говорять депутати, в принципі, йдеться зараз більше про заміну міністра оборони, ну, а паралельно вже оцей масштабний процес оновлення уряду, чи, як зараз багато хто говорить, переставки певних посадовців, високопосадовців з одного крісла у інше. Це з одного боку. З іншого боку, що я ще спостерігаю? Великі телеграм-канали, провладні телеграм-канали, вони абсолютно не звертають увагу на мітинги у Києві, у Львові, у Харкові. Ну, натомість вони вже стали зараз постити слова підтримки на за нового міністра оборони, ну і проти, власне, Михайла Федорова. Хоча вони не оприлюднюють іншу позицію, не оприлюднюють підтримку, слова підтримки навпаки, так, Федорова. І Фейсбук у цьому плані, він більше вільний, інші соціальні мережі теж вільні, там можна побачити різний спектр думок, як за і проти. Так, ну, я думаю, ми ще застанемо цей момент, коли проголосують. І ми ще раз звернулися до Аліси Жінкіної, яка працює зараз в центрі Харкова, щоб вона нам розповіла, чи розходиться молодь, чи розходяться люди, яким, можливо, вже треба йти на роботу, чи вони залишаються на мітингу.
2: Привіт ще раз. Кількість людей залишається приблизно однією тією самою. Хтось відходить, хтось приходить новий. Навіть поруч з майданчиком для мітингу знаходиться стопка плакатів. Якщо ти йдеш, ти можеш там свій залишити, а якщо ти прийшов новий, то можеш взяти там вже готовий плакат. Тези приблизно у всіх однакові. Попри сонце, попри ранок, люди залишаються і так, вони готові стояти до 14-ї години. Вони продовжують активно скандувати гасла. На фоні, можливо, чуєте слово «ганьба». І «Слава ЗСУ» – це одне з найчастіших сьогодні гасел.
1: А скажи, можливо, у приватних розмовах довелося з'ясувати, чи є серед мітингуючих люди, які служать, можливо, сьогодні вихідний або у відпустці, але в Збройних силах України, і, можливо, вони свою позицію говорять з приводу того, що зараз відбувається?
2: Ні, вони переважно відмовилися надавати позицію, так, дійсно, вони сьогодні є, але не всі готові ділитися своїми думками з нами.
1: І як реагують перехожі?
2: Перехожі реагують, саме перехожі насправді дуже мало реагують, дуже активні водії, які проїжджають крізь Сумську і Майдан Свободи, тому тут майже завжди стоїть гудіння клаксонів у підтримку мітингувальників.
1: Зрозумів. Дякую дуже. Алісо, ви ще залишаєтесь. Ми зараз послухаємо одну із...

0: історію, в якій ви, до речі, теж берете участь як журналістка. А якщо стається щось термінове, негайне, то ми тоді вас ще включимо буквально півгодинки, і вже ми, я так думаю, матимемо результат на табло голосування і зрозуміємо, чи став прем'єр-міністром Сергій Корецький. Отже, переходимо до наступної теми.
1: Накипіло з Володимиром Носковим.
0: Безбар'єрність – одна із ключових вимог відбудови українських міст і сіл, що якщо грамотно адаптувати, і треба грамотно адаптувати міський простір, ремонтувати будинки та зводити нові об'єкти за сучасними стандартами, потрібні сертифіковані експерти. Цього року їхню підготовку розпочали у понад 10 вишах країни, зокрема у Харкові, таку програму, освітню програму втілює Національний університет міського господарства імені Бекетова. У вівторок 14 липня перші 6 архітекторів, які пройшли підвищення кваліфікації, отримали сертифікати фахівців, фахівчинь із фізичної безбар'єрності. Невдовзі ці спеціалісти допомагатимуть громадам Харківщини, вони оцінюватимуть як проєкти нового будівництва, так і модернізацію парків, площ, шкіл, лікарень, адміністрацій, будівель, а також торговельних і розважальних центрів. У Міністерстві розвитку громад та територій наголошують, щонайменше один такий фахівець, фахівчиня має бути у кожній громаді, аби кваліфіковано оцінювати доступність простору для всіх людей. Що передбачає нова програма для бакалаврів із напрямів архітектури та містобудування чи будівництво та цивільна інженерія? Як саме Харків та область залучатимуть новоспечених фахівців? Та як часто університет імені Бекетова оголошуватиме новий набір на це навчання? Про це все ми зараз будемо говорити, і з нами на зв'язку будуть випускниця програми, заступниця директора із навчальної та наукової роботи Інституту архітектури, містобудування та дизайну, кандидатка архітектури Анна Кононенко та завідувач кафедри міського будівництва та територіального планування Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова професор Олександр Завальний. Ми з ними записали розмову і тепер маємо можливість послухати. На зв'язку зі студією випускниця освітньої програми, заступниця директора з навчальної та наукової роботи Інституту архітектури, містобудування та дизайну, кандидатка архітектури Анна Кононенко. Пані Анно, вітаю вас.
2: Доброго дня.
0: Та завідувач кафедри міського будівництва та територіального планування Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова професор Олександр Завальний. Добрий день.
3: Добрий день.
0: Анно, я, знаєте, що дуже часто чую від ваших колег-архітекторів запитання, а чи всюди потрібна безбар'єрність? А от що саме вам потрібно, що працює, а що не працює? І я насправді останнім часом відчуваю цю потребу, хочуть знати, але поки що мало їм що про це відомо. Ви так само от прийшли на цю програму, оскільки теж хотілося зрозуміти, що це таке безбар'єрність і як професійно до цього підходити, щоб вона з'явилася.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Так, що війна дуже суттєво змінила потребу нашого суспільства сьогодні. І питання фізичної безбар'єрності є надзвичайно актуальним для України сьогодні. Попереду в нас там чекає масштабний процес відбудови. І це... Для себе, як для архітектора, я зрозуміла, що це не просто відновити те, що було зруйновано. Ми повинні створити сучасне середовище, яке буде доступним, безпечним і комфортним для кожної людини. Тобто, для себе я зрозуміла, що безбар'єрність – це не лише там пандус, да, або окремий елемент доступності, як всі розуміють. Так? Це комплексний підхід для формування простору, як людина може потрапити до будівлі, як вона пересувається всередині, наскільки самостійно та безпечно можна користуватися всіма необхідними там приміщеннями, функціями. Саме це. Тому я і пішла на ці курси підвищення кваліфікаціями.
0: У вас, можна сказати, такий був перший випускний, вам вручали сертифікати, так? Ви задоволені почутим? Це 60 годин лекцій. І я сподіваюся, там була не тільки теорія, а і практика теж. Можливо, ви нам навіть зараз скажете, чи ви виходили кудись з рулетками і пробували вже на місці оцінювати безбар'єрність того чи іншого об'єкту?
2: Ну, ми не виходили, у нас була така дистанційна онлайн-програма, але були лекції, але для мене все ж таки була важлива саме практична робота, робота з такої є в нас картки безбар'єрності. І сьогодні це набуває ще більшого значення, тому що... Ця оцінка ступеня безбар'єрності проводиться за встановленими картками відповідного типу. Тобто це такий чек-лист для фахівця. Нам давали приклади якихось там зупинки, так, або, ну, наприклад, зупинки. Да? Ми повинні були провести аналіз, чи все там відповідає безбар'єрності, чи не відповідає. І саме заповнювали ось ці картки.
0: Пан Олександр якраз як завідувач кафедри міського будівництва та територіального планування безпосередньо брав участь в укладенні курсу. І, ну, не сам, а він мені сказав, що це робив із колегами-архітекторами. Пане Олександре, розкажіть про цей процес, що ви намагалися туди закласти, окрім законодавства. Бо мені завжди всі говорять про законодавство. Тут важливо все-таки почути і про саме змістовну архітектурну складову.
4: Ну, по-перше, крім архітекторів, що дуже мене тішить в цій програмі, задіяні і інженери-будівельники, які теж працюють з містом, працюють з територіями і знають не гірше архітекторів проблеми, які складаються в місті. Тому, розробляючи цю програму, у нас було такі 3 чи 4 напрямки. Ну, перший – це такий законодавство, як ви сказали. Другий – це всі дії, які потрібні робити з будівлями та спорудами різного призначення. Третє – це транспорт. До речі, у нас єдина програма з підготовки фахівців з фізичної безбар'єрності, яка запропонувала транспортні проблеми, які дуже...
0: Ну, бо це в комплексі працює, абсолютно ви праві, так?
4: Так, які дуже-дуже складні по реалізації в нашому суспільстві. І четвертий напрям – це охорона праці. Це ті вимоги, які йдуть до вже різних спеціальних призначень, приміщень, особливо на теперішній час. Оці такі блоки, вони були запропоновані, відпрацьовані, і, ну, як ми почули вчора від випускників, вони були дуже задоволені тим матеріалом, який надавали фахівці їм.
0: А хто був слухачами вашої програми? Скільки людей?
4: 7 чоловік, з них там 5 хлопчиків, 2 дівчинки –
0: Це всі архітектори були там, чи інженери теж?
4: Ні, були інженери-будівельники, випускники. Будівельники,
0: та. І різних організацій, так, пане Олександре?
4: Да, різних організацій, так.
0: Я хочу, щоб наступне запитання ви почули від мене після того, як ми послухаємо представницю

0: Міністерства розвитку громад і територій. Вона якраз працює в офісі, який втілює безбар'єрність по всій Україні. Це Анна Куценко. І якраз наша журналістка Аліса Жинкіна її розпитала, чи в усіх університетах, які передбачила держава, це ще раз скажу, понад 10, вже запущена ця програма. Ну і, власне, де ж будуть працювати фахівці з безбар'єрності? Слухаємо Анну Куценко.
1: Він не просто розпочався, він уже завершується, і ми раді вітати наших фахівців, які вже отримують сертифікати, які підтверджують їхню професійність і компетенцію.
2: Які задачі на них покладаються після отримання фаху?
1: В першу чергу, це оцінка доступності об'єктів, які є на маршруті, а також аналіз і розробка комплексних маршрутів в громаді. Тобто ми сьогодні говоримо не про відірвані об'єкти і не про окремі пандуси чи підйомники, а говоримо про те, що людина повинна мати можливість без бар'єрів отримати послугу по всьому маршруту свого слідування. Тобто від того моменту, коли вона переступила поріг своєї квартири, і до моменту, коли вона не отримає все, що б їй захотілося в своєму місці. Чи піти в кінотеатр, чи займатися спортом, чи сходити в банк, аптеку, поліклініку, чи, можливо, навіть в кафе на побачення.
2: Опанувати цю програму може людина виключно з освітою архітектора, чи, можливо, є ще якісь освіти?
1: Поки що лише базова освіта архітектора дає можливість отримати сертифікат, але ми працюємо над тим, щоб розширити програму і розширити коло охочих і тих, кому буде доступний цей курс. Тому що ми вже отримали багато заявок від інженерів, проєктувальників, які теж в своїй роботі постійно зіштовхуються з нормами і з безбар'єрністю.
2: А де працюватимуть такі фахівці?
1: В першу чергу ми очікуємо, що вони будуть залучені до роботи в громадах і безпосередньо до формування доступних маршрутів на місцях. Тому що сьогодні у нас діє флагманський проєкт, який ініційований був першою леді. Минулого року вже 15 громад зробили 1000 об'єктів і 100 кілометрів маршруту доступними в Україні. Сьогодні ще до них долучилося 25, але є ще 800 охочих, які так чи інакше роблять свої громади доступнішими. Тому ті 30 експертів, які ми випустили цього року, недостатньо, щоб покрити ту потребу 800 громад, яка вже існує станом на 26 рік.
2: А чи є у держави, в особі міністерства, розуміння, скільки взагалі потрібно фахівців, щоб покрити цю потребу?
1: Це понад 1000, тому що мінімум один фахівець мусить бути в кожній громаді, який координує і фахово може оцінити всі об'єкти.
2: Це мінімум один фахівець на кожну громаду?
1: Мінімум. Ми ж розуміємо, що громади теж є більші, менші. І ясна річ, що це велике навантаження буде на одну людину. Тому ми ж теж бачимо, що дуже часто людина, яка володіє певними додатковими компетенціями, залучена до всіх процесів, які розвиваються в громаді. Тому ми працюємо над тим, щоб розширити цю мережу. Контакти є поки що на сайті Міністерства розвитку громад і територій в окремому розділі, де ми будемо зазначати, як сконтактувати, скомунікувати з цими людьми на місцях.
2: Хто зараз і в майбутньому буде оплачувати підготовку таких фахівців?
1: Поки що підготовку і навчання цих фахівців ми проводимо на базі університетів, а також працюємо над залученням міжнародних донорів та партнерів для того, щоб охопити більшу кількість учасників.
0: Ми слухали Анну Куценко, вона працює в Міністерстві розвитку громад і територій і працює якраз в офісі, який втілює політику безбар'єрності, стандарти безбар'єрності в великих, маленьких містах, і, звісно ж, і в селах. І в мене тепер запитання до нашої учасниці програми Анни Кононенко. Вам зрозуміло тепер, як далі відбуватиметься ваша комунікація? Ви продовжуєте працювати в інституті. Але тепер що відбуватиметься? До вас писатимуть листи, телефонуватимуть, прохатимуть оцінити, промоніторити, дати свої рекомендації. От як далі відбуватиметься ваша робота?
3: Ну, я ще практикуючий архітектор, тому для мене це, скажімо так, у професійній діяльності дуже важливо.
0: Інтерес так, професійний,
3: тепер,
0: так.
3: Так. Я тепер можу давати оцінку безбар'єрності. Безбар'єрності закладам, які будуть звертатися.
0: Ви вже проговорювали, можливо, хай Олександр підключається. Олександр Завальний, пане Олександр, як відбуватиметься далі комунікація фахівців, яких ви підготували, із громадами?
4: Ну, ми це проговорювали ще кілька років тому, тому що ми вже робили кілька експертних висновків для банківських установ, для медичних установ. Робили акти, які, в яких вказували, що потрібно робити цим установам. А потім ці об'єкти приймали до експлуатації з точки зору мобільності. Ще не було фахівців з безбар'єрності, але до нас вже звертались різні організації, бо без цих прилад вони не мали змоги працювати. Держава їм забороняла працювати, бо треба їм було ці норми виконати. Тому я не бачу великої тут проблеми. Будуть звертатися до вузу, будуть звертатися до цих фахівців. Вони на сайті міністерства, щоб вони зробили свій експертний висновок. Є встановлені там чек-листи, як сказала Анна. Вони до них звертаються. Приходить фахівець, робить свою працю, потім перевіряє її, і якщо все добре, заповняє акт, який каже, що ця установа може працювати з маломобільним населенням.
0: Або не може працювати.
4: Або не може, так.
0: Пані Анно, якраз цікавить оця практична складова, як виглядатиме ваша робота. От ви отримали, наприклад, запит, будь ласка, прийдіть, подивіться, обстежте, і ви далі приходите з рулеткою, з іншими приладами, ви знайомитеся з документацією, ставите запитання, що ви робите для того, щоб якісно оцінити, наскільки цей заклад доступний чи ні.
3: Безпосередньо приходимо на об'єкт, робимо обов'язково фотофіксацію і робимо заміри, відповідає, не відповідає, так, тому що, наприклад, може бути таке, що ми бачимо, на перший погляд може здаватися цілком, що це все доступно, наприклад, широкий вхід, рівна доріжка, пандус, так, і ти думаєш, що все це облаштовано правильно, так, але коли починаєш послідовно там критерії за критерієм, так, проводити детальне обстеження, бачиш зовсім іншу картину, тобто недостатньо просто побачити пандус, потрібно перевірити його уклон, ширину, поручні та інші параметри, так, якщо оцінюємо пішохідну доріжку, необхідно звернути увагу на її ширину по всій довжині, стан, я це кажу, наприклад, так, стан укриття, перепади висоти і так далі. Далі все це фіксується і є ця картка, так, це, скажімо так, не просто допоміжний документ або чек-лист для фахівця, фактично вона задає алгоритм проведення цього обстеження. Ми проходимо кожен критерій, проводжу необхідні вимірювання, визначаю відповідність і надаю коментарі та здійснюю там, наприклад, ще раз фотофіксацію.
0: Вас мають обов'язково залучати чи поки що це добровільно?
3: Поки що добровільно.
0: Розумію. Ну, ви правильно сказали, що мало, щоб правильний був градус пандуса, тут насправді багато що залежить і від того, а яка поверхня у нього? Вона є плиткою вкрита і такою, що буде слизько на колісах, наприклад, або навіть просто людині підніматися. А далі дуже важливо, якщо говорити про незрячих, це просто наклеєна гума, яка імітує рельєфні смуги, чи це все-таки більш стійкі матеріали. І з огляду на це, чи вам цікаво було поспілкуватися з громадськими організаціями, які давно займаються питаннями доступності і безбар'єрності, щоб почути їхні потреби на практиці? І у чому все-таки є сьогодні головні хиби, на їхню думку? Тому що я, як користувач, наприклад, що називається безбар'єрних просторів, не завжди їх вважаю безбар'єрними, тому що вони незручні, вони непрактичні, вони в теорії так гарно виглядає це все.
3: Хотілося б поспілкуватися, просто, скажімо так, ще немає досвіду такого, так, як це прийти, оцінити. Тобто хотілося б оцей досвід набути зараз. для повного розуміння. Так, ти вже коли ти пройшов ці курси, так вже коли ти пройшов ці курси, так вже ти професійно йдеш і розумієш, ага, там пандус, там ухил повинен бути інший, там двері повинні
0: вже
3: бути
0: ходите
3: ширше,
0: так по місту дивитися, так професійно. І що скажете? От ваш перший погляд.
3: Ну, потрібно допрацювати, скажімо так.
0: Пане Олександре, потрібно допрацьовувати, і ми це чуємо, і це безперечно неможливо від достатньої кількості фахівців із безбар'єрності. Ми з паном ректором Ігорем Білецьким говорили про те, що ця програма буде стабільною. Тобто це не один буде курс, не один буде випуск. Що далі? Які у вас далі плани?
4: Ну, далі плани працювати і цю програму кожний рік робити краще, краще і краще. Ви сказали спілкування з громадськими організаціями, так, спілкування з тими людьми, які користуються будівлями, просторами. Ну, от на мій погляд, ну, величезна проблема – це транспорт. Не жоден вокзал в Україні не відповідає потребам маломобільних груп населення. Ну, це жах, це жах. Метрополітен.
0: Не тільки маломобільних, пане Олександре, але давайте візьмемо людину старшого віку, маму із дитячим візком, людину, яка просто везе валізу на колесах. І що ми вимушені піднімати, опускати. Цей вантаж може бути важким, надриваєшся. Це для всіх нас, це про всіх нас безбар'єрність, але не тільки про маломобільних. Ну і ми про військових і ветеранів, які повертаються з фронту із травмами, із порушеннями здоров'я.
4: Це так і є, і це про, ми кажемо, про комфорт, безпеку і гідність кожної людини. Особлива гідність, бо кожна людина повинна почувати себе гідною в тому суспільстві, в якому вона живе.
0: З вересня наступний набір. От, ну, просто так. Хотілося почути, коли наступний набір?
4: Я вважаю, що кожний набір буде кожен місяць. Вересень, 20 днів навчання, потім жовтень, а там будемо бачити, як на це прореагують громади.
0: Який запит буде від них, так?
4: Да, який запит буде. Це був перший крок, який ми зробили. Я вважаю, що він дуже важливий, цей крок.
0: Абсолютно, дуже важливо. А скажіть, групи ж вони можуть нараховувати, ну, все-таки більшу ж, правда, кількість, не 7, да, ну, а може і 20 бути людей,
4: до,
0: так?
4: До 20 чоловік. По практиці це така нормальна група, яка може працювати добре. Більше вже некомфортно працювати.
0: Ну, і ще один цікавий момент – це те, що ви мені сказали до початку нашого етеру, що наша харківська, маю на увазі, університету міського господарства, освітня програма стала основою так для програм в інших українських університетах.
4: Так і є. Вона стала основою. Тут та програма, яку ми розробили. Ну, там взяли щось там з київської програми, щось з львівської, але наша стала основою.
0: Пані Анно, ми вас ще раз з паном Олександром вітаємо за те, що ви схотіли пройти цей курс. І я дуже сподіваюся, що вже через півроку ми з вами вже зустрінемося із фахівчиною з безбар'єрності, і ви нам розкажете про свій перший досвід роботи. Мені якраз і буде цікаво почути, хто ж першим зробив вам замовлення оцінки. Ну і а головне, чи будуть дослухатися. Тут же дуже важливо, чи будуть дослухатися. Бо ви там можете заповнити і проаналізувати, а чи схочуть. Оце ще залишається питання відкритим.
4: Ну, тут держава повинна сказати своє слово.
0: Абсолютно, відповідальність має бути. У нас є стандарти безбар'єрності, а немає відповідальності за їхнє недотримання. Це, на жаль, так. Заступниця директора із навчальної та наукової роботи Інституту архітектури, містобудування та дизайну, кандидатка архітектури Анна Кононенко була разом з нами. та завідувач кафедри міського будівництва та територіального планування Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова професор Олександр Завальний.

0: Дякую дуже.
1: Дякую.
2: Дякую вам.
3: Накипіло з Володимиром Носковим.
0: 13.37 на студійному годиннику радіо «Накипіло». Ще триває обговорення кандидатури Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. І ми стежимо за обговоренням у парламенті. З того, що мені вдалося почути, це він пообіцяв бути відкритим народним депутатом, тому що якраз нардепи на попередників скаржилися, я маю на увазі під попередниками міністрів Кабміну, у тому, що вони ігнорують їхні засідання комітетів. Тож Корецький обіцяє бути відкритим. І також Корецького запитали, чи обговорювалася кандидатура Федорова з ним, можливо, його, чи зможе він його залишити чи не залишити у новому уряді. Хоча якраз призначення міністра оборони це вже прерогатива президента України Володимира Зеленського. Ну так, принаймні, передбачено Конституцією, міністр оборони і міністр МЗС. От, власне, це прерогатива Володимира Зеленського. І багато ми сьогодні говорили про думку людей, які вважають, що треба залишити Федорова на посаді міністра оборони. І я для балансу хочу процитувати слова одного генерала. Отже, Ігор Клименко на чолі Міноборони зможе навести лад в питанні з мобілізацією і роботою ТЦК, вважає генерал Прокопенко. Командир першого корпусу НГУ Національної гвардії України Азов, бригадний генерал Денис Редис Прокопенко, вважає, що Ігор Клименко на чолі МВС приділяв багато уваги та часу військовим питанням, тому має достатньо досвіду та розуміння, щоб налаштувати усі процеси як майбутній міністр оборони країни. Він постійно відстоює інтереси військовослужбовців Нацгвардії та уважно ставиться до належного забезпечення підрозділів Національної гвардії України. Військові формування у складі Міністерства внутрішніх справ, гадаю, каже Прокопенко, відтепер, він каже, що він зможе досвід і перенести із Нацгвардії у Міноборони, який застосовував в усіх структурах, власне, які захищають на передовій українців. Так пише у себе в соціальних мережах генерал Денис Прокопенко. І він каже, що є сподівання, що якраз у Клименка є досвід налаштування роботи мобілізації, в чому так потребують військові. І Прокопенко не критикує Михайла Федорова, він відзначив, що міністру дуже багато вдалося зробити в оборонній сфері, зокрема із запущенням багато процесів із виробництва, із закупки, як запчастин, так і самих безпілотників та наземних роботизованих комплексів. Ось така теж думка є. І я мушу сказати, що, як повідомляє наша кореспондентка, у Харкові біля саду Шевченка триває ще акція протесту. Вимагають харківці, які прийшли туди, все-таки залишити Михайла Федорова на посаді міністра оборони. Тож там ще люди залишаються. І ви можете зайти вже на сайт «Медіа Накипіло», в телеграм-канал «Медіа Накипіло», подивитися фотографії, відео із цієї акції. І ще є одна новина, доволі показова. Значить, народний депутат від партії «Слуга народу» Микита Потураєв заявив про бажання скласти мандат депутата. І далі, так, про це стало відомо під час прямої трансляції засідання Верховної Ради. От я його зараз процитую. Просив би це розглянути колег так само ж невідкладно, як вони розглядають інші рішення, через які я був змушений ухвалити для себе таке рішення, заявив Потураєв. Ну, щоправда, він публічно не сказав, чи саме які ж рішення. Очевидно, спочатку відбудуться сьогодні кадрові призначення. Стежимо ми за історією із призначенням членів уряду, ну і, звісно ж, із призначенням, зокрема, міністра оборони Михайла Федорова. Все, далі я вас залишаю з музикою. Звісно ж, ви будете слухати свіжі випуски новин. Ну, ми обов'язково зустрінемось.

0: Радио накипіло. Привіт, Харківщина! На зв'язку Радіо накипіло.
1: Нова музика на Радіо накипіло.

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Через удар російського дрона постраждали пасажири автобуса на Лозівщині. Триває засідання Верховної Ради та акції протесту по всій Україні. Сили оборони завдали низку ударів по військових об'єктах РФ. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні вранці Росія вдарила безпілотником по території цивільного підприємства у селищі Високому Харківського району. Внаслідок влучання поранень зазнали четверо пасажирів мікроавтобуса, який проїжджав повз. Водій мав гостру реакцію на стрес, від госпіталізації відмовився. Як повідомили у Харківській облпрокуратурі, удар окупанти завдали по опів на шосту ранку. Влучання зафіксовано на території цивільного підприємства. У момент атаки повз місце удару проїжджав мікроавтобус, який був пошкоджений уламками. Йдеться у повідомленні. Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади рекомендував парламенту призначити очільника НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Корецький вже виступив зі своїм планом у Верховній Раді. Нагадаю, що 14 липня Верховна Рада відправила Юлію Свириденко у відставку з посади прем'єр-міністерки. До призначення нового прем'єра та формування Кабміну уряд тимчасово очолюватиме віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Пізно ввечері 15 липня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра. Нині триває засідання Верховної Ради, після якого стане відомо, чи обійме Корецький цю посаду. Також нагадаю, що низка українських міст сьогодні долучилися до акції проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. Люди з картонками вийшли напередодні голосування у Верховній Раді за нового кандидата. У ніч на четвер сили оборони завдали низку ударів по військових об'єктах російських окупантів та їхніх логістичних шляхах. Про результати атак повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Зокрема, було завдано ударів по 6 танкерах та 2 буксирах росіян в акваторіях Чорного та Азовського морів. Удар українських військ також зазнала нафтобаза у Шахтарську на тимчасово окупованій території Донецької області. Крім того, в Криму було уражено залізничний міст Сиваш у районі Чонгара, а на Запоріжжі – автомобільний міст у районі Приморська, які використовувалися загарбниками для забезпечення своєї логістики. Також уражено склад засобів радіоелектронної боротьби супротивника у районі Новодарівки Луганської області.
2: Харків.
1: У Харкові сьогодні, 16 липня, до 18-ї години перекрили рух на ділянці Благовіщенського майдану. Про це повідомили у міській раді. Йдеться про відрізок на вулиці Різдвяної у напрямку Соборного узвозу. Об'їхати закриту ділянку водії можуть прилеглими вулицями, зокрема Різдвяною та Полтавським шляхом. Через це тролейбус номер 11 курсує за зміненою схемою. Частина машин об'їжджає перекриту ділянку на автономному ходу через Полтавський шлях та Павлівський майдан до Конституції. Інша частина тролейбусів ходить за скороченим маршрутом від проспекту Дзюби лише до Гончарівського бульвару. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
2: Новини на радіо Накипіло.
0: Реклама на радіо Накипіло.
3: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18:00, Loft Stage. Нова програма.
4: Припини тонити!
3: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Терапевтична п'ятихвилинка.
6: Увага до здоров'я, підрахунок кількості кроків та регулярні тренування, збалансоване і корисне харчування, ретельне дотримання балансу сон-активність – це, безумовно, важливі складові усвідомленого ставлення до свого тіла та життя загалом. Проте існують ситуації, коли увага до здорового способу життя та намагання перебувати у стані абсолютного здоров'я стають перебільшеними, а з зусиллями, направленими на підтримку активного та здорового способу життя, можна відверто перестаратися. Тоді існує ризик опинитися у заручниках одвічної боротьби за абсолютне здоров'я та бути у пастці так званого «хелсизму». Термін походить від англійського слова «healthy», що означає «здоровий». Сьогодні будемо говорити саме про це доволі актуальне зараз явище. Мова піде про хелсизм. Хелсизм – це надмірна концентрація на процесах, пов'язаних зі здоров'ям та тих, що йому сприяють. Це залежність від здорового харчування, навіть до розвитку так званої орторексії. Це фіксованість на вазі, параметрах тіла та м'язовій масі, а також потреба постійно тренуватися. Крім того, щира впевненість, що здоровий спосіб життя напряму пов'язаний з успіхом та реалізацією. Немає фотографії з тренування о 7 ранку в суботу, навряд ти можеш назвати себе успішною людиною. Поїв Макдональдс, поважати себе вже не можна. Так розмірковує людина, що охоплена хелсизмом. До того ж, прихильники хелсизму щиро переконані, що здоров'я – це відповідальність виключно окремої людини. Спадкова схильність до хвороб, вплив екології, травматизація, вікові фізіологічні зміни – ігноруються. І це починає формувати замкнене коло. Якщо я нездоровий, то я винний у цьому, тому страждаю та примушую своє тіло бути здоровим ще активніше та навіть жорсткіше. Про якість життя та задоволення тут взагалі вже не йдеться. Це основа стигматизації та зверхнього ставлення до людей, що не хочуть або не можуть відповідати пануючим соціальним стандартам ваги та краси. Хелсизм має тенденцію до захоплення все більших сфер життя та, на жаль, може стати основою для розвитку патологічних станів – орторексії, анорексії, компульсивного переїдання та багатьох інших рознадів харчової поведінки. До того ж, життя у розкладах і ритмах, основаних на відвіданні тренажерної зали та у постійних думках про здоровий перекус у перервах, створює основу для тривоги та нав'язливих думок. Тож, де провести межу між адекватною вагою до здоров'я та хелсизмом?
0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
6: Якщо ви помічаєте надмірну увагу та навіть одержимість певним процесом, тобто конкретна звичка, що пов'язана зі здоров'ям, стає надважливою у вашому житті. Якщо спостерігаються зміни настрою, коли немає можливості приділити час спорту або процедурам для тіла. Якщо діє, необхідно практикувати у дедалі більших обсягах

0: що гарантують здоров'я та користь, краде велику частину самого життя у його різноманітті та яскравості і полишає нас можливості бути спонтанним та щасливим. Пам'ятайте, усе добре, коли воно доречне та в міру. Тож бережіть себе, тримайтеся та до нових корисних зустрічей у ефірі.
1: Психотерапевтична п'ятихвилинка. Так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Сухопутні війська Збройних сил України.
2: До війни 33-річний Володимир мешкав на Сумщині та працював слюсарем. Ремонтував складну сільськогосподарську техніку. Проте цивільну професію довелося змінити на військову. Сьогодні солдат на псевдокубик служить водієм у механізованому батальйоні 21-ї окремої механізованої бригади. Його щоденна робота на передовій – заводити піхоту на позиції та вчасно евакуювати її назад. Це важка робота, але попри всі труднощі Кубик знає, заради чого ризикує. Найбільше я чекаю на зустрічі з сином. Саме заради майбутнього наших дітей ми тут і стоїмо, каже батько і захисник. Колишній слюсар тепер тримає кермо, забезпечуючи надійність нашої піхоти. Народ, що став військом, приєднуйся до сухопутних військ.
1: Перемога йде за сильними.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
4: За дорога кишпаля, де бував я, тут у повітрі річна трав'я.
3: І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: година. Новини на радіо Накипіло.
1: Через удар російського дрона постраждали пасажири автобуса на Лозівщині. Корецький – новий прем'єр-міністр України. Сили оборони завдали низку ударів по військових об'єктах РФ. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Верховна Рада проголосувала за призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Відповідне рішення підтримали 289 депутатів. Як пише Суспільне, однією з причин зміни прем'єра стало бажання Зеленського, щоб перед наступною зимою, яка може стати ще складнішою за попередню, уряд очолила людина з досвідом в енергетиці. Додався й відносно новий виклик – удари росіян по АЗС на прифронтових територіях. Корецький має досвід роботи в обох сферах. Нагадаю, що 14 липня Верховна Рада відправила Юлію Свердлову у відставку з посади прем'єр-міністерки. До призначення нового прем'єра та формування Кабміну уряд тимчасово очолюватиме віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Пізно ввечері 15 липня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра. Нині триває засідання Верховної Ради, після якого стане відомо, чи обійме Корецький цю посаду. Також нагадаю, що низка українських міст сьогодні долучилися до акції проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. Люди з картонками вийшли напередодні голосування у Верховній Раді за нового кандидата. Сьогодні вранці Росія вдарила безпілотником по території цивільного підприємства у селищі Високому Харківського району. Внаслідок влучання поранень зазнали четверо пасажирів мікроавтобуса, який проїжджав повз. Водій мав гостру реакцію на стрес, від госпіталізації відмовився. Як повідомили у Харківській облпрокуратурі, удар окупанти завдали по опів на шосту ранку. Влучання зафіксовано на території цивільного підприємства. У момент атаки повз місце удару проїжджав мікроавтобус, який був пошкоджений уламками, йдеться у повідомленні. У ніч на четвер сили оборони завдали низку ударів по військових об'єктах російських окупантів та їхніх логістичних шляхах. Про результати атак повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Зокрема, було завдано ударів по 6 танкерах та 2 буксирах росіян в акваторіях Чорного та Азовського морів. Удар українських військ також зазнала нафтобаза у Шахтарську на тимчасово окупованій території Донецької області. Крім того, в Криму було уражено залізничний міст Сиваш у районі Чонгара, а на Запоріжжі – автомобільний міст у районі Приморська, які використовувалися загарбниками для забезпечення своєї логістики. Також уражено склад засобів радіоелектронної боротьби супротивника у районі Новодарівки Луганської області.
2: Харків.
1: У Харкові сьогодні, 16 липня, до 18-ї години перекрили рух на ділянці Благовіщенського майдану. Про це повідомили у міській раді. Йдеться про відрізок на вулиці Різдвяної у напрямку Соборного узвозу. Об'їхати закриту ділянку водії можуть прилеглими вулицями, зокрема Різдвяною та Полтавським шляхом. Через це тролейбус номер 11 курсує за зміненою схемою. Частина машин об'їжджає перекриту ділянку на автономному ходу через Полтавський шлях та Павлівський майдан до Конституції. Інша частина тролейбусів ходить за скороченим маршрутом від проспекту Дзюби лише до Гончарівського бульвару. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: включіть радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Давай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном. Шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: Година. Новини на радіо Накипіло.
1: У Верховній Раді повідомили, чи голосуватимуть сьогодні за міністра оборони. Росіяни вдарили 4 кабами по Шевченковому. Через російські обстріли на Харківщині горіли поля. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Про головне.
1: Фракція «Слуга народу», яка формує монобільшість у парламенті, одностайно проголосувала щодо пакету міністрів Кабміну, крім кандидатів на міністрів оборони та закордонних справ. Адже це виключні повноваження президента. Про це пише УНН із посиланням на нардепку із фракції Ольгу Василевську-Смаглюк. Також народні депутати повідомили журналістам, що за міністра оборони сьогодні не голосуватимуть. Про це пише телебачення «Торонто» із посиланнями на народну депутатку Марію Мазенцеву. За її словами, міністр МВС Ігор Клименко нібито відмовився від посади міністра оборони у новому уряді. Нардеп Железняк у той же час пише, що за Клименка немає достатньої кількості голосів. Нагадаю, сьогодні Верховна Рада України голосує за призначення міністрів нового уряду України. Зокрема, депутати вже затвердили запропоновану президентом кандидатуру Сергія Корецького, очільника «Нафтогазу», на посаду прем'єр-міністра. Нагадаю, рішення підтримали 289 народних обранців. Після формування нового складу кабінет міністрів Сергій Корецький складе присягу. Головною інтригою залишається результат голосування за кандидатуру нового міністра оборони. Сьогодні у багатьох великих містах України пройшли масштабні мітинги проти звільнення із посади міністра оборони Михайла Федорова. На брифінгу сьогодні він відзвітував про результат роботи Міноборони за його каденції та розповів журналістам про причини відставки.
2: Харківщина.
1: Вранці росіяни вдарили 4 керованими авіабомбами КАБ-500 по селищу Шевченкове Куп'янського району. Поранення отримали 4 місцевих мешканців. Про це повідомив начальник Шевченківської СВА Сергій Старіков. Через атаку пошкоджено ангари, зерносховища місцевого підприємства, а також приватні та багатоквартирні будинки. Очільник громади закликав жителів не ігнорувати повітряні тривоги та користуватися можливістю евакуації. Сьогодні російські війська атакували безпілотниками пшенічні поля на Харківщині. Зокрема, 2 пожежі спалахнули у Лозівському районі. Як повідомили у ДСНС регіону, в Олексіївській громаді вигоріла 70 гектарів пшениці та сухої трави, а у Лозівській громаді вогонь охопив 200 квадратних метрів зернових. Рятувальники разом із місцевою пожежною командою та фермерами оперативно загасили пожежі. Завтра у Дергачівській громаді у кількох населених пунктах не буде світла майже весь день. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. За його інформацією, електропостачання буде відсутнє із 9 ранку до 16 години через ремонт електрообладнання. Світла не буде на десятках вулиць, провулків та в'їздів у Дергачах, а також у селах Булибоки, Забірці, Маслії та Міщенки. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Алікою Піхтеревою.
3: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Як завжди, у пообідній час на хвилях радіо Накипіло говоримо про Харків, Харківщину та людей. А сьогодні наша тема буде такою ширшою.
4: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
3: У багатьох аспектах і про наш регіон теж. А власне, наша розмова сьогодні буде з Артемом на псевдосхідний. Він український військовий та колишній партизан. Власне, до 21-го року він 8 років жив і діяв в окупованій Кадіївці, це назва Стаханова Нова, що на Луганщині, і передавав українським військовим точні координати ворожих позицій. А нині він військовослужбовець Збройних сил України. Артеме, вітаю вас, дякую, що завітали.
5: Вітаю.
3: А власне, з вами є багато інтерв'ю, і де ви говорите, власне, і про партизанські роки, і про вашу діяльність. Я не стану там повторюватися в нашій розмові, ну, звісно, якісь теми все одно будуть перетинатися. А дуже цікаво звернутися до вашого досвіду і, ну, трошки як зачепити такі більш ширші теми з вашого дозволу. Тому в мене такі будуть питання загальні про нас, про людей з окупованих територій, про реінтеграцію та і асиміляцію. А ви також про це пишете в своєму блозі. Я буду сьогодні періодично вас цитувати і просити та вас трошки поширити. розширити там на цю думку, трошки з вами можливо подискутую, не знаю, як піде. А власне, мені би хотілося розпочати загалом з такої теми про те, що декілька років тому наше Міністерство реінтеграції його переназвали там в Міністерство національної єдності, його об'єднали там під одним ковпаком людей, які поїхали за кордон, людей, які виїхали після 14-го, людей, які після 22-го стикнулися з ворожою окупацією. І, власне, як вам, по-перше, здається, чи це правильно в такий бульйон всіх поєднувати?
5: Ну, звісно, що неправильно. Це зовсім різні люди, зовсім різні ситуації. Ті люди, які поїхали за кордон, це взагалі інша історія. І з ними треба розмовляти там іншою мовою. А люди, які стикнулися з російською окупацією, ну, там з ними треба працювати окремо. І, насправді, мабуть, в нашій країні мало хто знає, як з ними працювати, як з ними розмовляти взагалі, бо я дуже багато спілкуюся з людьми, які ще зараз виїжджають з окупованих територій. Вони там звертаються до різних наших органів. І, на жаль, майже кожен каже, що чує лише холод від наших структур, що їх не розуміють, з чим вони столкнулися. Та й суспільство, насправді, не розуміє людей з окупації. На жаль, повчає дуже часто, але не розуміє, про що вони кажуть. Тобто, коли вони кажуть там людям з окупованих територій зараз виїжджати, що вони там сидять, ну, вони не розуміють, що так розмовляти з ними не можна.
3: Так, і, власне, чомусь ця робота упродовж там скількох років до повномасштабного вторгнення, ну, або провадилася квола, або не провадилася, але тут теж такий цікавий момент, що я теж є переселенкою з 14-го року, і коли там ми в Харкові проходили там певний досвід, а після 22-го багато харківців казали, що, мовляв, ми не розуміли. От тільки ми, стикнувшись уже та з російською навалою в такий спосіб, ми почали розуміти. Чи треба всім стикнутися з таким досвідом, що ми всі одне одного розуміти почали?
5: Складне питання, але я думаю, що, на жаль, так. Тому що я з окупації часто приїжджав до Харкова. І я бачив, що люди живуть зовсім інше життя. Ну, я розумів, що війна – це там чуже горе. І я там не звинувачував мешканців Харкова в тому, що вони там не живуть війною кожного дня, ну, до повномасштабного вторгнення. Але коли я на День Незалежності бачив, як п'яні люди по Харкову там волочать прапор України по землі, ну, я більше не приїжджав на День Незалежності до Харкова, бо це, ну, дуже боляче. На жаль, тільки коли вони столкнулися з війною і...
3: Не всі,
5: не. Ми просто приїжджали з другом якось там десь у 18-му році до Харкова і, гуляючи містом, просто так спілкувався про те, що буде, якщо в цьому місці буде війна, як воно буде, де будуть укриття, де будуть стояти артилерія, де будуть їздити танки. На жаль, у 22-му році я побачив, це, як це відбувається, і мені зараз боляче дуже приїжджати до цього міста, тому що я пам'ятаю зовсім іншим, я дуже люблю Харків, і, ну, мені боляче дивитися на те, з ним зараз коїться. Але, можливо, частково людям у Харкові і в інших містах України треба було про це думати раніше і готуватися до цього, бо, ну, це не чужа війна була на Донбасі, і вони мали розуміти, до чого все йде, і готуватися до неї морально, ментально, ну і фізично теж.
3: Ну, власне, так. І якщо говорити про вирішення цієї проблеми там та згори, то я, приміром, бачу, що після повномасштабного вторгнення, ну, кримці, та, які зараз там мешкають, ну, вимушено мешкають не вдома, вони говорять про конкретний план стратегії, там, і що ми будемо робити після деокупації. Там є багато кроків, типу, ми там

0: Це під час окупації. Ми зараз не вирішили питання людей, які знаходяться в окупації, які виїжджають з окупованих територій. Не вирішили багато питань з відновленням їх документів, там, або коли молода людина, яка там, у неї є тільки свідоцтво про народження в Україні, а більше немає ніяких документів, вона виїжджає на підконтрольну територію і не може оформити собі український паспорт протягом 2 років. Ну, ці проблеми треба вирішити зараз. А, ну, про деокупацію можна довго розмовляти, але для мене це така глобальна фрустрація. Я, якщо чесно, не люблю ці розмови, тому що, ну, нам дуже рано говорити про деокупацію. У нас зараз є багато актуальних проблем на сьогодні. А як воно буде при деокупації, там багато факторів на це буде впливати. Важко зараз сказати, як вона буде відбуватися. Тобто, якщо це деокупація, коли, на жаль, там міста зруйновані будуть під фундамент, то, ну, це одна історія. Якщо там просто росіяни втекли, тому що у них там немає грошей, там немає фінансування, і вони просто там, армія розвалилася, вони втекли там і відступили, і більше не атакують наші міста, то це інша вже деокупація. Тому, ну, дуже багато факторів буде впливати на це. Але я просто, якщо казати там про владу, про організації державні якісь, ну, моя думка, що і про деокупацію, і про окупацію мають думати, казати і вирішувати люди, які пройшли російську окупацію. Ну, я так вважаю, тому що коли я бачу, що люди там з Одеси чи Києва повчають зараз, як українцям поводитись в окупації, ну, для мене це все одно, що там цивільна людина буде повчати військового, як йому воювати. І я вважаю, що там державні установи, органи, які будуть вирішувати якісь там питання стосовно реінтеграції після деокупації або там до деокупації, ну, в цих установах мають сидіти люди, які пройшли весь шлях окупації. Неважливо, скільки років вони там пробули в окупації, але вони там мають бути, бо вони розуміють тих людей, які там залишилися, які будуть нас зустрічати на цих територіях. Тому, ну, на жаль, у нас такого дуже мало.
1: Але я та, чому поставила таке запитання, приміром, та ваш населений пункт, його, попри те, що він багато років в окупації, ну, там, його було перейменовано, та, Стаханов там на Кадіївку, ну, мій там Краснолуч на Хрустальний теж перейменував, сумнівне перейменування, тим воно є. І це теж, та, ну, здавалося б, ця робота, навіщо вона потрібна, якщо ми ніяк не взаємодіємо з цими територіями, які вже багато років, на жаль, та, окуповані Росією. Але з іншого боку, ну, це все одно вселяє, ну, якусь певність, ну, тобі якусь твердість в тому, що це, ну, українська територія, бодай так, ну, бодай якась зачіпка. І мені здається, що оці стратегічні якісь бачення, можливо, це теж про це.
0: Ну, стосовно перейменувань там назв міста або там вулиці, стосовно Кадіївки, я, можливо, там не згоден, мені не подобається ця назва, і вона взагалі моє місто перетворює на якесь село. Мені не дуже подобається. Місцеві навіть там проукраїнські, їх дуже багато зараз мешкає там на підконтрольній території України. Вони не сприймаються у нас, на жаль. Ну, дуже важко. Але такі кроки треба робити, щоб хоча б там люди розуміли, що, ну, немає такої прям дуже великої дистанції між контрольною Україною і окупованою. Тому я би з радістю там перейменував якісь назви вулиць у моєму місті, хоча б про це заявив, там, щоб люди відчували, що Україна не забула про ці міста, що це їх територія і вони займаються. Але коли мова йде там про закупівлю якихось тролейбусів у Сіверсько-Донецьку, то це вже інша історія. Тому, ну, тут треба розмежувати і робити правильні кроки, а не тільки там перейменувати вулицю, знайти десь бюджет, якісь там трильйони гривень на те, щоб там якийсь пам'ятник зробити, який буде поставлений після деокупації. Ну, тобто, кожен момент треба індивідуально розбирати. І... Але так, треба кожного разу наголошувати, що це наша територія, ми про них пам'ятаємо, ми чимось там займаємось, але, ну, більше треба думати про людей, бо можна перейменувати міста, там вулиці, а про людей у нас дуже мало кажуть. Ну, є організації, які кажуть про людей, але насправді вони там не дуже про них думають. Але якщо б нам, наприклад, там наш президент або там голова СБУ вийшов би одного разу на якусь прес-конференцію, сказав там, що люди з окупованих територій дуже багато допомагали Україні, і ми про вас пам'ятаємо, ми вас любимо, ми вас там чекаємо, про вас не забули. Це маленький крок, але він дуже допомагає там морально. Бо коли я був в окупації, все, що я чув про своє місто, що там з голоду бабки якісь там діруться в супермаркеті, води немає, вони не миті, вонючі, грязні. Ну, я все це читав і думав, ну, Україна взагалі розуміє, що у нас тут відбувається, що взагалі адекватні люди залишилися тут. Це, казалось би, там,

0: якась дрібниця, але дуже багато про українських людей, читаючи українські новини під час там окупації до повномасштабного вторгнення, вони читали весь цей абсурд про немитих денаєрівців, і згодом вони такі, та ми ж їм не потрібні Україні, і все. Вони просто розтворилися у цій російській окупації, отримали російське громадянство і поїхали десь там у Краснодар, і все. Ну, хоча люди були дуже амбітні, перспективні і проукраїнські, але, на жаль, з цими територіями треба працювати, але треба розуміти, як працювати. Так. Тому що багато медіа писало про окуповані території, але що вони писали? Треба ж було читати.
1: Так, про цей медійний двобій я вас ще запитаю, бо теж там дуже цікаво в цю тему зануритися. Я зачепила за вашу фразу та про організації, які думають, але думають дуже специфічно. Я якось виписала вашу цитату, вона для мене просто як рядки Жадана, в саме серце. А, власне, вона така досить довга, ну, я для слухачів, які її не читали. А ти виїхав із російської окупації на підконтрольну територію України? Який ти молодець, справжній патріот? Що ти кажеш? Потрібна фінансова допомога на житло? Ні, вибач, друже, ми нещодавно провели 28 закритих круглих столів з обговорення питань реінтеграції можливих у майбутньому деокупованих територій. Обов'язково порушивши тему психологічної адаптації місцевого населення, а також обговорили нові можливі методи вираховування проценту проукраїнського населення на ТОТ з використанням штучного інтелекту. І, власне, ви зазначаєте, що всі оці процесії, та вони не безкоштовні, і всі оці психологічні тренінги, які проводяться там тощо, це все, якщо перерозподілити цей бюджет і та скерувати його правильно, то, власне, можна реально допомогти людям, які виїжджають з окупованих територій. І це дійсно дуже резонуюча тема, я думаю, всім, хто стикнувся там з тим, що він був вимушений полишити свою домівку, ви вже згадали про те, що є велика проблема з тим, щоб отримати документ. Ну, я так розумію, що вам в цьому плані трохи пощастило, бо ви встигли в Україні отримати свій паспорт, і коли ви їздили, ви ще не потрапили під цю м'ясорубку, коли вони робили всім поголовно російські паспорти.
0: Так, але коли я вступав до лав Збройних сил України, теж були проблеми, бо я прийшов до ТЦК, сам прийшов, і мені просто в ТЦК сказали, та йди домой, у тебе військовий квиток Стаханов, і я зараз не буду цим займатися, це дуже складно, з окупованих територій, треба поліграф, і все. Ну, все одно існують проблеми, там і з тим, особливо у кого родичів на окупованих територіях залишилось. Немає чіткої процедури єдиного алгоритму дій, навіть при вступі в армію людини, яка виїхала там з окупованих територій, хоче долучитися до війська. Багато, наприклад, там бригад, полків не беруть таких людей, бо, ну, їх можна зрозуміти з одної сторони, але з іншої нам треба поповнювати ряди військового війська, а людей просто не беруть, вони дуже мотивовані, там молоді хлопці, які виїхали з Луганська там 2-3 роки тому. А їх просто не беруть, тому що там у нього там мати на окупованих територіях. І, ну, чіткого алгоритму немає, і держава про це офіційно нічого не може сказати. Це на там приймає рішення конкретний підрозділ. У мене, да, був паспорт України, але ж теж я коли там оформлював закордонний паспорт, що в 2020 році, все одно це зовсім інша була процедура, дуже довго. Мої атестати, хоча я закінчив школу там у 2014 році, атестати сказали, що не дійсні, бо ми не можемо достучатися до бази Міністерства освіти. Там
1: треба перенавчатися, типу, в
0: Україні? Я не знаю, я поїхав далі до окупації, тоді і не займався цим питанням, а вже коли виїхав, у мене вже не було часу, бо нова війна. Проблем досить багато є, а стосовно цієї цитати моє, це ж не абстрактні слова, це ж так, дійсність, реальність. І
1: просто дотепно дуже було.
0: Люди проводять якісь круглі столи, і дуже смішно, коли на цих круглих столах сидять там 28 людей, і 27 із них ніколи не були в окупації, а може всі 28. Вони взагалі не були там навіть на території, де ведуться бойові дії, на найгарячіших там напрямках, навіть у Краматорську, там у мирний, більш-менш мирний час вони там не були. І щось там розповідають, сидять, і у них там стіл канапками забит, і вся ця, весь цей івент коштував, ну, рівно як там 4-5 квартир для переселенців, яких можна було витащити зараз з окупації, дати їм житло, і пусть, ну, хай вони там вже строять майбутнє в Україні, і розповідають своїм іншим знайомим, які ще залишилися в окупації, що Україна про них пам'ятала, от подарувала житло, допомогла з роботою, і все добре. І таким чином ми ж і реінтегровували би міста. Але, на жаль, це дуже глобальне питання, це ж не тільки в тому суть, що там вони щось обговорюють. Коли вони обговорюють, це ще півбіди, а коли вони щось там намагаються вчиняти на окупованих територіях, це вже зовсім інша історія. І вони ж можуть і шкоди навести набагато більше. Але, дійсно, у нас робота з окупованими територіями зараз просто десь з 23-го року стало, так би мовити, модно казати про спротив на окупованих територіях, про українців в окупації. Але чому? Не тому, що там всі так турбуються про окуповані території, про цих людей. Тому що це стало актуально, вигідно. І, я скажу простими словами, Запад хаває. І на це виділяються дуже великі кошти. Всі зрозуміли, що треба створювати якісь проєкти, організації під цей рух. І на Заході дуже полюбляють історії романтичні про партизан на окупованих територіях, виділяють гроші. І головне, цю роботу неможливо ніяк перевірити. Тобто всі ці звіти, які даються там західним партнерам про роботу на окупованих територіях, їх нереально перевірити. Тобто можна вчухувати там будь-яку фігню, казати, що воно працює, а на Заході такі люди, що вони взагалі досі не розуміють, чому українські медіа, наприклад, туди не їздять, чому українські журналісти там не працюють. Вони дуже далекі від цієї теми, тому весь акцент направлений на те, щоб це просто вигідно продати, а не на те, щоб допомогти тим людям, що там залишилися. І це дуже болюча така проблема. І багато хто, на жаль, після моїх там коментарів, дописів почав думати, що я там хочу якийсь проєкт під себе там створити чи щось. Ні, мене просто нудить від цих людей. І я просто не розумію, як людина там з Києва або з Одеси може очолювати рух опору на окупованих територіях. Просто не розумію.
1: І власне про це квартирне питання. Я буквально там нещодавно брала інтерв'ю жінки з Херсонщини, яка з дуже великим таким трудом виїхала. З окупації в неї хвора дитина, власне, чоловік має інвалідність, і вона дуже щаслива, що вона є зараз в Україні, що вона в Києві. Ну, ось це саме квартирне питання і те, що їй не вистачає грошей, які там є, дає держава там трохи, не вистачає на оренду житла. І це є дуже велика проблема, і з тими людьми, з якими я зараз спілкуюся там на окупованих територіях, хто залишається про українські позиції, але не може виїхати, це теж є одним з таких найголовніших питань, що у мене просто не буде грошей на оренду, банально. І ви коли в 21-му році опинилися на підконтрольній території, з чим, з конкретних таких кроків, з допомоги, якою ви стикнулися, що ви можете сказати, це добре спрацьовано в державі, і що не працює?
0: Дивіться, мій випадок, він не дуже підходить під цю тему, бо я виїхав і через там 2.5 місяці почалось повномасштабне вторгнення, тому я ще не стихнувся там з цими питаннями. І мені дали там підвал у Дружковці, і все, так вирішили моє житло, і я був щасливий. Мені дали автомат, і все. Тому це інший випадок, але я знаю, що люди зараз виїжджають, і насправді ті, хто залишаються, для них головне питання, де я буду жити і що я буду їсти. Це ж аксіома просто для будь-якої людини, і насправді ми б могли перетягнути дуже багато людей з окупованих територій і не залишати їх там, працювати там на російських окупантів, і їх потенціал перетягувати сюди, це там різні, дуже талановиті там роботящі люди, які могли працювати на нашу країну тут, а не там. І вони б не були мобілізовані до російської армії там у 22-му році. Це дуже великий процент там чоловічого населення було мобілізовано до російської армії. І вони воювали, бо їм треба було виживати. Вони ж не знали там, як здатися в полон. Вони воювали проти нас, хоча вони могли жити на підконтрольній території України, якби вони знали, що їм там допоможуть. Я просто, коли виїжджав з окупації до Харкова, то ж я ж дуже багато Зупинявся в хостелах, в отелях, і особливо в хостелах, коли жив, то дуже багато чоловіків з окупованих територій жили зі мною. Вони транзитом їхали на заробітки до Європи. Я багато разів там чув їх розмови, про що вони балакали. І вони просто там про очевидні речі там казали, що ну якби я знав, що мені тут там дадуть якусь допомогу хоча б на перших етапах, ну тобто я переїхав, це ж зміна повністю життя. Це треба перетягнути всіх родичів, там ніхто не хоче залишати батьків. Але ну що я там отримаю? Ну навіть там 22-му році, що там приходило 2000 гривень, що за них можна було взагалі купити. Ну я розумію, що там роботящі мужики вони можуть заробити, але ну людина переїжджає, їй треба часно знайти роботу, там житло. Тому ну це базові речі. Я не розумію. Ну багато хто скаже, а де ж ті гроші взяти для цих людей? Все ну я не вірю, що не можна було знайти там якийсь базовий мінімум виплат, хоча б там перший там зробити поетапну таку реінтеграцію людей з окупованих на підконтрольну територію, наприклад, дати їм півроку, дати їм виплати якісь там стабільні і сказати, от у вас є півроку, ми забезпечуємо вам житло, там повністю вам виплачуємо якусь більш-менш нормальну, адекватну суму, на яку можна прокормити родину, бо ми розуміємо, що вам там треба час, щоб зробити документи, знайти роботу. Ну і насправді
1: прийти просто.
0: Друге питання було найважливіше у цих людей, і зараз залишається, чи не зрадник я для України. Угу. Навіть якщо там людина не має проросійських поглядів, дуже багато людей не їхали сюди, на підконтрольну, тому що думали, що тут всі будуть вороже ставитись до цих людей. І це ж провал інформаційної політики і провал повністю держави, і медіа, і ЗМІ. Ну, ніхто ж не казав про цих людей, що вони українці тоді. Це зараз стало модно, а тоді не казали. А зараз вже пізно. Ну, насправді пізно вже.
1: Власне, так. І якщо там навіть говорити про цю допомогу в 2014 році, то це була якась навала речей, якихось фондів, які ти міг прийти собі взяти. Ну, і, власне, оце вартість цього пособія 2000 гривень, вона так і не змінювалась ні в 2014, ні в 2022 році. Тобто, але, та, і це от якраз те, про що ви теж зазначали там в тому дописі, ну, коли виділяються кошти на якусь моральну підтримку, на арт-терапію, на якісь такі речі. І зараз теж є дуже багато курсів, мені волонтери там бувають, нарікають, що ніхто не хоче йти на цю арт-терапію, тому що вона просто не потрібна людям, які зайняті власним виживанням. Коли не закрито фізичне, то намагаються якимось там ментальне розвантаження. Але, як ми розуміємо, Захід любить давати на це гроші.
0: Ну, Захід просто не розуміє. Це ж теж наша провина. Ми їм не донесли, напевно, потрібну інформацію, бо те, що у нас доносять, вони доносять, наприклад, що гаряча лінія з окупованими територіями буде працювати на цих територіях. І все. А Захід читає, що воно працює, і думає наперед, що воно працює. І так воно відбувається коло за колом. І ну, це просто постійний процес намахування Заходу, він ну, погіршує наш стан наперед, тому що ми не робимо краще собі взагалі. Вони зараз зароблять якісь гроші на цьому, там, створюючи гарячу лінію з окупованими. Ви уявляєте, що таке гаряча лінія з окупованими територіями?
1: Я ні.
0: А на це виділені кошти, це там цілий проєкт. І Захід думає, ну, так можна ж гарячу лінію з окупованими там створити. А потім він там, якісь там партнери просять, а дайте нам якісь там результати цієї гарячої лінії. Ну, хто вам дзвонив, там і що. І ці люди, викручуючись, починають зливати там реальні номери або реальні розмови з людьми на окупованих територіях. І це все, а люди на Заході можуть показати там в якійсь організації, що от реальна людина з окупованих територій дзвонила, от її обличчя, а вона доходить до Росії, там цю людину заарештують. Тобто це постійний процес. Хтось просто заробляє тут і зараз, але ну, шкодить країні на роки вперед. І так було завжди, і зараз так.
1: Тут мені ще цікаво, ну, це теж складне питання, просто цікаво вашої думки почути стосовно особистої відповідальності кожного, так? А в 2014 році у Харкові були збудовані, я не знаю, може ви їх бачили, оці за сприяння там фонду Німеччини модульні будинки, в яких селили людей, які виїхали з Луганщини, Донеччини. І вони були розраховані там на 3 роки. А, власне, їх демонтували вже остаточно під час повномасштабного і не вперше їх точно. А чому їх не могли демонтувати? Вони були там в кепському стані вже певний час. Люди відмовлялися виїжджати деінде. Тобто, ну, травма так працює теж, що, ну, тобі, ти вже за щось зчепився, і тобі дуже важко ступати в цей світ. світ страшний для тебе і абсолютно хаотичний і незрозумілий. І отут теж питання в тому, що та, там люди, в яких я брала інтерв'ю в цих модульних будинках, вони якраз говорили про те, що ну, дайте нам далі умови для житла, тобто дайте нам квартири, дайте нам якісь гідні там умови для проживання. А на що їм відповідали у міськраді, що ми не маємо такого бюджету, всі, хто у нас тут був, вони вже там повиїжджали, якось знайшли собі роботу і поїхали жити далі. І от тут теж таке питання та цієї особистої відповідальності, де її межа, чи мають люди хотіти, щоб їм дали житло, бо у них було своє житло на Луганщині, Донеччині. І чому інші усвідомлюють, що треба брати своє життя в свої руки?
0: Одне питання, це окремі випадки індивідуальні кожної людини, бо я знаю людей, які там поїхали за кордон і так от сидять, їм все там інша держава дає, і вони нагліють і не хочуть працювати. Такі випадки теж є, на жаль. Ну, люди там не люблять працювати, деякі не хочуть, але є індивідуальні приклади, коли людина не може там, і треба більше допомоги. Це ж все треба індивідуально розбирати, а не судити там по одній людині на всіх інших перекладати. Це ну дуже складні питання. Звісно, що держава не може дати усім житло, всім, хто опинився в російській окупації, бо у нас вже ну з кожним днем там на кілометр, на два окупованих територій стає дедалі більше. Звісно, але якби наші організації, активісти, там депутати працювали над цим питанням з західними партнерами, на заході такі гроші можна знайти, але їх треба правильно розподіляти. Я не вірю, що там країни заходу, та ж Британія не допомогла б там побудувати цілі міста для переселенців. Просто не вірю, бо ну для них це таке дуже ну вони полюбляють такі питання допомоги людям. А я не вірю, що це Захід не хоче допомагати. Я думаю, що це наша організація, наша влада там не хоче в цьому питанні працювати, бо є найбільш там для у їх розуміння найбільш там головні якісь пріоритетні питання. Хоча людський ресурс для нас найголовніший на зараз. Тому ми можемо знайти ці кошти і можемо забезпечити житлом там дуже багатьох людей з окупованих територій. Але здебільшого це ж допомога трималася на благодійних фондах, на міських божевільних, які бігали і думали про інші там долі інших людей і ну, навіть не задумувалися там про свою. Я дуже багато таких випадків знаю, коли там люди з Західної України, там з того ж Харкова, вони повністю присвятили своє життя допомозі людям з окупованих територій, допомозі там тваринам, сім'ям. І на цих людях все тримається, але ж їх не так багато, на жаль. І ентузіазм багатьох теж пропадав з часом, бо держава і цим людям там не хотіла допомагати. Я взагалі кажу, що, на жаль, що до повноштовного вторгнення, що зараз, все ж таки війна в нашій країні поки що чуже горе.
1: Ось це провальне, про яке ви кажете, та, що, ну, приміром, там є змога для того, щоб виділили кошти там наші там партнери. Але це не артикулюється, і ми повертаємося та до проблеми, що питаннями там реінтеграції, національної єдності займаються люди, які не пройшли досвід, про який ми говоримо. Тобто не пройшли досвід окупації.
0: Ну, здебільшого так, я не бачу людей, які пройшли там досвід окупації, які там були в полоні, щоб вони там очолювали якісь реальні структури, організації, або там сиділи у обласних адміністраціях тих областей, які вже окуповані. Я цього не бачу, на жаль. А як людина, яка, ну, вибачте, коли люди з окупації приїжджають, вони приходять там на прийом до якогось голови, чогось там, я не кажу якийсь конкретний приклад, а там сидить людина там у білій сорочці з дорогим годинником на руці і каже, ну, буває, ми давайте сфоткаємось. І все, і у нього просто там список розписаний, і він там просто написав, що прийом граждан, і все, ну, якби хоча б там сиділа людина, яка скаже у відповідь людині, яка виїхала, тільки з окупації, скаже, що я сам цей шлях прийшов, я нікому не був потрібен, але ну от мені вдалося. Я ось там жив там 5-7 років, 8 років в окупації, приїхав. Мене всі також послали там на три букви. Мені теж нічого не дали, але я там згодом знайшов якісь там виходи. Ну, якби вона свій досвід розповіла, і, ну, це було просто хоча б чесно. А коли людина, яка там ніколи не жила в окупації, сидить і каже, ну ви розумієте, ми не можемо. А чого ви от то не зробили, а чого то? Ну як? Ну це ж як цивільна людина приїде зараз до нас на позицію і скаже, а чого у вас тут, блін, дежі немає там такого холодильника там? А чого ви взагалі там стріляєте туди, а не туди? Чого у вас ця установка працює там в інший бік? Ну це ж немає так працювати взагалі. І тому і там повертаючись до організації, про які ми там згадували, їх теж очолюють люди з інших міст, які ніколи не жили в окупації. Вони повчають людей з окупації, як жити, що робити, як треба потерпіти. Ну це просто смішно. Це як Росію, то Медведєв казав, рушине денег нет, но ви держитесь. У нас так само зараз працює, на жаль.
1: Власне, та якщо говорити про оцю інформаційний програш, який там цей бій вівся там з 14-го року, а війну називали гібридною, і власне є підстави так казати. І ви якось згадували, до речі, на каналі «Характер» є інтерв'ю ваше, що в 14-му році телебачення не розповідало про тих українців, які залишились при своїх поглядах українських, та про те, що дійсно відбувається. А потім, коли журналісти відкрили для себе український твіттер, то там якась інформація почала просочуватися. У нас були якісь спроби, там був телеканал «Дом», але чомусь це все провалилося і не склалося так, щоб люди на окупованих територіях дійсно отримували якусь інформацію і підтримку, і інформацію. Це сталося з тієї ж причини, про яку ми щойно говорили, як вам здається, чи якось більш глобально?
0: Я думаю, причина та ж сама. Знову ж таки, це чуже горе, а люди, які створювали там канал, ну, давайте так, я жив в окупації, я не бачив канала «Дом». Я про нього дізнався, коли я виїхав вже з окупованих територій. Mm-hmm. Мені кажуть, ну, що там, «Дом» смотрели, я кажу, що? І мені його показали. Тобто, ну, напевно, десь у звітах для якихось там організацій воно значилося, що цей канал транслюється по всій окупованій території, і люди там можуть отримувати якусь інформацію корисну для них, як там виїхати з окупованих територій, як там те робити, як цифрова безпека, ще щось. Але, ну, насправді, ну, в дійсності цього не існувало. І те ж саме і зараз відбувається. Щось десь люди розповідають, якісь організації, там, дають якісь звіти, а в дійсності цього просто немає і не існує. Це головна проблема, що, ну, ті люди, які цим займаються, для них окупація – це теж чуже горе. Як би вони там не казали, що у них там дуже багато емпатії до тих людей, що вони там їм допомагають, це там нам рідні люди, але вони не розуміють, про що вони кажуть. Ну, не розуміють і все. І для них це теж чуже горе, чужа історія. І вони створюють, я не кажу конкретно там про якийсь телеканал, але дуже багато створюється не для людей в окупації, а для себе насамперед. І або помилково, тому що людина там з Києва вважає, що так правильно казати про окупацію і все. Ну, на чому, на якому досвіді вона там, ну, до якого досвіду вона ссилається, мені не зрозуміло. Я думаю, що це глобальна проблема, яка там тягнеться з 14-го року, що люди просто не понурюються в цю тему, а ті там божевільні, місце божевільні, які там дійсно горять цією тематикою, на жаль, вони у цьому потоці розтворюються, бо вони кажуть там дуже гострі теми дійсності, яка відбувається зараз, і вони там не дуже потрібні, щоб їм там давали якісь там проекти. Ну, і це ж як ненасильницький спротив окупації. Чому ненасильницький, коли у нас йде повномасштабна війна, і за, ну, як може бути ненасильницький спротив в умовах російської окупації, коли за цей спротив насильницькі наслідки? Як він може називати ненасильницьким? А все дуже просто, бо Захід не буде виділяти кошти на насильницький спротив. І якщо, наприклад, просто це назвати спротивом, напевно, теж Захід подумає, що це щось інше. А ненасильницький спротив – це дуже радужно, це дуже класно, можна там освоювати бюджети. Але ніхто не вставляє дисклеймер, що ненасильницький спротив, за який насильницький наслід. Ну, от і все. Ну, це дуже простий приклад, дуже проста ситуація, її дуже просто вирішити, але ніхто цим не займається.
1: Ну, приміром, та я бачила там з 14-го року у Харкові навалу грошей саме в проросійські телеканали, це і канали Медведчука того ж самого, канали Бойка, і, власне, ніколи не забуду, як йду з роботи додому, і якесь розпахнуте вікно, і на всю цей NewsOne, і фігачить там щось таке люте, ну і просто це от мій район там, да, український Харків, там напередодні повномасштабного вторгнення. І я розумію, що це дало дуже багато сміття в голови людям, які споживали ці канали, а вони дійсно були превалюючими, тому що, скоріше все, люди, які цим займалися, вони були дуже зацікавлені в тому, щоб саме ця позиція і ця думка була донесена до середньостатистичної людини, яка живе там у Харкові, Києві, Львові, Одесі, де інде. А, власне, те, що ви бачили там з 14-го по той момент, поки ви виїхали, на телеканалах. Тобто це одразу обрубався весь зв'язок. Росія була сильно зацікавлена в тому, щоб був один канал інформації і були тільки там перший канал.
0: Звісно, це відразу відбувалося, але в них просто технічно це не було змоги все відробити технічно просто. Але вони ж, на прикладі мого міста, вони з самого початку почали випускати свої газети, там «Казачий вісник», той самий. Тобто інформація для них – це головне, тому що все починалося з інформації. Коли нам сусідка там навесні 14-го року прибігла там і казала не пійте воду, бо бандерівці отруїли. З цього все починалося. Це може бути там дрібниця, але з цього все починається. Тому інформацію вони блокували і змінювали на свою в першу чергу. І у них це дуже добре виходить і досі. Наприклад, новоокуповані так звані території наші, що вони роблять? Вони, коли ще планували заходити на ці території, вони дуже-дуже завчасно створювали телеграм-канали типу від місцевих і розкручували ці телеграм-канали і подавали дійсно непогану інформацію, але своїм відтінком. Але вони навіть там не показували, що це проросійські канали. І коли російська армія заходила в ці міста, телеграм-канали вже були готові, і на наші телеграм-канали вже мовчали там про українські, бо в них не було там зв'язку чи щось. А проросійські телеграм-канали працювали, тому що вони там вели їх з Москви. І от людина, яка там турбувалася про батьків, наприклад, там у Рубіжному або у Лисичанську, вона шукала будь-яку інформацію про своїх батьків, які там залишилися, наприклад. І вони натрапляли тільки на проросійські канали, які цього не показували там. І вони ж там працювали не тільки на ці міста, а ще на людей, які поїхали на підконтрольну кудись територію і подавали так інформацію зі своїм відтінком. І люди вимушені були читати ці канали. Тобто те ж саме з Тіктоком, що вони роблять. Тобто тільки місто окуповане, вони знаходять Тікток-аккаунти там якоїсь молоді з цього міста, пропонують дуже великі гроші там якимось там дівчатам, які там знімали свої ноготочки, а їм просто запропонували там 5-10 тисяч доларів, але ти будеш ходити містом і казати, як все стало чудово з приходом Росії. Не відкритою там з російським триколором там махати, але от просто казати, а от при Україні такого не було. А де у нас таке? Тобто, коли ще Краматорськ, Слов'янськ, там Дружківка навіть ще були там більш-менш пригодними до життя, де у нас були там якісь тікток-аккаунти якоїсь молоді, якісь блогери з Краматорська, яким держава допомогла би. Я не кажу там якусь там пропаганду втюхувати, але дуже багато про українського молоді там було. І вони могли казати правду, що вони дійсно вважають там просто в ефір, якби їм там хтось допоміг. Наприклад, тими ж грошима. Просто от посадити блогера на зарплату. Що це воно поганому? Я не кажу казати там пропаганду якусь. Але просто б люди бачили цих людей у Краматорську, що вони з проукраїнськими поглядами, що у них все добре, їх ось хтось побачив, їм дали якийсь там проєкт, вони щось там отримали. Ну, те ж саме, що у росіян, то тільки у нас цього ніколи не працювало, і ми так втрачаємо місто за містом. Спершу з інформації, а потім і фізично.
1: Зараз вже пізно цим займатися, як ви вважаєте?
0: Нікого не пізно, бо війна продовжується і, на жаль, Росія поки не зупиняє наступ, тому ще не пізно займатися там, де ще не знають про окупацію.
1: Власне, я помічаю, що в Україні інформаційно відбувається, як говорять там про території, які є окупованими, про Луганщину, Донеччину. І мені здається, що, приміром, там люди, які поїхали там після 14-го. Зараз якась наступає така епоха дуже сильної ностальгії, прям такої нестримної. Та? Кожна людина пише про те, як їй тужливо. Я теж в цьому числі, тому я теж цим грішу, але я про те, що це така певна тенденція до того, що це така якась сумний сентимент прояву та, в соцмережах. Але як ну, це з одного боку ніби добре, а з іншого драмою все і завершується. Та? Тобто немає якоїсь... Ну, нічого не йде далі. Якщо ми говоримо ну тільки з такого боку, то чим ми можемо та зацікавити і Захід, Великий Захід, і українців, в принципі, пізнавати ці території, а ти можеш їх пізнати тепер тільки від нас, від останніх очевидців, які були на цих територіях. Тобто, мені здається, що у нас якось теж немає такої, ну, хай це не історія та про те, що ми будемо робити після деокупації. Це історія про те, як ми говоримо ж зараз, і вона теж така мутна.
0: Ну, у нас є чудовий приклади, коли там люди просто із якихось там спогадів створили бренди, які вже відомі там в країнах Європейського Союзу. І це прославляє наш регіон з проукраїнської точки зору і, ну, залишає його хоча б на карті України і на карті всього світу як український. Ну, я там не буду казати конкретні бренди, але, ну, там багато хто зрозумів, про які я кажу. І, ну, на цьому треба триматися. Звісно, мені, наприклад, на жаль, останнім часом не дуже подобається постійні згадування там терикони, особливо там від людей, які там, скажімо так, ще вчора не пригадували ці терикони, казали, що там залишилось одне бидло, а зараз здається, що це якоюсь кон'юнктурою стало, і ну є там. Ну, це мій власний негатив, тому що я там жив спогадами про Донбас весь час, а люди про нього забували на дуже великий там термін, а потім згадали, коли це стало там модно втретє. Мені особисто це не дуже подобається, але це треба. І пускай ці люди пишуть і згадують терикони зараз, і там, але хай вони не забувають їх потім, коли це стане там не модно, не популярно. На цьому так це тримає, хоча б там ту ж Луганщину на карті України як нашу територію, бо пройдуть руки, якщо там не буде деокупації, звісно, що багато там хто вже і не буде знати, що така область взагалі існувала на території України, що там взагалі було. Тому ми переносимо цю пам'ять і зберігаємо ці міста, кожен своє місто на карті України, своїм голосом, своїми вчинками. Ну, чому я там взагалі почав давати інтерв'ю, там зняв маску, тому що мені хотілося показати всьому світу, що моє місто Кадіївка, Стахан, ось такі там люди жили. Я у Збройних силах України, я був партизаном, передавав координати українським військам. Мені хотілося показати, що моє місто – це Україна. Чому? Тому що, ну, наприклад, є я. А потім з'явилися ще люди з мого міста, які долучилися до Збройних сил України. Так це все працює, але треба просто, щоб таких людей було більше. І, на жаль, дуже багато людей, які там виїхали, вони не згадують вже своє місто. Там, і не... Хоча просто напиши у Твіттері, що Кадіївка – це Україна, і люди побачать ще одну людину, яка так вважає. Тому що, ну, росіяни, ну, наприклад, коли ми були там, ну, просто там дуже дрібний приклад, ми були у Суджі, Курська операція, і я там на Домі культури написав просто «Стаханов – Україна», і підписався «Східний». І після того, як там росіяни зайшли в це місто…
1: Уголовне діло возбуждено.
0: Ну, це вже окрема історія, але просто, що там приїхав якийсь блогер російський і знімав просто Суджу і зняв крупним планом цю напис «Стаханов – Україна». І це відео набрало там мільйон переглядів, і я просто зайшов в коментарі, там було там тисячі коментарів, і я нарахував близько там 60-70 коментарів, що «Стаханов – це Росія, так не може бути, хто я там мог написати, «Стаханов – це Росія». І вони почали шукати, хто це міг написати, і зрозуміло, що я теж місцевий, що я з того ж міста, але так вважаю. Багато хто взагалі там не міг уявити, що хтось зі Стаханова таке може написати, або хтось, це ж, ну, для них було, ну, для багатьох нонсенс, що якийсь там ВСУшник зі Стаханова був в Суджі.
1: Uh-huh.
0: А, ну, це показало дуже багатьом людям, що не все так однозначно, только в іншу сторону. Тому що, ну, як це так? Стаханов давно Росія, що ви берете? Ну, уголовне діло, да, було пізніше.
1: Так, це ж уголовне діло. І щось ще вас кудись внесли?
0: Перечень терористів і екстремістів. Це
1: Росфінмоніторинг. Да. До переліку екстремістів та терористів у Російській Федерації. Ну, просто найкраще звання.
0: Ну, насправді, там, я думаю, що така ситуація виникла не тільки за Курську операцію, просто вони подали під соусом Курську операцію. Угу. Але там діло розслідувалось совмісно з Слідчий комітет Російської Федерації спільно з ФСБ Росії. Там декілька справ вони об'єднали і так подали з цим соусом, але ну, хай, це прикольно.
1: Так, я єдине, що от ви зазначили, що зараз там в Треці дуже багато там людей ностальгують, бо це модно. Але я ще можу сказати, що дуже тривалий час в Україні тема того, що ти з Донбасу, була страшно маргіналізована. І це теж варто розуміти про те, який ти отримуєш відгук, коли ти про це кажеш, тебе сахаються, реально. І, звісно, що ти не можеш, у тебе немає навіть простору на те, щоб ну, поплакати, поностальгувати. Або тобі кажуть, все-все-все, от-от-от, тут живі, отут цим займайся, роби-роби-роби, забувай, чим ти травмований. Тому що ніхто не вмів тоді працювати з травмою, зараз ми цьому навчаємося, та зараз ми вчимося, що людям треба виговоритися, треба мати простір для спільного цього плачу, я не знаю, для якихось спільних рефлексій і нотатків, та? А ну, в 14-му було не так.
0: Ну, тому мені це і не подобається, тому що коли там ми були окуповані, так звані старі, староокуповані, то про це там тихо шепотом десь на кухні. Якщо ти б сказав, що ти там з Донбасу і там мрієш додому повернутися, напевно, на тебе там подивилися б, як на сєпера.
1: Угу.
0: Ну, кажу фразами тих часів. А зараз, звісно, ну, це круто, що зараз модно, насправді. Просто я кажу, знову ж таки, про свою травму. Чому мені це не подобається? Тому що тоді був реальний, там, ну, реальна помилка суспільства і медіа, і ЗМІ, і все це переживалося дуже важко. І я бачив, як ми втрачаємо людей, які зі мною приходили там в український сегмент Твіттеру з окупації, які писали про те, що там відбувається, але потім вони просто розчарувалися і зникли. Ну, вони зникли, тому що вважали, що Україні вони не потрібні. Треба було працювати ще тоді.
1: Угу. Є у мене таке запитання до вас. Словом, це так почну з прикладу. В 22-му році ми поїхали знімати репортаж в деокупований Ізюм, і місцеві говорили про те, що ну, якісь жіночки, які просто пережили весь цей жах, і вони накинулись одразу на перших людей, та, які після деокупації приїхали. І вони кажуть, росіяни не були такі жорстокі, як от ті ЛНРовці, ДНРовці. І я не могла, ну, словом, ну, скільки я там з Луганщини, я не могла взяти це в сюжет. Ну, тому що мені було боляче. Я не могла повірити в це та прийняти. Це теж така певна річ, яка, я дуже розумію, що цей сюжет подивиться дуже багато людей, в дуже багатьох людях. Це закріпиться, та, ця думка. І відтоді я постійно думаю про те, що, ну, а тоді, ну, це ж не по-журналістськи. Ну, тобто, це там якийсь людський фактор, але це викривлення інформації. І ось тут у мене таке, ну, більш глобальне, та, до вас запитання оцього балансу та розуміння того, що багато що втрачено і багато людей дійсно пристали на бік Росії, але і усвідомлення того, що там залишається дуже багато українців. Ну, цей баланс, ну, хоча б медійно, він можливий?
0: Це, звісно, важливий. Стосовно Харківської області, 22-му році ми теж були там під Ізюмом в різних містах, і в Куп'янському, і теж саме я чув, мені теж розповідали, що були військові з Алчевську, наприклад, вони були дуже жорстокі там, і ЛНРівці поводились там дуже погано, вони відразу там шукали атовців і так і інше. Але я про це писав в Твіттері, я цього не соромився, це дуже просто пояснюється, тому що там цих людей 8 років напичкували там російською пропагандою і стравлювали просто, тому ну, вони і були жорстокі. Ну і другий фактор, що це були, наприклад, там підрозділи так званої ЛНР, які вже там давно воюють, тобто не мобілізовані, вони там, ну, скажімо так, маргінального складу. І це теж можна пояснювати людям дуже просто. Я вже казав в багатьох інтерв'ю, що ну, не треба там казати тільки про окуповані території. Візьміть Київ, там дуже багато про російського населення. І на сьогоднішній день дуже багато агентів ФСБ, якщо хтось вважає, що це не так, ну, хай вважають, може, можливо, ці розживі там окуляри їм допомагають жити, але це не так. Я казав ще там в 22-му чи 23-му році, що шпіон, якого ви іщете, там російський шпіон, це не там переселенець з Горлівки, це там може бути айтішник з Києва на рожевому самокаті, якому 18 років, але він фанат СССР. Це, ну, треба пояснювати, розмежувати, люди, всюди люди. Як у Москві є люди, які там все життя жили в Москві, але зараз допомагають нам і чекають приходу ЗСУ, ну, на повному серйозі. Так і у Києві є люди, які чекають повернення СССР, хоча вони там ніколи не жили. Це, ну, треба просто пояснити, що окуповують території не тому, що там люди виходять з російськими триколорами, як вважали до повномасштабного вторгнення. Тобто вони казали, ну, дуже багато людей казало, що якби вони там не вийшли на мітинги там за Росію, цього б всього не було. Але потім була окупація Бучі та Ірпеня, і люди побачили, що виявляється, що щоб окупували, щоб росіяни окупували місто, не треба там махати російським прапором. Тому, ну, дуже багато прикладів українських партизан з окупованих територій. На жаль, про багатьох не можна нічого розповідати, тому що це вибір кожного, не кожен там захоче розповідати всьому світу, що він там витворяв, тому що для росіян це дуже там ідейна кровна місць, ну, як в моєму випадку. Тому що після інтерв'ю, після того, як я розповів там країні все, що я там робив, я там для свого міста став, ну, так званим Шамілем Басаєвим тільки для Стахана. Тому не кожен навадиться на це, але таких людей дуже багато. І, на жаль, про багатьох нам вже нічого дізнатись, і ми ніколи не дізнаємося, бо вони просто закатовані, там, скинуті в шурф і шахт. Просто треба пояснювати, що є проукраїнське населення, є проросійське населення. Таке може бути в будь-якому місті. А здебільшого люди – це просто сіра маса, які там не притримуються жодних поглядів, не ідеологічних, там, не ніяких інших. Тому кожне місто насправді не дуже сильно там вирізняється. Тобто там каже Стаханов, а це ж там. Ну, Стаханов просто місто, яке назва сама звучить, як щось там досить проросійське. Але дуже багато, мало хто знає, скільки людей з цього Стаханова воює зараз в Збройних силах України. Дуже в різних підрозділах. І, на жаль, там є дуже там важко поранені люди, які там втрачали кінцівки. Про них мало знають. Це ж проблема, знову ж таки, починається зі ЗМІ, які там не шукають і не розповідають ці історії. Дуже легко знайти там людей з різних куточків там староокупованих територій, які там воюють з СУ, і просто розповісти їх історію. Це не важко. Але цього не відбувається. Чому там, наприклад, мені вже там трохи набридається розповідати постійно одне те ж саме про свій шлях. Я хочу, щоб люди просто, ну, ЗМІ там знаходили нових людей з мого міста і розповідали про них, бо скоро буде таке враження, що з Кадіївки тільки я там воюю в Збройних силах України. Ні, таких людей дуже багато, просто розповідайте про них. Ну, розмежувати можна, і це досить легко зробити, якщо дійсно цим займатися і дійсно хотіти. Це залежить від бажання. Бажання ЗМІ знімати, бажання не відбити там гроші західних партнерів на проекти, а дійсно показати сутність там того чи іного міста, регіону. Бо, ну, я бачив, як працюють ЗМІ там в Луганській області, не кажу про всі там, але є випадки, коли я дивлюся, ну, люди просто відбувають номер, вони не хочуть показати свій регіон з душею там. Вони просто, у них є розписаний проєкт, і вони просто роблять те, що треба. Знайшли якогось, і просто для прикладу, у мене колись там брали інтерв'ю в 23-му році, це медіа орієнтовано на Донецьку, Луганську область. І дівчина-журналіст мене питає, там, задає вже 5-6 питання, просто починає з того, з якого міста, там, скільки мені років, де навчався. І я просто пам'ятаю, що я був в окупації, а це вже, ну, я досить медійна там була історія моя. Я просто згадую, що я був в окупації там в такому-то році, і вона просто мене питає, а ви були в окупації? Ну, я розумію, що мене беруть інтерв'ю просто, і, ну, як, ну, в списку десь там значився, що і їм треба було взяти там у людини з Луганської області інтерв'ю, і люди взагалі там не хотіли розкрити людину, там показати історію якусь. Дуже багато людей відбувають номер і так втрачають на насамперед дуже багато. І так ми програємо в інформаційній політиці.
1: Ну, власне, так. І я буду дуже сподіватися, що такі та розмови, що буде більше інтерв'ю, що репрезентувати Стахана в Кадіївку будуть більше людей, ваших класних земляків. Я дуже дякую вам за цю розмову. Я дуже дякую нашим слухачам-слухачкам. Артем Східний був сьогодні в студії Радіо Некипіло. Всім па-па, почуємося.
2: Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б Радіо Накипіло.

0: година. Новини на радіо Накипіло.
1: У Верховній Раді повідомили, чи голосуватиме сьогодні за міністра оборони. Росіяни вдарили 4 кабами по Шевченковому. Через російські обстріли на Харківщині горіли поля. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Про головне.
1: Фракція «Слуга народу», яка формує монобільшість у парламенті, одностайно проголосувала щодо пакету міністрів Кабміну, крім кандидатів на міністрів оборони та закордонних справ. Адже це виключні повноваження президента. Про це пише УНН із посиланням на нардепку із фракції Ольгу Василевську-Смаглюк. Також народні депутати повідомили журналістам, що за міністра оборони сьогодні не голосуватимуть. Про це пише телебачення Торонто із посиланнями на народну депутатку Марію Мазенцеву. За її словами, міністр МВС Ігор Клименко нібито відмовився від посади міністра оборони у новому уряді. Нардеп Железняк у той же час пише, що за Клименка немає достатньої кількості голосів. Нагадаю, сьогодні Верховна Рада України голосує за призначення міністрів нового уряду України. Зокрема, депутати вже затвердили запропоновану президентом кандидатуру Сергія Корецького, очільника «Нафтогазу», на посаду прем'єр-міністра. Нагадаю, рішення підтримали 289 народних обранців. Після формування нового складу Кабінету міністрів Сергій Корецький складе присягу. Головною інтригою залишається результат голосування за кандидатуру нового міністра оборони. Сьогодні у багатьох великих містах України пройшли масштабні мітинги проти звільнення із посади міністра оборони Михайла Федорова. На брифінгу сьогодні він відзвітував про результат роботи Міноборони за його каденції та розповів журналістам про причини відставки.
2: Харківщина.
1: Вранці росіяни вдарили 4 керованими авіабомбами КАБ-500 по селищу Шевченкове Куп'янського району. Поранення отримали 4 місцевих мешканців. Про це повідомив начальник Шевченківської СВА Сергій Старіков. Через атаку пошкоджено ангари, зерносховища місцевого підприємства, а також приватні та багатоквартирні будинки. Очільник громади закликав жителів не ігнорувати повітряні тривоги та користуватися можливістю евакуації. Сьогодні російські війська атакували безпілотниками пшенічні поля на Харківщині. Зокрема, 2 пожежі спалахнули у Лозівському районі. Як повідомили у ДСНС регіону, в Олексіївській громаді вигоріла 70 гектарів пшениці та сухої трави, а у Лозівській громаді вогонь охопив 200 квадратних метрів зернових. Рятувальники разом із місцевою пожежною командою та фермерами оперативно загасили пожежі. Завтра у Дергачівській громаді у кількох населених пунктах не буде світла майже весь день. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. За його інформацією, електропостачання буде відсутнє із 9 ранку до 16 години через ремонт електрообладнання. Світла не буде на десятках вулиць, провулків та в'їздів у Дергачах, а також у селах Болибоки, Забірці, Маслії та Міщенки. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве годе, реве годе, негодонька.

0: редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
1: Усім привіт! Ви слухаєте радіо Накипіло. Це проєкт «Редакторська». Тут усі чотири медіа Харкова. Мене звати Тетяна Федоркова, я представляю «Медіапорт», «Харків Тудей» Юлія Геєва, радіо Накипіло Женя Стрільцов і «Думка» Юра Ларін. Будемо сьогодні говорити традиційно про ключові події і почнемо з акції у Харкові.
0: Редакторська.
1: Сьогодні у Харкові відбулася акція на підтримку Михайла Федорова, який, як відомо, був міністром оборони. З відставкою уряду Юлії Свириденко він втратив цю посаду. І, як вбачається, зараз невідомо, чи подаватиме Зеленський його повторно. Джерела кажуть різних медіа, що ні. Зараз відбувається якась така дискусія. Останні години, які ми чули брифінг, частково брифінг Федорова, де він різко пройшовся і по Сирському, і дав такі, можна сказати, політичні, як на мене, трошки заяви вже як політик. Що думаєте про це, колеги? Юра був сьогодні теж на акції протесту. Я була, багато людей в 9 ранку прям прийшли, перед роботою багато з них поспілкувалися, була загроза авіаудару, люди ховалися в метро. Що ти теж можеш додати до...
2: Ну, частина з тих людей, які були сьогодні на площі Свободи, це ті учасники картонкового майдану 25-го року, тобто це така, знаєте, преємственність майданів у нас вже вимальовується. Але зверну увагу на те, що ця акція була набагато дорослішою. Тобто були чоловіки, ну, достатньо зрілого віку,
1: були
2: дружини військовослужбовців, які дуже чітко і різко висловлювалися з приводу рішення відправити у відставку Михайла Федорова. Ну і, звичайно ж, була найактивніша частина нашого суспільства в даний момент – це студентство. Були і вони, так.
1: Молодь. Якось акція, ну, все мирно прийшло, не було якихось провокацій? Тобто, це
2: так,
1: в Харкові?
2: Мирно, спокійно, і поліція теж, я так краєм вуха чув, вони теж дуже скептично ставилися до чуток, які поширювалися в медіа з приводу того, що наступним міністром буде міністром оборони буде Ігор Клименко, той, який зараз МВС очолює. Ну, ні, все було абсолютно спокійно в межах допустимого, і люди просто звертали увагу на те, що якщо система працює, якщо за останні півроку Федоров показав результат, то знімати його являється недоцільним.
1: Це що півроку, да, всього протримався, виходить. Про що це значить? Що Зеленський, ну, ми можемо тільки гадати, да, що він там думає, але півроку це замало, щоб якось оцінити.
2: А він же ж прямо сказав причина.
3: Ну, мало конфлікт. Для чого, да, якщо конфлікт, для конфлікту
2: сказав.
3: Півроку достатньо. Якщо вони конфліктували останнім часом кілька місяців, да. І Зеленський прав, ну, він сказав на правду, так, з головнокомандувачем ЗСУ, що конфлікт був затяжний і він тривав не один день, я так розумію, не один місяць. Просто це все не виносилося на паблік.
2: Ну, ми його бачили, насправді, цей конфлікт.
3: І Федоров потроху закидав, да, говорив про це. Але, як сказав сьогодні Михайло Федоров, що він обрав не йти в перепалку з Сирським, він обрав спробувати перемогти Росію. І тому, ну, грубо кажучи, терпів те, що відбувалося між Генштабом, між головнокомандувачем ЗСУ і між Міноборони.
4: Ну так, от 5 хвилин тому буквально з'явилася в суспільного новина про те, що Сирський подякував Федорову за його роботу і, цитата, бажаю йому і надалі залишатися в команді України. Тобто, ну, вочевидь, що найпоганіше в цьому всьому? Що в чергове президент України не пояснює суспільству, що відбувається, чому? Ну, тобто, начебто якісь на прес-конференції були заяви, але все одно послідовного пояснення дій, на жаль, нема. Саме тому ми бачимо людей сьогодні знову на вулицях з вимогами відстояти головним чином Федорова, щоб його не прибирали з посади міністра оборони.
3: Ну, це ще одне нагадування про те, що у нас все-таки Україна не президентсько-парламентська, а в першу чергу парламентсько-президентська, і все, що зробив президент, увечір неділі, то мало би, тому що насправді багато депутатів дізналися про зміни якісь кадрові уряду з соціальних мереж, з пабліків і від медіа. Такого не має бути в демократичній Україні, ну просто такого не було. Так само про НАБУ, про те, що можливе знищення НАБУ, воно, ну, сценарій повторився один в один.
2: Я вчора переписувався з одним депутатом, і він теж каже, ми не знаємо, нам не оголосили реальний список кандидатів, хто на чого. Тобто ми там десь щось між собою знаємо, розмовляємо, але об'єктивного списку на руках, за кого ми там сьогодні будуть мали би голосувати.
1: А закон, Конституція передбачає що? Що да, президент подання...
3: Подає. Це вже потім подання потім робить.
1: Але ініціатива звільнення прем'єра, або сам прем'єр має подати відставку за своїм рішенням. Тобто у нас ручне це все, всі ручні посади. Ну, плюс же ж Міноборона теж і МЗС, так, за президентом.
3: Це квота президента.
1: Але Конституція передбачає, що коаліційно має обговорюватися.
3: Верховною Радою.
1: Верховною Радою. Тобто тут президент як авторитарно вирішує, як нам... бути з урядом.
3: І без пояснень, тому що, дивіться, звільнили голову парламенту, а потім...
2: Уряду,
3: вибачте. А потім на наступний день дали їй орден. Тобто вона все виконувала добре, а чому ж тоді її звільнили? Отримали ордени, здається, Шмигаль, правильно, і Свириденко. А чому ж тоді їх звільнили, якщо вони все робили добре? Ну, то пояснень взагалі ніяких немає.
2: 15-го числа орден дали, 12-го звільнили,
3: 15-го дали. А 15-го дали ордени, так. І тому питання, так вони все-таки були добрими чи поганими? І звідси вже вийшла версія, що взагалі це звільнення Кабміну відбулося через Михайла Федорова, що це була єдина мета, але її не можна, ну, форму придали цьому, що йде весь уряд. Насправді уряд не йшов, да, його...
1: Женя, я от хотіла тебе спитати, те, що от ми почули трошки Федорова, те, як він говорить доволі відкрито і про цей конфлікт, те, що це вийшло назовні, і там і різкі прозвучали такі моменти, це якась політична кампанія, чи взагалі добре це озвучувати отак от, ну, прям... відкрито, бо все-таки у нас війна. І підривати авторитет якого-не-якого головнокомандувача, який у нас зараз є, да, і військо дуже втомилося, у нас тривають бої. Чи от вам не кажуться, колеги, що, можливо, зарізко було так виносити всі ці штуки?
3: Ну, що значить? А вам не здається, що не було вже іншого?
4: Ну, по-перше, ми демократична держава. Давайте ж чесно скажемо, якби не любили в соцмережах поласкати там боти або росіяни Україну, ми держава демократична, на відміну від Росії. І нам може не подобатися, ну, нам, народу, не нам тут в студії, можуть не подобатися дії влади, тому народ виходить і висловлюється проти цього. Щодо Федорова, різко, не різко. Ну, а як інакше? Ну, він промовчав би і далі що? Все одно його будуть питати, ставити запитання журналісти, і 100% у нього будуть контакти з міжнародними партнерами. Це ж все про наш імідж, про імідж держави, не особисто Володимира Олександровича Зеленського. Держава Україна, яка дійсно, як ти кажеш, у стані війни, якій треба допомога щоденна, яка стикається з проблемою засобів протиповітряної оборони. Ми бачили, як по Києву гатили і не було чим збивати повноцінно ракети російські.
1: А водночас з'являються коментарі певних військових, наприклад, Редіс, да,
3: вони підтримали
1: Пивненка.
3: Тобто, ну, це інший бік, ви розумієте, Редіс, Півненко і та Ігор Оболенський, це все Нацгвардія. Вони не могли не підтримати Ігоря Клименка. Але за останньою інформацією Ігор Клименко відмовився від посади, і це взагалі зараз не обговорюється вже.
1: Михайло Федоров... Чи не відбувається така поляризація, що от частина військових за, частина військових проти?
3: Військових тут потрібно слухати, і Михайло Федоров в своєму, під час свого брифінгу згадував Михайла Драпатого, який зараз очолює угруповання об'єднаних сил, правильно, Юрій, я говорю? І зараз Драпатий от буквально тільки-но написав великий пост у Фейсбуці, і він подякував Михайлу Федорову. Це військовий, до якого ми маємо дослухатися. І він сказав, що взаємодія між військами і Міністерством оборони стала іншою. мається на увазі за час Федорова. З'явилася готовність чути командирів, швидше ухвалювати рішення і підтримувати зміни, які народжуються у підрозділах. Саме такою ця взаємодія має бути. Сьогодні міністр сказав, що багато з цих рішень доводилося проводити всупереч системі, а не завдяки її роботі. І він говорить от про мовчання. Чи мало це мати таку форму? Немає. Мовчання командира ніколи не було формою відповідальності. Вимагаючи від підлеглих чесних доповідей, ми самі зобов'язані так само чесно говорити про те, що бачимо.
1: І про політику, да? Чи можна бачити в пані Федорову якусь таку фігуру, яка може стати Зеленському як конкурентом і тому?
4: Конкурентом
1: числі,
4: де? На чому? Колись, на виборах? Колись, на якихось, при, от, тих от, якихось примарних виборах, які, ефемерних, які колись будуть? Слухайте, на кону стоїть безпека держави. Ми тут і зараз можемо державність втратити, бо росіяни пруть і будуть перти до останнього. Давайте вже забудемо про ці вибори, господи, прости.
0: Редакторська.
1: Наступна тема, вона теж випливає з попередньої, але трошки відкатимося на 12 число, коли серед тих кандидатур, чи то просто візитерів в Офісі Президента, ми побачили Ігоря Терехова раптово, і щось теж почали всі накручуватися, що ж буде з Тереховим. Соцмережі і прихильники Терехова там писали безліч коментарів: «Не віддамо Терехова, тримайте Терехова». Як ви, колеги, сприймали це? Юра, я знаю, що ти був стриманим і якби чекав.
2: Ну, це треба розказати, звідки взялася інформація про те, що мер Харкова претендує на посаду голови уряду. В чат парламентської фракції «Слуги народу» керівник фракції Давид Рахамія написав текстик, де вказав, що на посаду Юлії Свириденко, яка от-от іде у відставку, претендують 4 кандидати.
1: А це відомо тобі офіційно?
2: Да, офіційно. Я взяв витяг у WhatsApp, у керівництво WhatsApp, мені дали витяг, то це прийшло повідомлення.
1: Просто що я бачила, це тільки у Железняка це було, але...
3: Це багато депутатів говорили, які отримали це повідомлення в чаті у «Слуги народу».
2: Це говорили народні депутати. Ну, я ж можу, слухай, ти такі питання прикольні. Я можу спілкуватися з людьми.
1: Це не передрук з якоїсь соцмережі, це от офіційно, в смислі... Це
2: я можу спілкуватися з деякими людьми просто от отак. От. Чи це буде офіційно? Я маю, згідно закону України, право не називати своїх джерел.
1: Так, так. Я маю на увазі, що це джерела, які в тому чаті...
2: Да.
1: Да, да, все.
2: Да. І от там було 4 кандидатури. Корецький, Федоров, Терехов і...
3: Шмигаль,
2: так. Я от не знаю, говорив,
3: Терехов був четвертим.
2: Терехов був останнім. Я от боюсь, що коли Шмигаль стане директором мого ОСББ. Це серйозно. Він вже на всіх посадах був. Просто це страшно мені. Відпустіть пана Дениса. Коротше, смисл чому... І після цього, ну, звичайно, піднялася така хвиля інформації. Ігор Терехов потрапив в усі заголовки. Чудова, насправді, медіатехнологія, з моєї точки зору. Але з точки зору, глянути з точки зору мера Харкова на цю ситуацію. Ви обрана людина. Вам пропонують посаду, на яку призначають. На яку сьогодні призначають, от як Юлію Свириденко зовсім недавно призначили, або Федорова. А через 3 дні, через якісь інтриги просто знімають. І на... З точки зору навіть не Терехова, будь-кого. Якщо ти обраний, то повір, з точки зору логіки, відмовлятися від обраної посади на користь ту, яку призначають, це просто дурня якась. Це втратити через півроку за віддати свою політичну кар'єру, свою політичну долю на комусь на відкуп, от і все. Ну тому я одразу не вірив в те, що мер буде головою уряду України. Ну от 100% я в це не вірив.
1: Ну, це якщо говорити про те, що це зі власної волі, да?
2: Погано
1: якщо,
2: пояснив, але...
1: А якщо з примусу, знаєш, там є
2: з якісь... З якого примусу?
1: Ну,
2: а як його можна примусити?
1: Ну, якісь там кримінальне провадження по, я не знаю, і, ну, це така теж версія.
3: Ні, так, тут треба, знаєш, дивитися, хто стояв за тим, хто написав ці 4 прізвища, і яка в нього була мета. Не було оцієї людини, Юра назвав, що це Давид Рахамія, не було в нього мети, дійсно, заводити Терехова в Київ. Тому що Харків з політичної точки зору дуже цікавий, потрібен «Слузі народу», в якому вигляді ця політична сила не існувала зараз і чи не буде існувати в наступний політичний сезон. Тому зараз Давида Рахамі взагалі назвали, ну, ледве не тим, хто формує новий уряд. Да? Раніше це був Андрій Єрмак, а оцей останній уряд, те, що зараз відбувається, дуже багато людей туди поставив своїх Давид Арахамія. Сьогодні в етері радіо «Накипіло» був харківський політолог Антон Авксєнтєв, і він дуже влучно сказав про те, що відбулося, чому опинився Терехов. Не тільки його прізвище було, а й фотографію світлину його виставили з Зеленським. Він сказав, що дійсно це просто підвищували статус політичний Терехова. Я думаю, що тут могло бути декілька задач у цій зустрічі, це цитата Авксєнтєва. Одна з них – це трошки накачати цю загальнонаціональну впливовість політичного Терехова. Бо ми вже майже рік обговорюємо перспективи можливого політичного проєкту на чолі з Тереховим на базі Асоціації прифронтових міст і громад. Тому я думаю, що те, що прізвище Терехова лунало з-поміж кандидатів навіть на прем'єр-міністра, це, звичайно, підвищує його статус. Але я думаю, що його задача була так, попідвищуватись, але залишитись у Харкові.
2: Ну, от ще додам. От дивіться, умовно, іде Терехов на голову уряду. Щоб в Харкові був мер, треба або, ну, точніше, не мер, а щоб було у Харкові керівництво, виконувач обов'язків не може бути у мера. Буде секретар. Треба вибрати секретаря міської ради.
3: Якого у нас немає 4 роки.
2: Якого немає, і якого, ну, схоже, ніхто не збирається обрати. Або створювати військову адміністрацію. Угу. Тобто дуже багато доводилося би робити рухів, щоб призначити Ігоря Терехова керівником уряду.
3: Рухів.
2: Я ж кажу,
3: рухів.
2: Дуже складних, які не робляться в один день.
4: Але треба сказати, що ті, хто слідкують за телеграм-каналом Ігоря Олександровича Терехова, можуть побачити, як змінилася за останній час риторика. Тому що від локальних питань, які пов'язані саме з містом, там...
1: Постійно щось про ТЦК,
3: ну,
1: про...
3: Ну, це прокачка рейтинга.
4: І, до речі, паблік цей збільшує свої показники дедалі більше і більше, на відміну від... Да, так от, так останній, наприклад, один з останніх дописів був присвячений Дню Державності України. І там про тисячолітню історію України, про те, яка тяглість, тощо. Ну, ви вже розумієте, що точно ця вся... Структура тексту, його зміст говорить геть про інше. Ми обговорюємо не локальні, регіональні якісь теми, а ми обговорюємо державність України тисячолітню.
2: Насправді кожен керівник регіональний, подивись, навіть не той, який претендує на щось, вітає з державними святами
4: вітає,
2: в своєму телеграм-каналі. Я
1: ну,
2: тут не
1: були,
2: бачу нічого.
1: Там були якісь розмишлення на тему, да, вони не дуже притаманні для міської влади нашої, так, якщо брати великий час проміжок, да, коли там щось про українську державність, за Кернеса, я не пам'ятаю, щоб ми...
3: Та й на початках Терехова такого також не було, це з'явилося вже з асоціацією.
1: Коли, так. Останні новини щодо Кабміну, до Ради внесли склад Кабміну, це вже офіційна інформація. І
2: озвучив її Руслан Стефанчук, він повний список у себе в Фейсбуці опублікував буквально годину тому.
1: Перед цим таки було голосування, яке і протестувальники чекали, там якраз проголосували у нас за прем'єр-міністра.
3: Сергій Корецький, колишній очільник «Нафтогазу України».
1: І що далі? Цей склад Кабінету міністрів, колеги, ви вже ознайомились, мабуть, трошки, і які прізвища вас там зачепили? Наприклад, Віталій Кім, міністр у справах ветеранів, пропонується.
3: Дуже багато питань.
1: Що з цим
3: і я знаю, що ветерани і ветеранки, їхні сім'ї хотіли, щоб залишалася Наталія Калмикова. І знову ж таки, немає пояснень, чому її прибрали, не залишили, і чому призначати Віталія Кіма з Миколаївської області. А знову ж таки, Віталій Кім – це людина Давида Арахамії. От і відповідь.
1: З'являються імена «Слуг народу». Та? Віталій Безгін, міністр у справах громад територій. Це у нас народний депутат «Слуга народу». Тут частину я взагалі не знаю.
2: Дуже наближений до Корінні Янка. Це голова нинішньої «Слуги народу».
3: Він завжди опікувався. Це якраз його напрямок.
1: Микола Калашник, міністр з відновлення інфраструктури та транспорту. Нам цікава ця посада, тому що останні дні говорили чутки, що нібито серед претендентів на посаду міністра з відновлення є Олег Синігубов, наш голова обладміністрації, він серед кандидатів, да, Юро, таке було, така чутка.
2: Не знаю, я такого не говорив.
3: Це були інсайди «Дзеркала тижня», вчора колеги давали пізно ввечері інформацію, що буцімто претендує саме Калашник з Київської адміністрації і Олег Синігубов, і давав цю інформацію народний депутат Желізняк, але він потім прибрав прізвище Синігубова, і потім уже пішла інформація, що він претендує на посаду міністра юстиції, тому що він за освітою саме юрист. А буцімто відмовився Маслов від цієї посади, і тоді Синігубова намагалися. Але Маслов все-таки офіційно сьогодні лунає вже як майбутній міністр юстиції, тому Олег Синігубов залишився без посад. Антон Аксентьєв сказав, що буцімто є у Олега Синігубова бажання або наміри перебратися в Київ, та амбіції. Очевидно, не цього разу.
1: Ще цікаве прізвище, якраз ми говорили про Ігоря Клименка, який відмовився нібито, так, міністр внутрішніх справ, пропонується Іван Вигівський. Це у нас з поліції, да, людина?
2: Голова національної поліції.
1: Якщо такі...
2: Забавно, звичайно, що міністр може відмовити президенту. Думаєш, це просто побачивши реакцію соціуму на кандидатуру Клименка на посаду міністра оборони, з'являється версія, що він відмовився.
3: Ну так, це якесь це самогубство просто... зайти в зал Верховної Ради на тлі протестів, мітингарів.
2: Ну, звісно, тепер він відмовився.
1: Прізвище, яке нам відомо, Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, залишається. Так.
3: Там питання головне по Оксану Лісовому, чи лишається він.
2: Наче не лишається, там інший кандидат.
3: Багато разів його намагалися
1: Андрій
3: знести.
1: Андрій Бутенко вам відомо?
3: Це заступник, один з заступників, я так розумію, Лісового, але не широкому загалу не дуже відоме прізвище.
1: Ну і залишається Денис Шмигаль на посаді першого віце-прем'єра, як сказав
3: і
1: Юра.
3: Енергетика.
1: Скоро він...
2: І міністр енергетики.
3: Енергетики
2: дуже,
3: лишається зараз.
2: Ну, дуже впливово, не впливово, а важлива посада, будемо чесними, зараз перед
3: зимою.
2: Що
3: і офіційна причина зміни уряду, єдина, яка звучала, це надскладна зима, яка очікується, що буде вона важчою за всі попередні зими в очікуванні нових російських атак.
1: Верховна Рада розгляне подання найближчим часом, відповідно до регламенту. Тож, ймовірно, сьогодні ми отримаємо.
3: Я думаю, що міністра оборони сьогодні ми не отримаємо, тому що консультації знову будуть з фракціями, з коаліціями, і це так швидко не вирішиться.
2: Ймовірно, більшість буде проголосована.
3: А потім подання
2: сьогодні...
3: по міністру оборони президент буде робити згодом.
2: І, до речі, по міністру закордонних справ, по-моєму, теж по Сибігі.
1: Редакторська. 5 хвилин лишається, але давайте, колеги, обговоримо останні удари, обстріли Харкова, почастішили FPV, і FPV залітають в будинки. Оцей...
3: у квартири, я би навіть сказала.
1: Так, багато поверхівок. Юра, ти був на останніх прильотах, там, де FPV-шки залетіли. Що це, як це виглядало? Чи вони наробили шкоди великої, чи люди постраждали?
2: Перше, що варто зазначити, я до минулого тижня казав, що переконаний, до Харкова долітають тільки FPV на оптоволокні. Ні, мушу визнати, вчора всі 4 FPV, які я бачив, були звичайними на радіокеруванні, що є набагато гіршим, тому що, дивіться, доліт до Харкова FPV на оптоволокні, це, можливо, просто не побачили фізично, не збили, не перерізали нитку. А доліт до Харкова радіокерованих дронів, це значить, є дірка в частотах, є дірка в ребі, і або хтось щось там недовключив, недозрозумів, недокомунікував. Тобто це набагато гірше, ніж доліт на оптоволокні. Перший прилетів біля в торці будинку 9-поверхівки, ніякої шкоди не наробив. Там маленька ямка була, 50 метрів, сантиметрів десь за, в діаметрі, там сантиметрів 30 завглибшки. І поки на місці працювали, прилетів інший. Це насправді в Харкові оці от донбаські вайби, коли ти тікаєш від FPV дронів, не від кабів чи ракет, а від FPV дронів, мене трошки напружують оці от настрої. Вчора, в Харкові я вперше тікав від FPV-шки. Вона прилетіла приблизно на тому ж самому місці, але полетіла прямо в напрямку авіазаводу і влучила, це друга, влучила в 9-му поверсі в балкон, пробила вікно, впала, але не вибухнула. Чоловіки, які стояли, якраз бачили її заліт, казали, що вибуху не було, і вона ще кілька там хвилин жужжала на балконі. Поки ми там на місці другого прильоту розбиралися, надійшло повідомлення, що летить третя FPV-шка. І вона вже влучила в 9-поверхівку або 12-поверхівку в балкон на 6-му поверсі, вибухнула, достатньо сильно пошкодила квартиру, почалася пожежа. Звідкись текла дуже сильно вода, я не виключаю, що перебило якийсь водовод, або, можливо, не знаю, чи є в опаленні зараз вода, тоді, ймовірно, водовод. Ну, загасили.
1: А ще й кап прилетів теж.
2: Ні, ще давай до четвертої дійдемо. Да, четверта, вона не вибухнула, вона впала просто на перехресті біля метро Київська. Велика FPV-шка, це не маленька, велика, і вона була з БЧ, яке не вибухнуло. Там я коли їхав на місце прильоту кабу, думав, що це просто поліція прикрила в той бік якраз вулиці Шевченка, бо прильот якраз поруч, а виявився прильот дуже далеко, а тупо посередині лежала величезний російський дрон. Да, і після цих чотирьох FPV-шок, всі яких повторюся на радіокеруванні, прилетів кап, я точно не можу сказати, але за ямою, мені здається, це кап не 250, а 500, тобто що вирва достатньо велика. Там були поранені 10 людей
1: так?
2: На території цивільного підприємства. Ну, раніше це було єдине підприємство, зараз це купа цехів дрібних, в основному швейка або столярка. І туди прилетів кап у дворі між умовно складом і основною будівлею.
1: Оця тенденція FPV, то що вже доводиться тікати, дивитися, чи немає там над головою. Ми вже говорили трошки про це, але... Що робити? Словом, що робити? Тікати, ну, жити під землею, дивити, знову ж перевіряти.
3: Надіятися на те, що військові знайдуть цю прогалину і закриють її. Ну. І в Міноборони не буде шатдауну довгого для того, щоб все працювало і постачання, і логістика у наших військових була нормальною.
2: У противному разі все це закінчиться дуже погано. Я бачив, як закінчується це в Часовому Ярі, в Костянтинівці. Що зараз робиться в Слов'янську і Краматорську, ну, не раджу.
1: Ви як автомобілісти, Женю, спостерігаєте якийсь відтік, я не знаю, людей, менше машин в центрі?
3: Мені здається, більше їх.
4: Ні,
2: взагалі немає відтоку.
4: Ні, не менше абсолютно, але точно їздиш там, де буквально днями ще не було на заправці на якийсь сіток, вони вже є і ставлять мішки з піском. Ну, тобто, тут ніхто не грається, вибачте, в вибори і велику політику, а тут і зараз, я так розумію, що самотужки ці автозаправочні станції розбираються зі своєю безпекою, бо а кому, не, як не їм, власне, себе убезпечувати.
1: І, до речі, мені здається, Терехов щось говорив, Юра, а ну-ка нагадай, щось про заправки, що потрібно убезпечувати. Ну, і це справа не міста, а...
2: говорив про те, що, ймовірно, варто б розробити державну програму підтримки людей, типу, встановити якісь маленькі безпечні місця на заправках, щоб заправники, працівники заправки і люди, які приїжджають на заправку, в разі повітряної тривоги могли туди забігти. Тобто, бетонні такі укриття на зразок безпечних зупинок.
3: Розкажу, як це зараз відбувається. Заправка на проспекті Аерокосмічному, тривога лунає, люди, співробітники вибігають з заправки, замикають її, біжать через дорогу і біля найближчої стіни, дерева, вони переховуються. І, на жаль, був випадок у Харкові, коли таким чином не помітили, що в туалеті у цей час був відвідувач, закрили заправку і людина вийшла з збиральні, і їй довелося майже всю повітряну тривогу перечікувати, тому що ніхто не міг думати, знати про те, що вона там є. Тому такі от укриття, вони би не завадили і для співробітників, і для людей. Але заправок в Харкові дійсно багато, і ну, чи реалізується ця ідея, цікаво подивитися.
1: Ми не зачепили область сьогодні, немає часу, але і на радіо накипіло, і на наших медіа є інформація про всі удари, і є і загиблі люди, на жаль, і продовжуються удари по передмістю Харкова, Слатине, ну, тобто нищить Росія і кабами, і всім. Женю, і так зовсім наостанок, той збір, який, да, ти казав, що його закрили, тобто вже закуповується якесь...
4: Так, так, кошти передані фонду «Поверни живим», і дрони-перехоплювачі прямують от найближчим часом до наших захисників і захисниць.
1: Дуже дякую, колеги, за цю розмову. На все добре. Зустрінемося за тиждень.
0: Редакторська. Журналісти «Накипіло», «Харків Тудей», «Медіапорти» та «Думки» обговорюють головні події тижня. Новини на радіо Накипіло.
5: Зеленський прокоментував конфлікт між Федоровим та Сирським. Україна повернула 501 тіло загиблих захисників. У Харкові запрошують долучитися до створення сенсорного саду. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. В Україну повернули 501 тіло загиблих, які, за даними російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомляє координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Слідчі та судово-медичні експерти проведуть усі необхідні процедури для ідентифікації загиблих. Переговори щодо повернення тіл вдалося організувати і провести за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста.
0: Харківщина.
5: Стало відомо про одного загиблого через удар по цивільному підприємству у Високому сьогодні вранці. Це 35-річний чоловік, який працював охоронцем на цьому підприємстві. Про це повідомляє облпрокуратура. Нагадаю, за даними слідства, росіяни вдарили попередньо БПЛА типу «Герань». У момент атаки повз місце удару проїжджав мікроавтобус, який був пошкоджений. Харкові дворічний хлопчик потрапив до реанімації у важкому стані після удару струмом на кухні у квартирі. Дитина пережила клінічну смерть. Як повідомили у поліції Харківщини, батьки хлопчика вчасно зреагували, надали йому першу допомогу та викликали швидку. Утім, поліцейські тимчасово вилучили із родини інших дітей та доправили їх до лікарні для обстеження. У поліції пояснили, що це необхідно, аби гарантувати їм безпеку. На тлі сьогоднішніх протестів президент України Володимир Зеленський прокоментував конфлікт між Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, заявивши, що вони не можуть діяти згоди без його участі. Він оголосив, що в умовах війни прагнув єдності між ними, але сторони її не знайшли. І він бере за це відповідальність. Також Зеленський зазначив, що кандидатом на посаду міністра оборони розглядається не тільки чинний голова МВС Ігор Клименко, проте відповідні документи до Верховної Ради.
6: Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: Внутрішньополітичного відомства ухвалять пізніше. Також Зеленський підкреслив, що Михайло Федоров залишається у президентській команді, однак його роль у ній ще не визначена. Унікальна локація з'явиться у Харківському ботанічному саду. Про це пише «Статус-кво» із посиланням на інформаційно-аналітичний портал «Інфосіті». У повідомленні йдеться, що це буде сенсорний сад, зона для терапевтичної ходьби босоніж. Базові роботи вже зроблено, а долучитися до завершального етапу пропонують харків'янам. Акція відбудеться у суботу, 18 липня, з 11 до 14 години у ботсаду на Клочківській. Учасникам запропонують заповнити підготовлені секції природними матеріалами, гладкою галькою, щебенем, шишками, корою та піском. Обладнати рулонний газон, розвісити дзвіночки, мелодія вітру, щоб сад отримав свій унікальний заспокійливий голос. Потрібно взяти комфортний одяг, щоб не шкода було забруднити. Рукавички та інструменти надає ботанічний сад. Крім можливості долучитися до створення унікального простору, організатори обіцяють чай із травами та бесіди про природу. Зареєструватись для участі в акції можна за посиланням на сайті «Інфосіті». Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
6: Реклама на радіо Накипіло.
7: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямальта компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
8: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма.
2: Припини тонити!
1: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Ритмічний рух.

думки відхилені в доступі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від неї.

0: П'ята година. Новини на радіо Накипіло.
1: Зеленський прокоментував конфлікт між Федоровим та Сирським. Україна повернула 501 тіло загиблих захисників. У Харкові запрошують долучитися до створення сенсорного саду. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. В Україну повернули 501 тіло загиблих, які, за даними російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомляє координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Слідчі та судово-медичні експерти проведуть усі необхідні процедури для ідентифікації загиблих. Переговори щодо повернення тіл вдалося організувати і провести за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста.
2: Харківщина.
1: Стало відомо про одного загиблого через удар по цивільному підприємству у Високому сьогодні вранці. Це 35-річний чоловік, який працював охоронцем на цьому підприємстві. Про це повідомляє облпрокуратура. Нагадаю, за даними слідства, росіяни вдарили попередньо БПЛА типу «Герань». У момент атаки повз місце удару проїжджав мікроавтобус, який був пошкоджений уламками. Поранення отримали четверо пасажирів, а водій зазнав гострої реакції на стрес.
2: Харків.
1: У Харкові дворічний хлопчик потрапив до реанімації у важкому стані після удару струмом на кухні у квартирі. Дитина пережила клінічну смерть. Як повідомили у поліції Харківщини, батьки хлопчика вчасно зреагували, надали йому першу допомогу та викликали швидку. Утім, поліцейські тимчасово вилучили із родини інших дітей та доправили їх до лікарні для обстеження. У поліції пояснили, що це необхідно, аби гарантувати їм безпеку. На тлі сьогоднішніх протестів президент України Володимир Зеленський прокоментував конфлікт між Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, заявивши, що вони не можуть діяти згоди без його участі. Він оголосив, що в умовах війни прагнув єдності між ними, але сторони її не знайшли. І він бере за це відповідальність. Також Зеленський зазначив, що кандидатом на посаду міністра оборони розглядається не тільки чинний голова МВС Ігор Клименко, проте відповідні документи до Верховної Ради ще не подавали. Рішення щодо очільників оборонного та зовнішньополітичного відомств ухвалять пізніше. Також Зеленський підкреслив, що Михайло Федоров залишається у президентській команді, однак його роль у ній ще не визначена. Унікальна локація з'явиться у Харківському ботанічному саду. Про це пише статус-кво із посиланням на інформаційно-аналітичний портал «Інфосіті». У повідомленні йдеться, що це буде сенсорний сад, зона для терапевтичної ходьби босоніж. Базові роботи вже зроблено, а долучитися до завершального етапу пропонують харків'янам. Акція відбудеться у суботу, 18 липня, з 11 до 14 години у ботсаду на Клочківській. Учасникам запропонують заповнити підготовлені секції природними матеріалами, гладкою галькою, щебенем, шишками, корою та піском, обладнати рулонний газон, розвісити дзвіночки, мелодія вітру, щоб сад отримав свій унікальний заспокійливий голос. Потрібно взяти комфортний одяг, щоб не шкода було забруднити. Рукавички та інструменти надає ботанічний сад. Крім можливості долучитися
3: увага,
1: до створення,
3: тривога у Харківській просто, області триває.
1: Чай із травами та бесіди про природу. Зареєструватись для участі в акції можна за посиланням на сайті «Інфосіті». Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Нова музика на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Отої справи викликають судови, допозати додому.
0: Слухайте радіо.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: хотів розбудити.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни підпалюють поля з тиглої пшениці на Харківщині. Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабміну. У Харкові запрошують на перегляд документальної стрічки про Близнюківщину. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни 6 разів штурмували у бік Ізбицького, Кутьківки та Хатнього. Про це йдеться у зведенні Генштабу на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти не наступали.
2: Про головне.
1: Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів України. За проголосували 264 народні депутати. Кандидатури очільників Міноборони та МЗС голосуватимуть окремо. Цікаво, що на посаду нового очільника МВС Рада затвердила голову Нацполіції Івана Вигівського. На Полтавщині у власному будинку знайшли мертвим колишнього заступника начальника головного управління Нацполіції у Харківській області Сергія Чижа. Про це повідомляє низка українських медіа. За попередніми даними, посадовець загинув від вогнепального поранення із наградної зброї. Ймовірною причиною смерті називають самогубство. Обставини події наразі встановлюються. За даними медіа, Сергій Чиж із 2017 по 2021 рік очолював слідче управління поліції Харківщини. Під його керівництвом розслідували, зокрема, резонансну ДТП за участі Зайцевої та Дронова. Після чого він керував поліцією Сумщини. Останнім часом Сергій Чиж обіймав посаду начальника відділу у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, який спеціалізується на боротьбі з організованою злочинністю та корупцією.
2: Харківщина.
1: Росіяни підпалили ще одне поле зі стиглою пшеницею на Харківщині. У Чугуївській громаді рятувальники ліквідували чергову пожежу. Вогонь охопив 12 гектарів посівів. Про це повідомили у прес-службі ДСНС. Це вже не перший випадок знищення врожаю у регіоні через ворожі обстріли. Напередодні росіяни за допомогою дронів підпалили поля у Лузівському та Куп'янському районах. Зокрема, поблизу селища Шевченкове вигоріла 15 гектарів пшениці. У Лузівському районі вогонь знищив майже гектар врожаю. Росіяни атакували дроном автомобіль енергетиків у Куп'янському районі. Як повідомила прес-служба Харківобленерго, це сталося поблизу села Юріївка Великобурлуцької громади. Двоє фахівців місцевого РЕМ на службовій ніві їхали виконувати виробниче завдання. Безпілотник поцілив в автівку. Під час руху енергетики отримали легкі поранення, але автомобіль повністю знищений вогнем.
2: Афіша.
1: 22 липня у прес-центрі Накипіло відбудеться прем'єра стрічки про Близнюківщину. Як наголошують організатори, новий фільм відкриває таємниці Близнюківського степу. 6 місяців команда проєкту «Незрима спадщина» досліджувала неповторні культурні та історичні скарби Близнюківщини. Учасники досліджували архіви, записували інтерв'ю із місцевими мешканцями та збирали фольклор. І тепер готові поділитися знахідками із вами. Йдеться в анонсі події. Це кіно про ідентичність, про зв'язок поколінь і про те, чому локальна спадщина – це наша головна коштовність. Перегляд фільму безкоштовний, але потрібна реєстрація. Посилання шукайте.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Афіша. Початок о 19-й годині.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі плюс 12-17, в день обіцяють до 26 градусів тепла. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма.
6: Припинити нити!
5: Плюс всі хіти. Квитки на «Карабас». Живий звук.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Філіпом Диканем.
7: Час вечірнього етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися. Я сподіваюся, чуєте без перешкод мене звати Філіп Дикань. Я ведучий вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній. А сьогодні на календарі, нагадаю, четвер, 16 червня 2026 року. І сьогодні відзначається День ухвали Декларації про суверенітет України. Ну, я відразу скажу для тих, хто не бачить, не знає різниці чомусь між суверенітетом і незалежністю, це дійсно різні речі. Нагадаю, що День Незалежності ми святкуємо 24 серпня, а от сьогодні якраз день ухвали Декларації про державний суверенітет України. А що це таке? В 1990 році депутати Верховної Ради тоді ще Української Радянської Соціалістичної Республіки, як називалася наша країна, яка входила в склад Союзу Радянських Соціалістичних Республік, проголосували 355 голосами за, при 4 проти і одному, що отримався, от саме за ухвалення Декларації про державний суверенітет. Ця декларація проголошувала верховенство власних наших українських законів на території республіки над союзними, над радянськими, над союзними саме законами і оголошувала самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх стосунках. Так було сказано, власне, і в цій декларації. Це не означало вихід України з Радянського Союзу, до нього ще залишався рік з невеличким. Але все ж таки ми проголошували свою суверенність. Власне, те, з чого колись, ну начебто, я хотів сказати, починався Радянський Союз, ну, яким бачився, мабуть, Радянський Союз, яким він свого часу його планували зробити, начебто Союзом рівноправних, як тоді казали, республік. Ну, звісно, це були гасла, пусті гасла для того, щоб привабити на свою сторону російських більшовиків. І це повинна була бути такою федерацією, коли кожна республіка все ж таки суверенна в певних межах, коли вона займається своїми внутрішніми справами, вирішує свою внутрішню політику, веде, скажімо, свої фінанси, економіку і так далі, і так далі. Ну, і видимість цього наче була. Принаймні, більшовики намагалися це робити, але, звісно, що все одно всім керував центр. І от вперше за 70 з гаком, навіть не так, майже за 70 років Україна оголосила про свій суверенітет. Ми це зробили після Республік Балтії, які взагалі заявили про вихід, хоча Радянський Союз, ну, центр в Москві їм не дав це повноправно зробити, і сталося вже тільки після повноцінного розпаду Радянського Союзу, до якого, ще, нагадаю, все ж таки був рік і місяць з невеличким. І цікаво, що в 1991 році, тобто рік по тому, після проголошення, прийняття, точніше, декларацію про державний суверенітет України, вперше і востаннє цей день, 16 липня, в Україні відзначили як День Незалежності. Між іншим, тобто цікава ситуація, да, коли Україна ще не була незалежною, коли вона звалася Соціалістичною Радянською Республікою, але враховуючи день ухвали декларації про суверенітет України, визначили День Незалежності. Ну, от, що ще цікавіше і кумедніше, що тодішні українські керівники, тобто Леонід Макарович Кравчук, Іван Плющ і так далі, урочисто принесли квіти до, як ви думали, кого або чого, до пам'ятнику Леніну. Причому це було не тільки в Києві, от так от. Ну, а в Києві концерт відбувся українських гуртів на площаді тоді ще Жовтневої революції, зараз, звісно, Незалежності. А от цікаво, що це знов-таки віяння часу таке. Апогеєм цього концерту став виступ братів Гадюкіних. Ну, і, звісно, фейерверк. От була така дата в історії України, навіть день такий дійсно, дата і залишилася, все ж таки нікуди не подітися від ухвали, від декларації про суверенітет України, це був крок до остаточної вже кінцевої незалежності. А ще я просто не можу не згадати, сьогодні день народження чудової, фантастичної, неймовірної і легендарної Ади Миколаївни Роговцевої, неймовірної української актриси театру і кіно, народної артистки Української РСР, навіть артистки СРСР і героя України. Вона носить це почесне звання. Неймовірний вам уклін і найщиріші, найтепліші вітання, шановна Ада Миколаївна. Сьогодні у нас буде одна тема з гостями, які завітали до студії, і ці люди непрості, умовно кажучи, чому, а все просто тому, що це батько і син, які обидва зараз служать в Національній гвардії України. І почнемо ми говорити з ним буквально за мить.
0: Накипіло з Філіпом Диканем.
7: Я радий вітати в студії радіо «Накипіло» батька нацгвардійців, батька та сина Володимира та Андрія Ткаленків. Пане Володимире, пане Андрію, добрий вечір. Радий вас вітати в студії радіо «Накипіло».
6: Добрий вечір.
3: Доброго вечора.
7: Слухайте, ну, цікава ситуація. В принципі, не те, що вкрай нетипово, бо буває дійсно, коли старший в родині йде воювати, потім молодший підтягується, або навпаки, а брати воюють і так далі. Але у вас така цікава, знаєте, сімейна традиція, можна сказати, да? Батько направив сина до служби свого часу, ще до Великої війни. Давайте от з вас тоді, Володимир, почнемо. Звідки вас тяга до служби? Ви не були військовим, ви були міліціонером свого часу. Як так трапилося? Це випадково? Планували бути військовим, але не сталося?
6: Ні, військовим я не планував бути. Угу. Того часу, ну, в школі я вже знав, що буду або міліціонером,

0: потім вчився заочно в Дніпропетровській школі міліції, закінчив її. Після того більше року робив в карному розшуку. Потім довелось за сімейними обставинами перевестись в дільничні інспектори міліції. Ну, бо родила ще донька, двоє дітей. Часу на виховання взагалі не було. Тому що розшук і сім'я, воно якось не зовсім...
1: Можна здогадатися. Да. Це в Харкові було
0: Харкові,
1: все, так?
0: Да. Це було... Зараз це Слобідський район. Тоді був Комендантський район міста Харкова.
1: Звідки така тяга до міліції, до охорони, як кажуть і казали, правопорядку, до захисту громадян, да, безпеки громадян? Фільми?
0: Я не скажу фільм, якось з дитинства. У мене був класний керівник, останні два класи, випускний, 9-10, Пухович. Забужа ім'я, його чисто. Пам'ять моя, пам'ять. От, так вона сама мені казала, от Каленка, ти правдоруб, типу, туди-сюди. Вона, може із-за цього щось таке, не знаю. От. Ну, хоча в дитинстві, да, більше в мене мати з Хмельницької області, там ліси, село взагалі в лісі. Таке, з трьох боків ліс, ну, і там луки. Ну, я там літо проводив, ну, майже там, мінімум 2 місяці, то я був там. Такий був лісовичок. Да. Приїжджав в Харків, то всі думали, що я не харківський.
1: Інша людина.
0: Да, розмовляв. По-іншому.
1: Слухайте, ну це жарти жартами, а професія дійсно вкрай складна, жорстка, сувора і небезпечна. Але я так розумію, що ви взагалі хотіли, щоб син був військовим чи саме міліціонером?
0: Ні, він питав, може від бандурку поступати. Ну, я йому сказав, що краще буде, напевно.
1: От туди не треба.
0: Да. Ну, на той час були, вже, як кажемо, такі часи, що система трошки її розвалювала, якби це кому не хотілося чути. І реформу, то, що робили, ну, вона була, на мій погляд, трошки неправильна.
1: Це коли ви маєте на увазі міліцію на поліцію, да? Міняли, реформували?
0: Ну, вони як реформували? Вони зробили одну реформу, патрульна служба і все.
1: Ну, питання вище даху, що називається. Це
0: неправильно було рішення взагалі.
1: Угу.
0: Треба було всі. Ну, як? Міняти все.
1: Всю систему, що називається.
0: Всю систему,
1: да?
0: А не окремо якусь для селфі робити щось. Ну, це...
1: Як старий радянський анекдот, да, коли сусід сусіду каже, нашого слюсаря Іваненка посадили. За що? Та прийшов, подивився, сказав, ні, тут систему міняти треба. Слухайте, ну, насправді, серйозна розмова, було б цікаво поговорити, тим більше з людиною, яка зсередини це знає, бо я чудово пам'ятаю, скільки було сподівань, яке піднесення було, але, ну, багато хто каже, навіть тих, хто підтримував, наприклад, каже, що пшик це все вирадилося. Ну, то дійсно, то розмова взагалі окремого етеру. А ви, як Андрій, до вас прийду, ви так, ну, перед вами постійно батько на службі, десь там пропадає, що називається. Як ви до цього? І все одно тягнуло вас до військової служби, так?
2: Ну, як сказати, пропадає. Я ж цього не помічав, в принципі. Тобто, да, коли маленький, воно час плине, так ти не орієнтуєшся в часі, да? І незважаючи на те, що батько був на роботі постійно, да? Ну, я пам'ятаю, як він вдома, да? От він приділяв час постійно, то постійно ми з ним кудись ходили гуляти, там спортом займались. Да? У мене, ну, тяга, там вдома якась папина форма була, якісь фуражки, то я бігав завжди з пістолетами в фуражці, це... да, якби це само собою.
1: Бажання будь-якого хлопця, да, мабуть, це, да, точно мрія така.
2: Якби, може, тоді ще не було там розуміння, військовий, міліціонер, але правоохоронець, скажімо так, да? Да, поліція, міліція, це ж фільми дивишся, якби, ну, мабуть, це теж сприяло тому, що в майбутньому вибрав напрямок правоохоронної діяльності, скажімо так, бо Національна гвардія – це формування, в принципі, яке виконує. Основна задача – це правоохоронні функції військового формування.
1: Ну, і в системі МВД.
2: В системі МВД, так.
1: І я так розумію, що поступили в наш університет Національної гвардії, так?
2: Ну, на той час це була ще Академія внутрішніх військ, Міністерство внутрішніх справ. В 11-му році я поступав. Да, і, ну, застав саме цю реформу, коли повернулася Нацгвардія. Стала Академія Національної гвардії, і вже випускався я саме з цього навчального закладу у 2016 році.
1: З якими відчуттями і думками покинули стіни академії?
2: Ну, так згадати важко, бо багато вже часу. Ну, може, не багато часу пройшло. Ну,
1: та ні, 10 так, років це все таки.
2: Да, так плине динамічно, враховуючи події, да, що війна повномасштабно розпочалась. Ну, як? Випускався, ну, звикаєш до академії, да, хочеться випуститися, цікаво, що там, що в частинах, якби, то, що вчать, то одне, а то, що на практиці, то зовсім інше. Якби, може трошки і так хвилююче було, ну, не знаю. Служити я

0: розподілу потрапив до військової частини 3017 «Спартан» нині. Угу. Це 16-й рік був, якби, на посаду командира взводу. І, в принципі, ну, мені подобалося. Не знаю, і особовий склад, якби, так сталося, що вчився я за автомобільним напрямком, а розподілили мене на посаду командира мінометного взводу.
1: Отак буває.
0: Да, справа для мене нова, артилерія. Угу. Ну, нічого, якби, там, і старші офіцери допомагали, і особовий склад там був, які вже досвідчені там військовослужбовці. Нічого, трошки навчився.
1: Одним словом, розчарувань не було, коли пішли вже цим шляхом дорослим, що називається?
0: Ні, не було. Не було. В будь-якому випадку це стабільність. Ти розумієш, що якби держава тебе підтримує, як стабільна зарплата, стабільне там забезпечення. Якби ти, ну, по випуску ти не думав, що тобі треба шукати роботу. Да, є розподіл, все, і ти йдеш в військову частину конкретно, і якби маєш місце
1: праці. А тоді вже це якраз часи, коли от, ну, коли АТО йшло на повну, що називається. Я так розумію, що ставлення держави до військових, в тому числі до нацгвардійців, змінилося на краще, правильно? Чи я не зовсім правий? Ну, на відміну від того, що було до 2014 року, скажімо.
0: Скажімо так, що це був процес ставлення. Угу. Бо візьмо навіть, да, 14-й рок, Майдан, всі ж сприймали внутрішні,
1: ну,
0: війська як частину,
1: як
0: да, міліції, угу, як там Беркут, то що форма у нас схожа.
1: Інші, ну, не,
0: да,
1: наші, да, навіть вороги,
0: да,
1: часто.
0: Да. Угу. Якби, ну, реформа, понятно, що якби Нацгвардія, як там формування, там, хоча функції, в принципі, дещо схожі. Там форма помінялась, маємо навіть це, ну, вплив на людей, да, візуалізація, угу, тобто асоціація людей.
1: Так.
0: Да, якби, ну, на той час ще було тільки-тільки ставлення. Це, я вважаю, що дійсно розуміння, що це не просто формування з правоохоронними функціями, а це повноцінне військове формування, яке спроможне виконувати бойові завдання, воно, я думаю, склалося з перших днів повномасштабного вторгнення. Коли та ж сама бригада 3017 «Спартан», вона прийняла на себе перший удар, да, перші ці групи ворога, які заходили, да, перші ці групи ворога, які заходили, і хлопці, строковики зупиняли танки чи артилерісти.
1: І дуже вдало, треба
0: дуже
1: сказати.
0: Вдало, так.
1: Андрій, а де ви як зустріли 24 лютого 22-го року?
0: Ну, моя доля так склалася, що, як я вже сказав, що я випустився і з проходу служби військової частині 3017, але після цього так довелося, що я повернувся в академію. І деякий час...
1: Викладати?
0: Ні, ну, не зовсім. Угу. На посаду курсового офіцера, тобто, як мене колись виховували, то моя задача теж була
1: виховувати
0: майбутніх офіцерів, да, які курсантами поступили на навчання. І проходячи там службу, я паралельно вступив до навчання на магістратуру, на оперативно-тактичний рівень, щоб в майбутньому займати більш високі посади, якби покращити свої знання до оперативного рівня. Ось її війну я застав саме під час навчання. Це було в Харкові, ось, і також нас, магістрів, залучали для оборони міста Харкова перші дні, для охорони певних об'єктів. Ось, десь в квітні місяці ми виїхали далі, там, інший населений пункт, завершити, так сказати, навчання. І знову ж, так доля направила по розподілу, після випуску я знову ж попав у військову частину 3017.
1: Повернулося,
0: да,
1: до «Спартана».
0: Вже в іншій посаді, да, та очолював логістику одного з батальйонів.
1: А далі яким ваш шлях був? Що пройшли?
0: Ну, скажімо так, після розподілу, як тільки ми прийшли, батальйон, можна сказати, формувався з нуля, то треба було набирати особовий склад, треба було десь ставити на рельсі якусь техніку, да, відновлювати її, там, проводити до ладу. І десь через пару місяців ми вже, в принципі, були спроможні виконувати завдання і були відправлені на запорізький напрямок. Моя конкретна задача була – це забезпечення, логістичне забезпечення мого підрозділу. В частності, це був ремонт техніки, ремонт обслуговування техніки бронювання.
1: Ох, ну, завдання, між іншим, також це вкрай відповідальне, бо постійно ти повинен дбати про те, щоб все було в нормі, добре, вчасно поступало, потрапляло до частини в належному стані і так далі.
0: Ну, так, тому що здебільшості, якщо брати конкретно мій підрозділ, то наша техніка часто, дуже часто злучалась до евакуації. До евакуації та до заведення-виведення військовослужбовців на позиції. А це, ну, це дуже важлива місія, скажімо так, це логістика. Без неї ніяк.
1: Повернемося обов'язково до цього, тим більше, що за ці роки, за ці 4 роки, навіть за рік сама логістика змінилася, ну, кардинально, що називається, знов-таки, через зміни у війні, насамперед, використання дронів і так далі. Пане Володимире, використання дронів і так далі. Пане Володимире, до вас хочу повернутися. Я так розумію, що на час повномасштабного вторгнення ви вже

0: були в запасі, так?
1: Пішли у відставку. З 13-го року я ветеран МВС.
0: Угу. В якому званні, до речі?
1: Майор міліції.
0: Угу. Зараз син, я бачу, вже перевищив по званню.
1: Так і повинно бути.
0: Так, так. А коли і чому ви ухвалили рішення також приєднатися до Сил оборони?
1: Ну, ізначально і так розумів, що я приєднаюсь до Сил оборони. Ну, в мене ще батьки, як би так, уже у віці. На? Мені треба було рішити з ним якусь проблему. Я їх вивіз до батька на батьківщину.
0: Ну, це зрозуміло.
1: Ну, в нашій області Харківській, ну, ближче до Полтави. Плюс донька ще молодша ж була з нами, теж в Харкові, все весь шість час жінка. Ну, дружина розуміла, що я час на час все одно піду.
0: Дома не всидити.
1: Да, ну, в АТО, скажімо так, не відпустила, то тут уже
0: без питань.
1: Питань не було. Все ці розуміло, що так станеться. Ну, попав я, звісно, своєобразно.
0: Тобто, як це сталося?
1: Ну, це вже був червень, початок липня, да? Я якраз від батьків приїхав. Ну, як відчував, я завжди ходив з документами своїми. Опять такий нюанс, я якби був зняв з учета військового.
0: Ага.
1: Там були нюанси, якщо в тебе військове звання рядовий, після 40 років тебе знімали з учета, і ну, як документи в архів, теж була так. Ситуація. Ну, пішли з дружиною, ну, що й захотілося морозиво виїсти. Пішли в АТБ, ну, тут йдуть представники новинного військомату. Ну, як, людей багато різних, там, помолодше мене, скажімо так, віком. Ну, до них не підходять, підходять до таких, хто з дружиною, видно, що з барсеточкою, з документами. Все. Можна, можна. Побалакали. Ну, говорю, нюанс такий, що, говорю, проблема. Говорю, от я, як зняв з учету, ну, капітан... Бачу, розгубився трошки. Ну, каже, ну, ви підійдіть, вам там балакать. Ну, добре, підійду. Я повістку на сьогоднішній день, 11 числа я поїхав в військомат. Вже там 2,5 години не знав, що зо мною робити. Ну, що, ну, пенсіонер. Дивлюсь, нічого собі пенсіонер. Типу, ну, говорю, і такі бувають пенсіонер, що зробиш. От, ну, пройдіть комісію. Ну, пройшов комісію, 15 хвилин, то таке там комісія.
0: Ну, так.
1: І якраз в цей час по французькому бульвару ракета прилетіла, як зараз пам'ятаю.
0: Ох.
1: Ми спускались швидко-швидко, отработували падіння на землю, все, получалось.
0: Відразу.
1: Навики, да, залишились. Ну і все, буквально це 11 я пройшов, 13 я вже з речами, вони, кстати, у мене рюкзак був зібраний вже давно, з карематом, со спальником, з всіми речами.
0: Угу. Да,
1: готовий, так сказати.
0: А вас відразу в підрозділ Нацгвардії?
1: Да.
0: Призначили?
1: Да. Ну, 13 знову в воєнкоматі, і нас одвезли зразу на Васі, що 30.05 я попав в бригаду.
0: Угу. Скіф.
1: Слобожанська. Ну, це вона зараз Скіф.
0: Ну, так, п'ята Слобожанська.
1: Тоді вона Слобідська чи Слобожанська, я так називав. От. І там, в принципі, людей там багато було, але іменно мене направили, у нас там було спочатку 20 з чим-то чоловік, потім 37, всього на все. І ми йшли, нам сказали, ви віддільно, подільної програми в 4-й батальйон.
0: Що за 4-й батальйон такий?
1: Да. Ну, там сказали, що це на той час єдиний батальйон, який першого дня був напередку, скажімо.
0: Штурмовий?
1: Ну, то потім його робили. Ну, він ще стрілковий, стрілецький батальйон. Ну,
0: ну то, що треба батальйон, що називається.
1: Да,
0: я якраз хотів спитати. Знаєте, я думаю, що, ну, думаю, знаю, що такі люди, як ви, з таким величезним досвідом, ну, військовим або майже військовим, в тому числі там поводження і зброї, розумінням взагалі системи ситуації на вагу золота повинні бути.
1: Ну, як? Ну, мені як пропонували, я ще, ну, там де-то 12 днів, да, типу, так, по первоначалки, чи як воно там було сказати. Бо...
0: Без ВВП таке умовне, да?
1: Ну, то так, без ВВП. Ну, типа, да. Ні, ну, один день тактикою займались, так хорошо нагрузили. Колінця зразу згадали, що я колись спортом займався, що не повибить, ну, нічого. Потім були на полігоні, там теж, ну, нормально день плодотворно пройшов. Потім ще нас в друге місце 3-4 дні побули, там ще нас в медицині повчили, там, ну, чому. Ну, і потім поїхали ми в напрямку Балаклії.
0: Це якраз напередодні контрнаступу.
1: За півтора місяця до цього.
0: Ну, я, ну, напередодні ж маю на увазі, що не сьогодні, на завтра, само собою.
1: Ну, де-то так, да.
0: А ви, скажіть, будь ласка, де побували, що пройшли?
1: Ну, я ж кажу.
0: Ну, от Балаклія, да.
1: Під Балаклією були. Це таке селище біля Пришиб називається.
0: Угу.
1: От. А напротив вже Вербівка, під самою Балаклією, там стояли гадасні товариші. І це, я вже не пам'ятаю, початок вересня, це, по-моєму, почалось контрнаступ. І ми ж пішли визволяти Вербівку. Визволили, потім вже Балаклія, потім Ізюм. І від Ізюма раніше називався Красний Оскіл, селище, тепер просто Оскіл. Форсували річку і по цій дорозі в напрямку Борової туди. Ну, там звільнили там під Ліман, яке селище під Боровою знаходиться. Там раніше така ситуація була, прийшлось двох мальчиків русських у плін взяти.
0: Ну, хорошо, це прекрасно.
1: Хорошо, що ми їх взяли, а не вони нас. Ну, таке діло. Да. Після цього ми там ще зачищали селище. Ну, там залишки залишались нам.
0: Ну, а напрямки, я маю на увазі, харківський напрямок, а потім де
1: було? Ну, це ж, як Скіл переїжджаєш, там ж стик трьох областей. Так, Донецька, так. Луганська і Харківська. Оце ми там визволяли, а потім через місяць нас перекинули, ну, скажімо так, в Серебрянський ліс. Це перший заход на нас був. Ну, так собі, прогулка по лісу. Не дуже цікаво. Ну, там дві каденції були. Виходить, ми в листопаді 22-го туди зайшли, 17-16 числа. Потім ротація у нас була десь кінець січня, початок лютого. Нас сюди, в Харківську область, повернули. І в березні ми знову туди саме поїхали. От. І до червня, до кінця червня майже там було.
0: Ну, якщо без деталей, так, без, не розбиваючи по місяцях, що пройшли ще? От Серебрянський ліс після, які такі відомі точки відправні, що називаються?
1: Ну, я після другої каденції в Серебрянці, я в другий підрозділ переївся. Угу. Тож Спартан 3017.
0: Чим зараз займаєтесь, якщо можна про це казати?
1: Ну, зараз я буквально нещодавно перевівся, знову ж таки, в 3005.
0: Ох, як вас туди-сюди.
1: Да. А до цього був в Сумській області теж Нацгвардія 3022. Був, як сказати, МВГ, ППО, ну, шахедіки здавали ми трохи.
0: Так.
1: Да. Десь півтора року я там пробув. Ну, так, запропонували поближче додому, скажімо так.
0: Тим же займаєтесь?
1: Ні, зараз я на посаді водія.
0: Слухайте, у мене до вас таке запитання. От скажіть, будь ласка, у зрівнянні з 22-м роком, як змінилися ті, хто зараз потрапляє до війська?
1: Ну, я не знаю, як змінилися. Тоді більш люди були мотивовані, мабуть. Хто добровільно приходив, хто з розумінням, що одно хтось повинен захищати батьківщину. Зараз я знаю випадки, у мене побратим, у нього два сини, і вони буквально в цьому році, одному 25, нещодавно виповнилось, він добровільно вступив в лави. Зараз в програм військах теж десь в Харківській області захищає. А молодшому от виповнилось 18 років, він теж...
0: Контракт, мабуть, підписав?
1: Так, підписав контракт і служить. Другого побратима теж, син теж саме, теж в програм військах, теж добровільно пішов. Так що є такі, ну, є кого, як кажуть, босифіцірують, ну, це теж таке,
0: ну... Ну, кажуть, що чимало людей нормально служить потім.
1: Є.
0: Бояться самі йти, або, да.
1: Людині треба розповідати, що вона як. Не лякати, вона ж як, о, все, так, капець, попав ти, ну, таке. Мені повезло, як і в 22-му, я попав до хлопців, вони вже, дехто з 24 лютого був, вони вже трошки обстріляні були. Со зброєю, то зрозуміло, мені не привикати було, а от іменно, що обстріли, то сюди, ну, от. Пояснили, що якщо вертольотик бахкає, то не так страшно, але в ямку.
0: Да. Може пронести?
1: Так, да. Міномет хуже, ну, саме, тоді саме було погано, це танчик, то, звісно, така штука. Вони і зараз, там, якщо виход, то одразу приход. І такий,
0: якого не чутно, як то кажуть, ну, потім
1: вже
0: чутно.
1: Вже одразу, да, у нас так було, так, кстати, у лісі, у нас бліндаж був і велика сосна, прямо біля бліндажа була. І нас зранку, кожного ранку, вони планомірно, не знаю, напевно, точно у німців вчилися. Починали з нашої позиції, 2-3-4 снаряда кладуть, і потім по всім позиціям. І обстрілювали. І одного ранку так не повезло, попали в цю сосну. І всі осколки пішли на наш бліндар. Ну, одному хлопцю трошки не повезло, в руку прилетіло. Ну, нічого, вроді. Це нормально. Ну,
0: що, слава Богу, так, нічого. Так. Пане Володимире, що для вас найголовніше от в цьому вашому стані військовослужбовця, військового?
1: ти не знаю, що найголовніше. Не можу так сказати, що для мене найголовніше. І переживають за сім'ю,
0: да. Найцінніше, давайте так.
1: Найцінніше. От в якому плані, я не питання не зовсім зрозумів. Найцінніше, що мається на увазі. Як військового?
0: Як військовому,
1: я,
0: так.
1: Ну, я, в принципі, себе особливо військовим не вважаю. Ну, я мобілізований. Ну, що?
0: Ну, що, ну, ви ж все одно...
1: Я ж не професійний військовий, можна сказати.
0: Ну, ви ж все одно, от ви стільки пройшли на таких напрямках були. Для, знаєте, для кого...
1: А що цінно, як то, що в армії зараз?
0: Абсолютно, ну, це,
1: ну,
0: точно.
1: Побратими, звісно.
0: От.
1: Ну, у мене ж один з побратимів, ми з ним в один день мобілізували з одного воєнкомату. І буквально...
0: Ви там познайомилися, бачите, на увазі, так?
1: Ну, у нас 13 числа мобілізувалось, і ми весь час разом, там десь, якщо там день, десь два туди-сюди, ну, якось старалися, щоб разом бути.
0: Угу.
1: Якщо Степанич там чує, там, Степанич, привіт.
0: Можна сказати, коли вийде, щоб обов'язково почув.
1: Да.
0: Андрію, до вас хочу з тим же питанням повернутися. Ну, давайте так, все ж таки про логістику договоримо коротенько, але ви запам'ятали, буде час, може, продумати, хоча, так, може, вже встигли. Це завжди цікаво, знаєте, я ставлю це питання військовим, коли вони бувають в студії, бо у кожного, ну, у всіх є одна цінність, само собою, найголовніше, захистити конкретно своїх, батьківщину і так далі, і перемогти, само собою. Але потім хтось щось також, знаєте, своє каже. Це дуже цікаво. Такий досвід, персональний досвід, знаєте, і персональний якийсь, персональний ціннісний вимір. Але все-таки про логістику, бо ну, те, що було у 22-му році, організація логістики, забезпечення логістики, і зараз це абсолютно різні речі, так?
2: Так, звичайно. Відповідно, це пов'язано в багатьох випадках з активізацією роботи дронів.
0: Uh-huh.
2: Всі ми розуміємо, що зараз вже, як раніше, просто так не доїдеш до тих же самих позицій, до пунктів стабілізаційних, бо все повністю прострілюється дронами. І реально люди, щоб дійти до позиції, йдуть там десятками кілометрів. Тобто так, там техніка до певної точки їх підвозить максимально безпечною. Ось і далі люди йдуть на позиції пішки. І відповідно, таким же самим чином виходять. Я не знаю, можливо, це, мабуть, найважкіше в деяких випадках дійти до позиції, ще повернутися фізично в першому плані особовому складу, який з собою, mm-hmm, не просто самому дійти туди в повній екіпіровці, в бронежилеті, касці, а ще взяти з собою якийсь провіант, взяти з собою БК, це першочергово, ну, це дуже важко насамперед. Ось, так, і, ну, скажу, що на сьогоднішній день, якби, не стоїмо на місці в цьому плані, дуже впроваджуються активно, скажу, ці і дрони, і наземні роботизовані, mm-hmm, комплекси.
0: Використовувати, до речі, НРК?
2: Ну, не так, скажімо, глобально, як ті ж самі Збройні Сили, але впроваджуються, да, постійна кількість зростає, постійно на забезпечення стають зразки тих НРК, і вони використовуються реально. Ну, в багатьох випадках, навіть звичайні дрони, там, навіть ті ж Мавіки, навіть там якийсь особовий склад сам щось видумує, щось вигадує, mm-hmm, як їх використати, там, з метою доставки провіанта особового складу, з метою там проводити особовий склад там до позиції, там спостерігати за ними, ну, в такому плані.
0: Угу. Пане Андрій, ну і питання те, яке вашому батькові ставив, що для вас, як для військового, людини, яка воює, найцінніше?
2: Ну, не можу не погодитись з батьком, так, якби, він сказав, що це побратими. Так, якщо подумати, дуже багато в мене знайомих, дуже багато побратимів, так що склалося, що якби великий час перебуваючи в академії, а після академії всі роз'їжджаються по різним, mm-hmm, точкам країни. Тобто є знайомі, якби гарні знайомі по всій Україні, і спілкуємось, підтримуємо зв'язок, ділимось досвідом якимось, щось переймаємо, десь радимось, якби. Да, деякі вже, на жаль, немає в живих, деякі віддали своє життя за батьківщину. Але якби це в тому числі заставляє задуматись, що якби не можна зупинятися. Ми маємо захистити свій дім, своїх рідних, свою батьківщину. Маємо виконувати свою роботу, скажімо так. Да, військовий, це якби там, може, неправильно було сказано, це робота, це професія. якби за фахом, і ми маємо якби виконувати свій обов'язок.
0: Скажіть, будь ласка, а ви радитесь один з одним?
2: Постійно.
0: Так? Да. Буває таке, коли там батько телефонує вам, каже: синку, от у мене те, то ви кажете: батько, а треба було от робити наступного разу отак от зробити. Знаю, а як зробити щось?
2: Мені здається, більше я щось питаю.
0: Да?
2: Да. Yeah. Батько більш досвідченіший. Там, не то, що я з одного ракурсу дивлюсь на ситуацію, а він якось це по-своєму бачить, якось по-іншому. Йому може навіть направити в якесь в інше русло.
0: Все-таки досвід грає роль.
2: Так, звісно. Незважаючи
0: на... Ну, ви ж професійний військовий. Батько каже, що ні.
1: Я ж не в тому сенсі, що професійний, непрофесійний. Просто, ну, у свого часу я йому казав, що він переймався на Запорізькому напрямку, коли був, що техніка там, її треба витягувати туди-сюди. Я йому сказав одне, говорю, желізо тобі нове дадуть, а людей нових, тим більше нормальних, навряд лі. Тому саме головне берегти людей треба. Желізяка то желізяка таке. Вони будуть.
0: Це можна, я так розумію, вашим девізом вважати?
1: Так. Ну, я завжди, я коли працював і в міліції, саме головне – це особовий склад. Якщо ти, треба не тільки, сказати, впливати, щоб вони щось робили, а і входить в їх, ситуацію, щось може, де треба допомогти, і тоді не будеш боятися, що тобі в спину хтось щось зробить нехороше, скажімо так.
0: А от це взагалі було б із ряду вон, що називається, знаєте, не хотілося б дуже, і не повинно бути, в принципі.
1: Я знав, що коли працював, я не скажу, що я там був м'яким керівником.
0: Ну, не здається, судячи по вас, що ви м'яким могли бути.
1: Більш, скажімо, за все, частіше дзвонять, кажуть спасіба ті, хто більш цього вигрібали, скажімо так. Угу. Кажуть, мало, Віталій говорить, мало, треба було більше трохи. От. Ну, я ж зазря ніколи не...
0: Слухайте, може, не вам варто би командиром було бути зараз?
2: Я пропонував.
0: Да?
2: Якби, да. Ну, є ж варіант, що перейти перед атестацію, відновитися в офіцерському званні, да, але батько не захотів.
1: А чому? Я можу пояснити.
0: Ага.
1: Бо чому? Це моє особисте таке до цього ставлення. Я вважаю, що, я, може бути, непоганим солдатом, скажімо так, да? А от військовим офіцером, я ж кажу, я міліціонер, да, там я фахівець свого діла, я знав, що я, от мене питали, а що ти іменно туди пішов? Говорю, я все, в принципі, потроху вмію робити, але це я вмію робити краще всього. Якщо ти вмієш краще всього це робити, ти там робиш, може бути, там, на вищих посадах, бо ти розумієш, як це, що. Хоча я ж починав з міліціонера, і по ступінечка йшов. Військовий, треба навики, щоб бути, це я вважаю, офіцером, тим більш під час війни, щоб бути офіцером, що за тобою люди стоять. Від того рішення залежить життя людей.
0: Uh-huh.
1: Я вважаю, що краще бути гарним солдатом, чим поганим офіцером. І що за тобою повноково рішення загинуть люди і задачу не виконають, яку треба.
0: Зрозумів вас, зрозумів.
2: Тут можна посилку зробити до питання, що ви задавали, стосовно відношення, як зараз ідуть в армію. Да? То тут велике значення має відношення командирів. Якби, якщо до людей відноситись по-людяному, скажімо так, я не маю на увазі, я панібратство кажу. Да? Ну, цього не можна допускати. Да? Ну, якщо
0: не може
2: ти,
0: бути, да.
2: Ти до людей відносишся по-людяному, да, ти чуєш їх, вони можуть звернутися до тебе, можуть від тебе почути відповідь, то якби такі люди і потім підуть за тобою, у них буде бажання.
0: Однозначно, служити. Але людину, яка потрапляє до армії, ставлення до командира, до підлеглих вже і саме в армії відчуває на себе. До того тільки може чути, бачити щось десь, а знаєте, якщо людина сидить в своїй бульбашці і тільки погано.
2: Рекрутингові компанії працювати в цьому напрямку.
0: А от я хотів би якраз цим, між іншим, і завершити. От що би могли порадити новачкам, новобранцям, які так чи інакше потраплять, збираються, або все одно без бажання може потраплять в армію? Як пораду могли дати?
2: Лякати нікого не хочеться, відсиджуватись теж не варіант. Якби, по-перше, це глобальна проблема, що люди воюють вже деякі з 14-го року, їм просто морально-фізично треба відпочити. Ну, реально питання заміни стоїть, ротаційного
0: характеру. Як підготуватися до
2: армії? Зараз багато напрямків відкрито, фахових. Ті ж самі НРК, ті ж самі дрони, безпілотні системи. І багато людей, які за цим напрямком фахівці, вони можуть собі військовій справі знайти. Просто зараз в інтернет-ресурсах майже у кожної бригади на сайті є інформація, вакантні посади, напрямки. І людина може конкретно за цим напрямком прийти. Ну, знову ж таки, треба спочатку вивчити детально, да, і подзвонити, там, спитати. Ну, краще ти сам знайдеш собі посаду і будеш в 90% займатися тим, що тобі подобається, ти, що ти вмієш, знаєш, чим якби тебе десь, ну, скажімо, да, на вулиці запросять військову частину, ту, яку оберуть за тебе.
0: Угу. Пане Володимире, ну, до вас питання. Що ви порадили? Як мотивувати, як налаштувати себе до служби?
1: Себе? Ну, не знаю. Я з дитинства налаштований. Я завжди знав, що я українець, розумієте? І, ну, сину казав завжди, що, ну, ми українці. Тому у нас не тільки є права, як у громадян України є обов'язки. А у нас зачасту люди забувають про обов'язки свої. Да, обов'язки інколи неприємно виконувати і небезпечно, але їх треба комусь виконувати. Скажу, син правильно каже, що, ну, люди з 22-го року, вже п'ятий рік деякі вже воюють. У мене теж скоро б наступному місяці 4 роки, як я мобілізований. Тож, ну, є сім'я, є батьки вже, ну, похилого віку. Хочеться їм приділити увагу, а такої змоги нема, тому що у нас якби не випускають, бо як типа нема заміни. Може, за цього я не знаю.
0: Пам'ятати про обов'язок одним словом.
1: Ну,
0: а як страх перебороти?
1: Звісно, ну, кожні люди по-різному реагують на це. Хто-то когось стопорить, розумієте. Хто-то щось так. Хтось навпаки, от такі ситуації, то вроді страшно, як страшно, руки роблять. Да? Що ти робиш туди-сюди, саме собою якось робиться. Ну, у кожного брата тут якогось однотипного рішення нема. Як налаштувати? Просто хорошо, коли в тебе є, ну, побратими, які, може, хтось більш опита в нього, щось підкаже, підтримає в нужну хвилину, коли, ну, видно, якщо хто комусь. Ну, було у нас таке, що молоді хлопці були, у нас хлопчик був 18 років. Ну, якраз от в ліс заходили, коли ми десь 12-13 кілометрів пішка дралася, це ж все з собою тягнеш, там ще понакидали ті нехороші люди ліпісковані, якщо ноги відривають. Тяжко було, ну, йти. Падеш, вроді, 5-10 хвилин подихав, вроді встановився, 100-500 метрів прийшов, опять ж, вибачте, то що кажу так. Ну, і хлопчику, ну, він ще щось захотів кулеметником бути, а так, ну, кулемет тут трошки важкуватий. От. І тяжко йому було, потім почалися обстріли, обстрілювали так, все серйозно теж. От. Ну, психологічно, ну, нічого, підтримували, брав за руку, говорив, дивись на мене в очі, все нормально, все буде добре, все будемо жити. Ну, підтримка основна. Ну, мені може, повезло, що у мене так відділення у нас було, скажімо, аватарів практично у нас відділення не було. Ну, інколи нам зводник підкидав, типа, як в это саме, в исправительне туди, в колонію, на исправлення, щоб це саме там не бухали там, то все. А так у нас, ну, адекватні хлопці в основному були.
0: Ви ще інколи лікувальними методами займалися?
1: Що нічого, ну, я з дитинства, займався спортом, тому у мене, навіть на позиції, у мене, якщо не було інвентаря якого, то я брав ящик з БК і займався. Перед контрнаступом така ситуація була, ротний приходи, а, ну, вільний час я то ящик схватив, там трошки піднімаю. Питаю, що робити? Так, говорю, контрнаступ, готуй.
0: Клас.
1: Ну, типа такого.
0: Здорово.
1: І, кстати, воно розгружає морально. Коли ти фізичними вправами займаєшся, я навіть на позиції, ну, на вазах стоїш, там, що туди-сюди, пронявся на тобі, все, поджимався, поприсідав, поки нічого не летить. Там.
0: Давайте уявимо ситуацію, що от нас хтось з молодих, наприклад, а може й не дуже молодих, послухає, подумає, ну, так здається, що ви не перші нацгвардійці, звісно, які в студії бувають, і подумає, от все ж таки здається, в Нацгвардію, мабуть, і варто потрапити. Чому? Що ви йому порекомендували? Чому варто?
2: Ну, варто, ну, якщо ми беремо, ми, як, ми зараз за...
0: Нацгвардія.
2: Я Нацгвардія розумію, якби...
0: Неважливо, тут... яким способом.
2: Ні, ну, спосіб або піти навчатися після тої школи, да?
0: Ні-ні-ні, от зараз, під час війни, я маю на увазі.
2: Ну, мобілізуватися.
0: Мобілізуватися, так.
2: Ну, я вважаю, що Нацгвардія – це престиж, в першу чергу, да. І, ну, я пишаюся тим, що я служу в лавах Нацгвардії. Якби, і, знову ж таки, кажу, зараз багато напрямків, де людина може знайти себе, своє призначення і принести користь. Знову ж таки, що люди завжди будуть потрібні, але майбутнє світу, майбутнє війни – це війни роботів, да, скажімо так, вже це не секрет. І в цьому напрямку треба розвиватися, і Треба розумні люди. Молоді розумні люди, які в цьому розуміються.
0: Так, дякую, пане Володимире.
1: Іменно, що у нас гвардію. Да?
0: Ну, якщо вважаєте.
1: В принципі, якщо людина хоче захищати батьківщину, нема значення. Нацгвардія, ЗСУ. Головне йти. Ну, розуміти, що це треба робити. Ну, треба міняти людей, які вже довго воюють. Їм треба відпочити. У нас от керівники країни переживають, що зразу всі потікають. Я думаю, що багатьом вони відпочинуть, побачать це як гражданку, що там робиться, і будуть тікати назад у військові. Ну, а є люди, як я от по житті, да, міліціонер, да, що на лбу написано. Ну, да, от. Є люди військові, от, він, у нього на роду написано, люди на війни є такі. Ну, їх небагато, але вони є професійні військові. Чи, ну, як, майбутнє за професійну армію, я вважаю. Мобілізація, то понятно, бо у нас така ситуація, що треба було срочно десь людей брати, щоб захищати країну. А зараз вже поступово якісь там зараз контракти вводять. От. Ну, хлопцям, я думаю, навіть молодим. Зараз не кидають так, як у, ну, нас там дві неділі, там півтори неділі на позицію. Зараз 2,5 місяці до 3 місяців без ВП. Там, в принципі, є нормальні інструктора, готують. Плюс потім людина приходить ще в свій підрозділ, там ще злагодження проходить. Так що нема такого, що тебе взяли за штани, на, ти вже на другий день там в окопі сидиш, ковиряєшся. Ну і плюс що? Люба людина, якщо знаєш, вона попаде рано чи пізно в армію, треба трошки фізичною своїм, як, станом фізичним своїм займатися, бо треба носити багато, копати.
0: Поки є можливість не бика, да, тягати, а гирі та гантелі, так?
1: Ну, не обов'язково гирі та гантелі, ну, своєю фізичною формою займатися трошки треба, бо важко. Ти на собі несеш мінімум 50 кілограм, це так, навскидку.
0: Ну що ж, дякую дуже вам. Нацгвардійці Володимир та Андрій Ткаленки, батько та син, були гостями студії «Радіо Накипіло». Я вам насамперед дякую не стільки за те, що знайшли час і завітали до студії розповісти про себе, поговорити, а за захист батьківщини, за захист нас в тому числі. Величезна подяка вам і вашим побратимам.
3: Накипіло з Філіпом Диканем.
0: Ну що ж, на цьому завершимо сьогоднішній випуск вечірнього етеру на радіо «Накипіло». Я вдячний також всім, хто і сьогодні, як і завжди, налаштувався на хвилі радіо «Накипіло». І перед тим, як я зовсім вийду з етеру, декілька слів про музику, яка сьогодні прозвучить. Ну, скажу спочатку, що сьогодні у 1952 році народився Стюарт Копленд. Це американський ударник і співзасновник разом із Стінгом, співаком і бас-гітаристом, а також гітаристом Генрі Падовані, гурту «The Police», дуже відомого гурту, в якому, власне, Стінг і розпочинав. Ну і сьогодні сумний день в історії музики, тому що саме в цей день, у 2012 році, помер Джон Дуглас Лорд, той самий Джон Лорд, який був клавішником в гурту «Deep Purple». Ну, насамперед, звісно, в гурті «Deep Purple». Але я хочу музичну композицію присвятити, ту музику, якому почуємо, присвятити події певні інші і край приємні події. Справа в тому, що, ну, вважається принаймні, що в цей день, у 1966 році, тобто рівно 60 років тому, утворився, ну, от, згідно з музичними календарями, принаймні, легендарний блюз-рок супергурт «Крім». Чому супергурт? Ну, тому що його склала неймовірна трійка. Гітарист і співак Ерік Клептон, басист Джек Брюс і ударник Джинджер Бейкер. Вже тоді вельми знамениті, популярні і улюблені музиканти, які протягом 3 років ну, просто неймовірно робили музику. На жаль, звісно, що такі особистості, мабуть, та й не могли дуже довго протриматися, і залишили вони всього-навсього по собі 3 альбоми, наскільки я пам'ятаю. Але потім, між іншим, поки що Джинджер Бейкер був живий, вони зібралися на початку 2000-х, щоб зіграти живий концерт, і це було неймовірно. Я заздрю по-хорошому, правда, тим, хто потрапив на той концерт. 4 альбоми вони залишили по собі. От. насправді. І я зараз пропоную послухати пісню, яку вони наживо зіграли на своєму лондонському концерті у 2005 році в Royal Albert Hall. І ця пісня називається «Stormy Monday». На цьому я з вами прощаюся. Хай все буде добре, тихо, спокійного вечора і ночі, і слава Україні!

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни підпалюють поля стиглої пшениці на Харківщині. Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабміну. У Харкові запрошують на перегляд документальної стрічки про Близнюківщину. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 6 разів штурмували у бік Ізбицького, Кутьківки та Хатнього. Про це йдеться у зведенні Генштабу на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти не наступили.
2: Про головне.
1: Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів України. За проголосували 264 народні депутати. Кандидатури очільників Міноборони та МЗС голосуватимуть окремо. Цікаво, що на посаду нового очільника МВС Рада затвердила голову Нацполіції Івана Вигівського. На Полтавщині у власному будинку знайшли мертвим колишнього заступника начальника головного управління Нацполіції у Харківській області Сергія Чижа. Про це повідомляє низка українських медіа. За попередніми даними, посадовець загинув від вогнепального поранення із наградної зброї. Ймовірною причиною смерті називають самогубство. Обставини події наразі встановлюються. За даними медіа, Сергій Чиж із 2017 по 2021 рік очолював слідче управління поліції Харківщини. Під його керівництвом розслідували, зокрема, резонансну ДТП за участі Зайцевої та Дронова. Після чого він керував поліцією Сумщини. Останнім часом Сергій Чиж обіймав посаду начальника відділу у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, який спеціалізується на боротьбі з організованою злочинністю та корупцією.
2: Харківщина.
1: Росіяни підпалили ще одне поле зі стиглою пшеницею на Харківщині. У Чугуївській громаді рятувальники ліквідували чергову пожежу. Вогонь охопив 12 гектарів посівів. Про це повідомили у прес-службі ДСНС. Це вже не перший випадок знищення врожаю у регіоні через ворожі обстріли. Напередодні росіяни за допомогою дронів підпалили поля у Лузівському та Куп'янському районах. Зокрема, поблизу селища Шевченкове вигоріла 15 гектарів пшениці. У Лузівському районі вогонь знищив майже гектар врожаю. Росіяни атакували дроном автомобіль енергетиків у Куп'янському районі. Як повідомила прес-служба Харківобленерго, це сталося поблизу села Юріївка Великобурлуцької громади. Двоє фахівців місцевого РЕМ на службовій ніві їхали виконувати виробниче завдання. Безпілотник поцілив в автівку. Під час руху енергетики отримали легкі поранення, але автомобіль повністю знищений вогнем.
2: Афіша.
1: 22 липня у прес-центрі Накипіло відбудеться прем'єра стрічки про Близнюківщину. Як наголошують організатори, новий фільм відкриває таємниці Близнюківського степу. 6 місяців команда проєкту «Незрима спадщина» досліджувала неповторні культурні та історичні скарби Близнюківщини. Учасники досліджували архіви, записували інтерв'ю із місцевими мешканцями та збирали фольклор. І тепер готові поділитися знахідками із вами. Йдеться в анонсі події. Це кіно про ідентичність, про зв'язок поколінь і про те, чому локальна спадщина – це наша головна коштовність. Перегляд фільму безкоштовний, але потрібна реєстрація. Посилання шукайте у телеграм-каналі «Накипіло» та «Накипіло Афіша». Початок о 19-й годині.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі плюс 12-17, в день обіцяють до 26 градусів тепла. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Привіт, я Антон Сліпаков з гурту «Вагоноважати». Слухайте радіо Накипіло.

Відчуття розслабленістю відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені, жартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Павлове поле слухає радіо накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
2: Всім привіт, це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів, одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки по телефону.

0: аби бути поруч.
1: Гончарівка слухає радіо «На Кипілу».

0: В Україні 8 вечора.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза,
2: рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: Сьогодні у нас виїзний випуск програми «Станція Держпром». Ми на Донеччині. Ми сьогодні працюємо на евакуаціях місцевих мешканців разом із гуманітарною місією «Проліска». Будемо вивозити родини з дітьми з Краматорська та Слов'янська. У Пролівські на сьогодні відразу кілька заявок, і в кожній родині є діти. Про деталі і про те, як відбуваються такі евакуації, поговоримо з представником гуманітарної місії «Проліска» на Донеччині Євгеном Ткачовим.
1: Станція «Держпром».
0: Станом на липень 26-го року, з яких ділянок ви зараз здійснюєте евакуації і з яких найбільше, найактивніше люди зараз виїжджають?
2: Гуманітарна місія «Проліска» здійснює кілька видів евакуації з різних населених пунктів, зважаючи на безпеку чи небезпеку, це зазвичай десь 15 кілометрів до лінії фронту, не ближче. Здійснюємо спеціальну медичну евакуацію швидкими допомогами під наглядом лікарів, це маломобільних, немобільних, мікроавтобусами звичайної евакуації, коли люди евакуюються з парой-тройкою сумочок, соціальні перевезення до залізничного вокзалу Лозової. І наш новий проєкт, і дуже, скажімо так, популярний, це евакуація родин з речами. В першу чергу евакуюємо родини з дітьми, котрі проживають в зоні обов'язкової чи примусової евакуації, ну і потім уже багатодітні родини і інші.
0: Як відбувається алгоритм? Люди дзвонять, кажуть, що ми хочемо виїхати з речами. Та, поясніть весь алгоритм, що для того треба, та подзвонити і приймуть заявку. І...
2: Люди телефонують на номер нашої гарячої лінії 0800 і 68. Це простіше і швидше. Також можуть звертатись до регіональних офісів, котрі номери є в соціальних мережах. Після того, як у людей отримують інформацію по складу сім'ї, місцю, розташування, де вони мешкають, і також маршруту перевезення, наші співробітники починають прорабатувати ці маршрути. Якщо речей не дуже багато, то підгружаємо в вантажівку ще одну чи дві сім'ї, і речі їдуть вантажівкою, а люди їдуть паралельно на комфортному мікроавтобусі. При цьому людей завозять в один із транзитних центрів, котрий по дорозі логістично підходить Павлоград, чи Лозова, чи Харків, чи Волоське. Там реєструють на грошову допомогу, надають гуманітарну допомогу, консультують, і вже далі людей веземо цією ж автівкою адресно.
0: Як ви дійшли до цієї ідеї, що, наскільки я розумію логіку, так виїжджатиме більше людей? Ті люди, для яких їх крам і нажите було стримуючим фактом від евакуації, тепер наважуються на цей крок, правда?
2: Спочатку ми бачили, саме коли евакуювали з дуже небезпечних прифронтової зони, це і Костянтинівка, і Олексіїво-Дружківка, і інші міста. Покровськ, Мирноград, ми бачили, що сім'ї з дітьми сидять до останнього, і коли спілкувались з ними, то одна з величезних причин – це була неможливість вивезти майно, чи хоча б якусь побутову техніку, чи навіть достатню кількість зимових речей. І люди розуміли, що там вони хоч і збережуть своє життя в глибині України, але, на жаль, не зможуть всього цього придбати або отримати. І потім в гуманітарної місії «Проліска» з'явився пан Філіп, котрий цим займався приблизно таким проєктом. Ну, спочатку вторгнення вони вивозили родини з речами, але тепер, коли проєктом взялась «Проліска», це просто перейшло на інший рівень. І тепер щоденно у нас працюють 2-3 вантажівки і 2-3 мікроавтобуси.
0: І далі ці люди, куди вони з цими речами доїжджають, в які регіони ви вже мали досвід транспортування?
2: Транспортуємо туди, де люди знайшли самі собі житло або винайняли. І також іноді через адміністрацію, коли людям, особливо родинам з дітьми, надають будиночки в якомусь селі, відремонтоване або просто в гарному стані. Географія у нас, зазвичай люди їдуть, це Одеса, Полтавська область, Чернігівська область, глибина Дніпропетровської області і Черкаська область. Туди найбільше надходить заявок.
0: Наскільки багато серед тих, кого ви вивозите таким способом, родин саме з дітьми?
2: Більше 90% вивозимо саме родини з дітьми, тому що вони мешкають в прифронтовій зоні і навіть в тих місцях вже, де діє примусова евакуація. Тому в першу чергу їдуть вони, ну а до них підгружаємо всіх інших, і людей похилого віку, і людей з інвалідністю.
0: Чи збільшилася кількість заявок зараз з огляду на те, як виглядає зараз Краматорськ, Слов'янськ з КАБами і ФПВ? Чи збільшилася кількість заявок із цих громад?
2: Кількість заявок за останні 2 тижні збільшилась, ну, десь на третину. І тут і КАБи, і те, що ці обстріли йдуть, вони посеред біла дня, тобто люди розуміють, що будь-коли, коли вони підуть в магазин чи на базар, вони можуть просто не повернутися. Це їх підштовхує. Ну і також підштовхує зникнення комуналки. Тобто, коли електрика зникає там на декілька годин, люди ще чекають, а коли зникнення комуналки, водопостачання, електрику, то люди розуміють, що з дітьми тут точно неможливо залишатись.
0: Вантажівки – це досить великі об'єкти, які видні на трасі. Ми бачимо, скільки на трасах підбитих і вже вигорілих вантажівок. Чи потрапляли вже ваші екіпажі під обстріли, чи були спроби росіян уразити такий транспорт? І як ви дбаєте про безпеку цього процесу?
2: Вантажівки, дякувати Богу, наші ще не були атаковані, а інші евакуаційні автівки, вони дуже часто атакуються. Ну, я маю на увазі саме Донеччину. Не спрацьовують ні гуманітарні емблеми, ні наші наліпки, проліски. Вони атакуються. За безпеку ми дбаємо, моніторимо ситуацію, наскільки це можливо, зв'язуємося з місцевими активістами, з самою родиною. Також іноді нам допомагають наші героїчні поліціянти з управління поліції і білі янголи. Вони на деякій відстані нас іноді супроводжують і прикривають весь цей процес.
1: Станція Держпром.
3: Це була чергова станція Держпром. Сьогодні ми спілкувалися з представником гуманітарної місії «Проліска» у Донецькій області Євгеном Ткачовим. Говорили на тему евакуації людей з прифронтових територій, які хочуть виїхати разом із своїми речами. До наступних етерів. Щасти!
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
3: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
1: Станція Держпром.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хмарне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: слухає радіо Накипіло.
1: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Коник-вогник, який запалив зорі.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Сонечко-жучок сів на вухо вогника, легенько залоскотав ніжками. Стріпнувши його, коник весело хвицнув копицями і помчав полем, потім лугом, перестрибуючи рівчаки та копички землі, які нещодавно нарили кроти копачі. Вони із жучком були давні друзі і часто так гралися. Вогником його назвали через те, що умів викрешувати копицями зорі. Щойно народився, відразу так стукнув ними одне об одне, що навколо полетіли маленькі зірочки. Сонце лагідно світило з неба раз у раз, ховаючись за хмаринку. Огортало, обіймало його теплом і ніжним маминим дотиком. Сама ж матуся паслася неподалік і тільки зрідка підіймала голову, щоб побачити свого хвацького козачка, глянути, чи все з ним добре, і знову опускала її до соковитої травички. Вогник добіг до нірки ховрашка Зубрика, зазирнувши усередину, щоб покликати його разом гратися. Але його чомусь не було. І враз вогник прокинувся. Знову почувся гул, і земля дрижала під ногами. Вогник зіщулився, пригадав усе, що нещодавно трапилося, і глянув на маму, шукаючи заспокоєння. Мама зосереджено вдивлялася з лісових хащів туди, де був їх дім, їх воля і свобода, на просторий луг. Там був і її сміливий чоловік, кінь Дзвін. Ще зовсім недавно вони усі мирно паслися разом на цьому лузі. Та однієї темної ночі, такої, що навіть місяць не хотів виглядати з-за хмар, незліченне військо саранчі налетіло на їх луг і почало все нищити. «Ти повинна піти у ліс і зберегти вогника, чуєш? Поки ми будемо гнати цю саранчу, топтати, щоб не залишилося жодної на нашій землі, ви маєте бути в безпеці», – сказав тато Дзвін. Батько Дзвін, скликавши весь табун і інших жителів лугу, почали топтати саранчу. Нещадно і впевнено, метр за метром. Дзвін мав за що боротися, а з ним тисячі таких же, як і він, відчайдушних, сміливих, безстрашних. За їх спинами десь там у лісі їх рідня, а у Дзвона вони – мама Стріла та син Вогник. А коник із мамою покинули рідні краї і подалися у ліс. Добре їм було тут, безпечно, тихо, хоч і незвично. Лісові мешканці гарно зустріли, нагодували, дали прихисток і змайстрували для коника та його мами невеличке житло. Навіть хижаки оминали і не зачіпали. У біді усі згуртувалися та допомагали один одному. Але вогник був дуже наляканий. Він хвилювався за тата і все частіше притулявся до мами. І з татом Дзвоном вони спілкувалися через стару вербу, до якої щодня приходили і стукали по її корі. Цей стукіт чув тато Дзвін, і це додавало йому сили. А вночі на небі запалювалися зорі, і їх було видно з усіх усюд. Вогник їх рахував, як завжди, але не усі міг побачити через високі дерева, що заступали йому небо. Та він знав, що вони освітлювали ворога і допомагали його знищувати. Був упевнений, що все буде добре, буде перемога. І у нього з'явилась мрія. Побачити знову сонце над лугом і вечірні, нічні зорі, які світили вдома так, як ніде більше. Вогник дуже сумував за татом і за домом, за друзями, сонечком-жучком та ховрашком-зубриком. Він знав, що вони мали бути зараз там, адже також допомагали проганяти чужинців з їх краю. Сонечко-жучок знищував саранчу не гірше від коня Дзвона. а ховрашок-зубрик заготовляв їжу, щоб ті, хто боролися, завжди були ситими. Вогник був впевнений, що саранча неодмінно буде знищена, і вони знову повернуться. Він також хотів допомогти, адже вмів викрешувати вогняні зірочки. Але поки що цього було замало для боротьби. Тому старанно вчився і не забував своє рідне. Повторював щодня назву кожної травинки, комашки, звірятка польового. Вправлявся в стрибках та бігу. Мама-стріла також щодня забезпечувала тил, готувала їжу та доглядала вогника. Та одного вечора зорі не запалали на небі. Все було сіро і понуро. Сили почали покидати коня Дзвона і його друзів. Вогник відчув цю тривогу, як і мама, яка міцно притиснула його до себе. «Все буде добре, синку. От побачиш, все точно буде добре». Хоч сама здригалася від кожного найменшого звуку. Тієї ночі тато Дзвін приснився йому. Із його ран на ногах по всьому тілу струменіла кров. Він говорив із мамою уві сні.
2: «Саранчі вже багато загинуло, але й мені нема вже з ким боронити рідну землю. Навіть зорі не світять, не показують мені шлях, не освітлюють луг, щоб я міг боротися далі».
1: «Так, ти втомився, але я впевнена, що ти зможеш. Он наш синочок спить, може він додасть тобі сил. Він має й далі жити на своєму рідному лузі, бігати по ньому. А колись... показати цей луг, поле, все, що наше рідне, своїм діткам, і навчити їх рахувати зорі».
3: Вогник прокинувся і широко розплющив оченята, щиро та з надією подивився у небо, а тоді кресанув копицями, як завжди. І звідти полетіли у небо такі вогники, що освітили весь світ, і справжні зорі засяяли у небі. І у його очах також засяяли зорі. Справжні, яскраві вогники надії і віри. Вогник запалив зорі, бо він був тим майбутнім, яке не можна було підвести. Світло з неба осяяло коня Дзвона. Він підняв важку голову, запалився, розправив плечі і знову почав боронити свій дім від чужинців. А з ним і ті, хто також вже втратив усі сили для подальшої боротьби. Минув час. Скільки ночей та днів минуло, вогник вже не знав. Але одного ранку він прокинувся від легкого дотику матусиного носа до його щоки.
1: «Прокидайся, вогнику! Час повертатися!»
4: «Куди?»
1: Сонні оченята малого ще додивлялися солодкий сон. Та краєм ока він побачив за матусиною спиною тата Дзвона. Гордого, величного, осяйного ранішнім сонцем. Його грива ніби палала вогнем від сонячних променів, а очі світилися щастям.
2: «Додому збираємося. Ворога більше нема на нашій землі. Всю нечисть витоптано, і більше вона ніколи не повернеться. Луг і поле наше, і все, що зветься рідним домом».
1: Вогник знову міг гарцювати, мчати галопом рідними просторами і рахувати зорі над своїм домом. Мрія здійснилася, і в його очах усі побачили зорі. Вогник їх запалював, бо за ним було майбутнє. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло. Слухай радіо Накипіло.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на плані.

Смотність, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності, і ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь, і ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдській, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та відчі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

тебе по автостраді, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Балаклія слухає Радіо Накипіло.
2: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте Радіо Накипіло.

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її було там не дарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повірити.

0: молодість – це сміх.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

Вечір у Харкові. Радіо на Кипі.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Харківщина слухає радіо Накипіло. Джаз на радіо Накипіло.

джаз на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Сказка на радио Накопило.
1: Нормальна людина не прокидається зранку з думкою про те, що сьогоднішній день може бути останнім.

зона. Раніше були строката перетворити пер я ікона. У ному експлюрі, бо з Дунави ніби сплю. Немає сили, бо рухати членами в мені тверезому більше груву, ніж в африканському племені. Твоя проблема, що ти народився на

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Йоу, бейби, мене звати Мрятучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Слава Україні!

Sure.

ви не були, слухайте Накипіло.